יאש מאיתנו. הדרך לעשות זאת היא להפסיק להיות מרוכזים בעצמנו, להישאר פתוחים וערניים, לסלק את הפחד, או לפחות לא לפחד מפניו, ולהאמין בקיומן של הזדמנויות. הזדמנויות שווה תנועה במרחב ותנועה פנימה של פתיחת אנטנות. מקובל לחשוב שהזדמנויות או שהן נוחתות עלינו מהשמיים, או שצריך לעבוד עליהן קשה. מי שמכיר אותי יודע שאני מחבקת את מה שנופל עליי משמיים, אבל לעולם לא ממתינה לזה. אני מאמינה שבידיים שלנו, של כל אחד ואחד מכם, ובשליטה המלאה שלכם, לדייק את החיים ולהיות אחראים לכל הטוב שיש בהם, ולכל הנפלא שמגיע אלינו, אליי, אליכם. כך גם עם הזדמנויות ומזל. הזדמנויות ניתן לייצר במו ידינו, ללא כל מאמץ, בעזרת תנועה חיצונית במרחב, תנועה פנימית נכונה, בקשת עזרה, שתילת זרעים. תהיו בטוחים שכל אלה ייקלטו איפה שהם צריכים. ואחרי שעשיתם את זה, לכו לדרככם מחויכים ומרוצים. אתם את שלכם עשיתם. כאן איתכם אורלי אדלר בתוכנית ציפור הכחולה, שעה של הסתכלות אחרת על מיומנויות חיים. אז זה הסיפור שלי. הוא ארוך ונמשך כמעט 20 שנה. איך מאשת עסקים שמתמחה בניהול ובשיווק ומנהלת מותגים בינלאומיים, הפכתי לחוקרת ומורה בתחומים של עושר, אהבה ומיומנויות חיים. אני אוהבת לספר את הסיפור הזה כי איכשהו תמיד גורם לאנשים להסתכל קצת אחרת על החיים. אז החלטתי לספר להם, ועכשיו גם לכם, על מפגשים אנושיים שהפכו עבורי לחוויה פותחת ראש, למקומות חדשים שלא חשבתי עליהם מעולם, וגם על אנשים פשוטים שהחיבור איתם שלח אותי לבדוק נושאים שלא הכרתי. וגם על אלה שפשוט נתנו לי יד ושינו את המסלול שבו הלכתי אפילו קצת, שינו לי את הנתיב שבו הייתי והחליטו להראות לי עולמות חדשים. וגם על מספר מצומצם ואהוב של בני אדם שהאמינו בי כל כך, ששלפו אותי מאיפה שהייתי והראו לי שבילים שבהם התחלתי ללכת לפני כל כך הרבה שנים, ושעדיין אני שם עליהם צועדת, חוקרת, לומדת, מלמדת ובעיקר גדלה. פעם כשלימדתי על מזל, כן, מזל, יצא לי לספור כמה אנשים היו שם בדרך בצמתי החיים שלי, עד שהגעתי למקום המיטיב הזה, לעבודה שאותה אני עושה היום, ואני כל כך אוהבת. וגיליתי שמדובר ביותר מ-47 אנשים שפגשתי בדרך עד שהגעתי לכאן. לכל אחד מהם היה תפקיד במסע הזה, ואם הייתי מוציאה רק אחד מהם החוצה, רק אחד, כנראה שלא הייתי איפה שאני היום, אלא במקום אחר לגמרי, שאפילו הדמיון שלי לא יכול לנדוד אליו. הפילוסוף הרומאי סנקה כתב, המזל הוא מה שקורה כשההכנה פוגשת את ההזדמנות. מהו מזל? האם הוא מקרי? מהי אותה הכנה? האם אפשר להתכונן להזדמנויות? והאם הזדמנות היא מתנה או בחירה? האם היא סוג של משהו שנופל עלינו מלמעלה? או שהיא בשליטה מלאה? הרבה שאלות יש לנו סביב הנושא של מזל והזדמנויות, כי חלקנו מחכים שהם יגיעו, וחלקנו יושבים ומצפים כך שנים רבות. אבל אני אומרת לכם כאן היום, וגם נוכיח את זה ביחד בחקירה משותפת, שגם מזל וגם הזדמנויות אפשר לעשות. על השאלות האלה נדבר היום בתוכנית. ובעיקר על מודל שאני כל כך אוהבת, שפיתחתי לפני המון שנים, מודל שנקרא OMO, OMO, שהמשוואה שלו אומרת Opportunities, הזדמנויות שווה Movement, תנועה, פלוס Opening, פתיחות הראש. ועד לסוף התוכנית, אולי גם תפיסת ההזדמנויות והמזל בחיים שלכם תשתנה. ואולי גם אתם בסוף התוכנית תדעו איך לזמן לעצמכם, לא ברמה הרוחנית, אלא ברמה הפרקטית, המעשית, אותם לחיים שלכם. בואו נצא למסע משותף.

האם מזל אפשר לייצר, או שהוא פשוט מזל, מגיע או לא? האם הזדמנויות הן תולדה של בחירה והן בשליטתנו המלאה, או שהן שייכות ליד המקרה? היום בתוכנית אנחנו נחקור ביחד את החיים, ונראה איך כל אדם יכול לייצר לעצמו הזדמנויות, ולהעלות את הסיכויים לביקורו של אדון מזל, בעזרת אותו מודל, אומו, O-M-O. לא נזנח את פינת ההיפוכים, כי תמיד חשוב לראות גם את הרע ולא רק את הטוב, שהרי רק המארג של שניהם הם החיים עצמם, וזה לא חוכמה תמיד להיצמד למה שרק אנחנו רוצים, וממה שפחות יושב לנו נעים להינסות להימנע, אז אנחנו בתוכנית הזאת, באומץ, לא פוחדים, לראות גם את הטוב וגם את הפחות, את זה שאנחנו קוראים לו רע. אני אתן לכם כמובן צידה לדרך בארבעה שלבים לאימון עצמי, כי אני מאמינה שלא רק חשוב לדבר על הדברים, אלא חשוב יותר לעשות אותם, להכניס אותם לחיים ולשנות, כן, כל הזמן להיות בתנועה של שינוי, תנועה נכונה לטיוב עצמי. אז בואו נדבר על אותו מודל, מודל של הזדמנויות בתנועה. רוב בני האדם דוגלים באמירה שמזל והזדמנויות שייכים ליד המקרה. ייתכן שגם אתם שייכים לאותה קבוצה, קבוצה שזה בערך רוב האוכלוסייה. יש שקוראים להם יותר כאלה, יותר מזל, יותר הזדמנויות, ויש שפחות. אבל בואו נצא למסע בזמן ונעלה ממעמקי הזיכרון מקרים טובים שקרו לנו, מה שאנחנו מכנים הזדמנויות. למשל, איך הכרתם את בני הזוג שלכם, או איך הגעתם לתפקיד שאותו אתם עושים? מה הייתה הדרך אל אותו בית שבה אתם מתגוררים, או אל תחביבים שאתם משתמשים בהם ונהנים מהם בחיים שלכם? אני מאמינה שאם אתם תגלגלו אחורנית את האירועים שקדמו לתוצאות האלה, אתם תוכלו להבחין שמתחבט שם שרשרת אנושית מדהימה, מאדם לאדם, ממפגש למפגש, ולפעמים אפילו קשה לנו להתחקות אחרי כל הלולאות בשרשרת הזאת, כי לא תמיד אנחנו יודעים מי היה שם מאחור, עם מי כל אחד דיבר, אל מי כל אחד פנה, ואיך ההזדמנויות האלה הגיעו אלינו בסופו של דבר, בסוף השרשרת האנושית הזאת הארוכה. אני אשמח לתת לכם דוגמה משלי, למשל איך הכרתי את אייל, בן זוגי. אז תשמעו איזו שרשרת משעשעת אני חוויתי בחיים שלי. חבר אחד טוב, חבר הטוב ביותר שלי, אמר לי יום אחד אחרי שהתגרשתי שהגיע הזמן להתרענן ולצאת לאי פארוס ביוון להתאוורר ולעשות שם כמה סדנאות ומדיטציות טובות ולראות קצת ים וגלים כדי שאולי סוף סוף ייכנס קצת אל הגוף שלי, אל המיינד שלי, שקט. ואני אוכל לחזור לעצמי אחרי תקופה מאוד קשה. אז נסעתי, ושם ביוון פגשתי את אייל, שהיה שם לאור מחלת הסרטן שהוא חלה בה, ובילה שם כמעט חצי שנה בתור אסיסטנט, נהנה כמו אני, בדיוק כמוני, מהנוף ומהאווירה המאוד מיוחדת של האי הזה. אני הייתי אז בזוגיות וגם הוא, אז נפגשנו כחברים טובים, ודיברנו, ושוחחנו, והיה לנו טוב ונעים. אבל הגיע הזמן להיפרד, ובסוף 10 ימים לפני שטסתי הביתה, נתתי לו חלוק נחל קטן שכתוב עליו, אורלי, מותר ואפשר להיות מאושר, וגם את מספר הטלפון שלי. הגשתי לו את זה בחיוך, ואמרתי לו, אם אי פעם תחזור לארץ, אני מאוד אשמח אם תעשה בחלוק הזה שימוש. הוא לא עשה שום שימוש בחלוק הנחל, אני חזרתי לחיי והוא לחייו. ורק אחרי 1.5 שנים, כשאימא של חבר טוב שפגשתי שם נפטרה, הוזמנתי, אם אפשר לקרוא לזה, ללוויה. שם על הקבר פגשתי אותו, את אייל. אחרי 1.5 שנים שלא דיברנו, שלא נתקלנו זה בזו. ושם אמרנו שלום והתעניינו קצת, וכל אחד הלך לדרכו. מזל שהייתה לו האבן, כן הוא שמר עליה, והוא עשה בשימוש, התקשר אליי אחרי 1 ימים, ואמר לי שהוא ישמח לפגוש אותי.
אבל בגלל שידעתי שהוא חולה סרטן וחששתי, שאלתי חבר, האם בכל זאת כדאי לעשות צעד כל כך אמיץ ולהכיר אדם חולה, ואולי יקרה שם משהו, ואולי יתפתח מזה משהו, ואז מה אני אעשה? ואותו חבר טוב שהכיר גם אותו אמר, השתגעת. זה אחד מהאנשים ששנה אחת איתו שווה חיים שלמים. צאי, תפסיקי לשאול שאלות. אז יצאתי, ונפגשתי, ואנחנו יחד כבר 10 שנים, באהבה ובעשייה משותפת. הוא מלווה אותי ואני אותו במסע הזה שנקרא חיים. אם אתם שומעים את מה שהיה עד לכאן, אתם בטח יכולים להבחין שהיו כאן המון אנשים בדרך, שהייתה פה תנועה, אבן אחת, וגם בקשת עזרה מחבר. כן, 4 דברים כל כך פשוטים, שהם בעצמם אפשרו לי את ההזדמנות הזאת למצוא בן זוג אהוב, ואולי הם, 4 הדברים האלה, זה מה שייצר אצלי בחיים מזל. כי זה כל מה שצריך בשביל מזל ובשביל הזדמנויות, כדי שהם יהיו בשליטה מלאה שלנו. צריך לפגוש אנשים, להיות בתנועה, לשים קצת סימנים ולבקש עזרה. כן, זה מודל הומו. Opportunity זה שווה movement plus opening. תנועה ופתיחות המיינד והראש. בואו נפרק קצת את המודל ונבין אותו לעומק. נתחיל באם הראשונה באותו מובמנט, התנועה החיצונית שאנחנו מייצרים בחיים. כשאנחנו נמצאים בתנועה, אנחנו מעלים באופן ישיר את פוטנציאל ההזדמנויות שלנו. וכשאני מדברת על תנועה, אני לא מדברת על תנועה מיוחדת שצריך להתכונן עבורה. אני מדברת על תנועה שהיא על הדרך, בלי לעבוד קשה, בלי להתאמץ. תחשבו על המרחב האנושי. אנחנו הרי 1 מיליארד בני אדם, או הרבה יותר מזה, שנמצאים פה על פני הגלובוס, וכל תזוזה שלי מייצרת גם תזוזה של מישהו אחר, ותזוזה שלו של מישהו אחר, ולמעשה אנחנו כמו המון המון נקודות שנמצאות כל הזמן בתנועה. וככל שאנחנו זזים יותר, אנחנו גם מזיזים יותר, וככל שאנחנו זזים יותר, אנחנו נתקלים ביותר אנשים. על זה אני בטוחה שתסכימו איתי. וכבר ראינו שהזדמנויות קשורות כמעט תמיד במפגשים אנושיים. אז תעשו לעצמכם לבד את המשוואה. ככל שתפגשו יותר אנשים בחיים, כך מן הסתם יש לכם סיכוי לייצר יותר הזדמנויות. נשמע הגיוני, נכון? אז למה אנחנו לא זזים כל כך הרבה? אולי כי התרגלנו למסלול הקבוע שלנו, אולי כי אנחנו לא אוהבים שינויים. מן הסתם כי נוח לנו ומוכר במקום שאנחנו נמצאים בו, והאמת כי אנחנו אולי עייפים מדי לחיות בתנועה בעולם כל כך אינטנסיבי ועמוס כמו שאנחנו חיים בו. תסתכלו רק על אוטוסטרדת החיים הפרטיים שלכם. לרובנו יש מסלול קבוע פחות או יותר. לעתים הוא נראה כמו קו ישר, לעתים כמו משולש או ריבוע. למשל, מהבית לעבודה ומהעבודה לבית, קו ישר. או מהבית לבית הספר ולגן, לעבודה, לסופר, לבית, הרי לכם ריבוע, או מהבית לעבודה, לחוג, לבית, מין סוג של מסלול משולש. כשאנחנו ממחזרים את אותה התנועה, אנחנו מצמצמים את פוטנציאל ההזדמנות שלנו, כי אנחנו תמיד נראה את אותם אנשים. אנחנו נראה את אותו האור, את אותו הנוף, אנחנו נחווה את אותה אווירה, אנחנו תמיד נהיה באזור של אותם תחומים, שום דבר לא משתנה, שום דבר לא מתחדש, וככה גם נראים החיים שלנו, מעייפים, תקועים, לא זזים. יש לי בשבילכם שאלה, בכמה אנשים חדשים פגשתם השבוע? בכמה מידע חדש נתקלתם השבוע? אתם יודעים שהסטטיסטיקה אומרת שב-90% מהזמן שלנו אנחנו פוגשים ומבלים בחברת 10-20 אנשים בממוצע, אותם אנשים ששייכים למשפחה, לחברים הקרובים, לעמיתים שלנו בעבודה ולפעמים גם לשכנים, ואני לא מדברת על חברי הפייסבוק ועוקבי האינסטגרם שלכם, אני מדברת על אנשים בשר ודם, לא כאלה של תמונות ומילים. כאלה אנשים שאתם בוקשים, אתם יכולים לגעת, לראות, לשמוע. כן, אנשים אמיתיים. מה כבר יכול לצאת לכם מהמיקסר הזה כשאתם בוקשים כל יום את אותם ואותם אנשים?
ממחזרים את אותם נושאים, מסתכלים באותם עיניים, ולא יוצאים החוצה. זה קצת כמו לטחון שוב ושוב את אותו השייק, הוא רק נהיה יותר נוזלי, אבל הטעם שלו נשאר קבוע. יצירת הזדמנויות מחייבת תנועה תמידית במרחב. יציאה מהמסלול הקבוע שלנו למקומות חדשים ולא מוכרים. היא מחייבת אותנו להיפגש עם כמה שיותר אנשים מסוגים שונים, כאלה שאנחנו בדרך כלל פחות מכירים מקרוב. וכן, לא צריך להתאמץ על זה. אחרת זה לא יקרה, אנחנו לא אוהבים להתאמץ. לא צריך, זה קל. תוסיפו פעם בשבוע מפגשים אנושיים אליהם אתם לא רגילים לצאת, כמו חוגים, סדנאות, ערבי קריאה. כל אלה חשובים לכם מאוד. שאלה יהיו מקומות בהם גם ניתן לדבר, בהם ניתן להסתכל בעיניים, בהם ניתן לפגוש בני אדם. עכשיו תחשבו שלכל אדם שאתם פוגשים, בדיוק כמו לכם, יש קיר אנושי. תנסו לדמיין שעכשיו אתם מעלים בבית על קיר מול העיניים את כל תמונות האנשים שאתם מכירים ושיש לכם איתם איזשהו קשר, אפילו קטן ומקרי ורגעי. אתם תופתעו לגלות שבקיר הפרטי שלכם יש לפחות 100 אנשים. עכשיו אתם פוגשים עוד אדם, וגם לו יש קיר עם 100 אנשים, וכל אדם מתוך הקיר שלו יש לו קיר של 100 אנשים, זאת אומרת שכל אדם שאתם פוגשים תוך 3 סבבים, אתם מגיעים למיליון הזדמנויות שנמצאות במיליון אנשים שאולי אתם לא מכירים, אבל הם שם בשבילכם לעזור. ונאמר והגדלתם את מספר האנשים שאתם באים איתם במגע, האם זה מספיק בשביל ליצור הזדמנויות? לא. כרגע יש לכם רק מפה עצומה של בני אדם, אבל צריך לדעת מה לעשות עם המפה הזאת. ואת זה אולי נדע אחרי השיר.

רוב בני אדם חושבים שיש כאלה שיש להם מזל ומגיעות לפתח שלהם הרבה הזדמנויות ויש כאלה שלא. ואני שואלת את שאלת השאלות שאני כל כך אוהבת. האומנם? היום בתוכנית אנחנו חוקרים את הדרך ליצירת הזדמנויות ולהגברת המזל במו ידינו. ולא חשוב איפה נולדנו ומאיפה התחלנו. השאלה היא לאן אנחנו רוצים להגיע. אנשים חושבים שהם אם התחילו נמוך, אז אין להם סיכוי. אנשים חושבים שהם אם התחילו גבוה ונתוני הפתיחה שלהם טובים, אז הם יוכלו להרקיע השחקים, אבל זה לא נכון. כל אחד מתחיל מאיפה שהוא מתחיל. אבל כל אחד יכול להגיע לאן שהוא רוצה להגיע. אז אני אמשיך איתכם עם מודל אומו, OMO, Opportunities שווה Movement plus Opening. אז ראינו שהתנועה במרחב היא מאוד חשובה. ככל שאנחנו יותר מתנועים במרחב, ככל שאנחנו פוגשים יותר אנשים בדרך, כך אנחנו מגדילים אוטומטית את פוטנציאל ההזדמנויות שלנו, כי בכל אדם תמונה הזדמנות, ובכל אדם יש כל כך הרבה אופציות שאנחנו לא מנצלים, ולכל אחד מאיתנו יש מאות חברים ומכרים שיכולים לעזור לנו להשיג את מה שאנחנו רוצים. אז עכשיו אנחנו נמשיך ונבחן מה עושים במפגשים האלה כשכבר פגשנו, שכבר נגענו, שכבר הגענו ושאנחנו נוכחים עם אנשים חדשים בחיים. כי רק לזוז במרחב זה אולי שורף הרבה קלוריות, אבל הזדמנויות לא יוצאות מזה. בואו נעבור אל האור, אל האופנינג שבמודל אומו. האור הוא התנועה הפנימית שאנחנו מייצרים, תוך כדי התנועה החיצונית, המובמנט שאותה חקרנו ממש לפני השיר האחרון. אז כבר זזתם, יופי. אבל עד כאן עברתם רק שלב ראשון והכרחי בדרך ליצירת הזדמנויות. עכשיו אנחנו נכנסים לשלב השני. איך הופכים התקלות למפגש אנושי ממוקד מטרה או לשיח שמייצר הזדמנות אמיתית בחיים? אני אוהבת לקרוא לחלק הזה פתיחת אנטנות, ולכן זה אופנינג. פשוט צריך ללחוץ על הכפתור ולפתוח את האנטנות שיש לנו בראש, ואז לחלק את הפתיחה הזאת לשלושה חלקים. החלק הראשון שייך לפסיכולוגיה של המיקוד. נכון שאתן בהיריון, כולן נראות בהיריון. ונכון שכשאתם מזמינים חופשה לזנזיבר, פתאום נראה לכם שכולם מזמינים חופשה לזנזיבר, ואם קניתם אוטו שחור, לכולם יש אוטו שחור. הסיבה לכך היא לא בגלל שבאמת עכשיו כולם כמוכם, אלא זה בגלל שאתם כל כך מכוונים לדבר הזה, שפתאום אתם רואים את כל מי שמכוון לשם גם כן. ואז זה נראה לכם שכולם באותו מקום. אז אם אתם ממוקדים על משהו, סביר להניח שתגלו הרבה אנשים שקשורים בדיוק למה שאתם מחפשים, או לדבר הזה, לנושא שבו אתם עסוקים. אז אם החלום שלכם הוא למשל לכתוב ספר, תפתחו את האנטנות שלכם ותגלו מאוד מהר כמה אנשים שאתם מכירים חושבים גם הם לכתוב ספר, או מכירים אנשים שכתבו ספרים, או כבר הוציאו ספר, או עובדים עליו ממש ברגע הזה. פתאום הנושא של הספר נראה שייך לכולם, ואם פתאום כל כך הרבה אנשים מתעסקים בו, זה אומר שיש לכם הזדמנות אדירה לקבל ים של אינפורמציה, ולהשתמש בים של קשרים על מנת לקדם את אותו ספר שאתם רוצים כל כך לכתוב, לעצמכם ואולי להשאיר אחריכם כחותם בעולם הזה, בחיים. אז הנה התקדמנו עוד שלב. אנחנו גם זזים, אנחנו גם פותחים אנטנות ומתמקדים במה שאנחנו מחפשים. השלב הבא תמון בצורך האנושי לעזור. תראו, זה כל כך מעניין. אנשים אוהבים לעזור. כשאתם מבקשים עזרה אמיתית, אף אדם לא יעמוד בפניכם. יש לזה הרבה סיבות, הרבה סיבות פסיכולוגיות. הסיבה שאנשים לא עומדים בפני בקשת עזרה היא קודם כל סוג של אגואיזם. בוא נודע על האמת. כי ברגע שמישהו מבקש ממני עזרה, זה נותן לי את הכוח, זה נותן בידיים שלי את העוצמה ואת הידע, ומי לא רוצה להראות שהוא טוב והוא חזק, ולכן אנחנו נהנים מהפוזיציה הזאת שמעמידים אותנו בה כשמבקשים מאיתנו עזרה. וגם
כי כבני אנוש אנחנו מתוכנתים לעזור אחד לשני. ככה הומו סאפיאנס שרד, ככה אנחנו שרדנו מיליוני שנים. אני באופן אישי מעולם לא נתקלתי במישהו שפניתי אליו לעזרה והוא לא עזר לי. וגם אני משתדלת תמיד לעזור למי שפונה אליי. לפחות עושה את המקסימום כדי שאפשר יהיה לתת יד, ואפילו צעד קטן, או עזרה, או משהו, איזשהו טיפ שאני יכולה לתת למישהו כדי שהוא יוכל להמשיך מפה הלאה. וגם, לפעמים אנחנו מתביישים לבקש עזרה, כי זה נראה לנו כחולשה. אבל תזכרו שבבקשת עזרה אתם מקרבים את עצמכם להזדמנויות שאתם רוצים, ועל הדרך גם נותנים הזדמנות לזה שנותן להרגיש מועיל יותר, אנושי יותר, ואני אגלה לכם סוד, גם מאושר יותר. כי נתינה היא מקדם האושר הגבוה ביותר, בכל המחקרים, בכל האסכולות, בכל הדתות, בכל האמונות. אנשים שנותנים הם אנשים יותר מאושרים, ונתינה היא גם ויראלית. כך שעשיתם גם אדם ספציפי מאושר, כי נתתם לו הזדמנות לעזור לכם, וגם על הדרך עשיתם עולם טוב יותר, כי אנשים שרואים אנשים שנותנים, גם הם רוצים לתת. אז תחשבו על הדבר הכל כך מיוחד הזה. אתם נותנים לצד השני את הכוח. אתם נותנים לצד השני את ההזדמנות. אתם מחזקים את האנושיות, וגם עושים אנשים מאושרים על הדרך. יותר מזה, זה ווין ווין ווין ווין לכל הצדדים. וגם בינינו, אם מישהו עזר לכם, כדאי לו. כי בנק הטובות עכשיו נמצא כרגע אצלו בפלוס. זאת השקעה טובה לעזור. כי אחר כך כשהוא יצטרך עזרה, אתם תהיו הראשונים שאליהם הוא יפנה, ואתם אלה שתשמחו לתת הפעם את שלכם. איכשהו בנושא הזה של עזרה, כולם מרוויחים. אז ראינו שאנחנו מסתובבים הרבה במרחב. אנחנו נתקלים באנשים, אנחנו פותחים אנטנות, אנחנו מתמקדים במה שאנחנו רוצים, ואנחנו גם מפסיקים להתבייש לבקש עזרה, כי זה עושה טוב לכולם. אבל אני לא חיה בסרט, ואני יודעת שלא לכולם יש אומץ לבקש עזרה, גם לא לי, לא תמיד. אז תזכרו שמספיק שתשתלו זרעים. אתם לא חייבים לבקש עזרה, אבל אתם יכולים פשוט לשתול שם את הידיעה של מה שאתם מחפשים או מה שאתם רוצים לחיים שלכם. ואז העזרה כבר תגיע כנראה מעצמה במועד שנכון לה. למשל, אם אתם מחפשים זוגיות, אז כשאתם בחברה רק תגידו, אני רווקה ומחפשת זוגיות, אני מאוד אשמח שתהיה לי זוגיות כבר השנה. זהו, לא צריך יותר. אנשים שמעו, הם קלטו, הזרעים נשתלו. ואם אתם מחפשים עבודה ואתם נמצאים באיזשהו מקום שבו יש אנשים שהם נמצאים עם קשרים משלהם, תגידו בכל הזדמנות, אני למשל מורה או אני מנהל וכרגע אני בין עבודות ואני מאוד מחפש משרה חדשה שתעזור לי להמשיך את העלייה שלי בקריירה למקום הבא. לא צריך יותר, שתלתם זרעים, הם נקלטו. או אם אתם מחפשים בית חדש, תשתפו במשפט כמו, אני עוזב את הבית שלי, מכרתי אותו ובקרוב מאוד צריכים להיכנס לדיירים החדשים ועוד לא מצאתי לי בית אחר וזה מלחיץ אותי. אני מאוד שמח כשאנשים מציעים לי אולי בתים או דירות שהם שמעו עליהם. לא צריך יותר. שתלתם זרעים. הם כבר יעשו את שלהם. גם כשאתם רוצים להשקיע כסף, פשוט ספרו שאתם מחפשים השקעה טובה, שם אני בטוחה שיהיו הרבה שיקפצו על ההזדמנות ויעזרו לכם גם בלי שביקשתם עזרה. מספיק ששיתפתם. זה כמו בזריעה של זרעים באדמה. מניחים את הזרעים והולכים. הטבע כבר עושה את שלו. לפעמים יותר, לפעמים פחות. אתם זוכרים את הסיפור שסיפרתי לכם על איך פגשתי את בן זוגי? אז האבן הזאת שנתתי לו היא משפט פשוט, מותר ואפשר להיות מאושר, ועם מספר הטלפון שלי, זה זרע, שנשאר לו בידיים והולך איתו עד היום. לא נפגשנו, לא דיברנו חודשים רבים. אבל זה היה שם. ואותו זרע פרץ ופרח ולבלב בדיוק בזמן הנכון.
וכאן אנחנו מגיעים לחלק השלישי באופנינג, באותם אנטנות פתוחות, שאם אני אגיד את האמת, הוא למעשה השלב הראשון מכל השלבים, לפני המיקוד, לפני בקשת עזרה, לפני זריעת הזרעים. השלב הזה קשור ליכולת שלכם לדעת מה אתם באמת רוצים. כי אנטנות פתוחות אין להם שום משמעות, וגם התנועה במרחב, וגם בקשת העזרה, וגם שתילת הזרעים, אם אתם לא יודעים לענות על השאלה המרכזית של מה אתם רוצים. בואו נשתעשע לרגע. תחשבו שאתם אלוהים ואתם מביטים מלמעלה על עצמכם. אלוהים אוהב לעזוב והוא אומר לעצמו, וואלה, האיש הזה ראוי בעיניי. אני ממש רוצה לשלוח לו מזל. אני רוצה לתת לו הזדמנות. ואז הוא שולח לכם ואתם לא רואים בכלל או לא מבינים ואפילו לפעמים רואים בזה ביש מזל. האם אתם יודעים באמת מה אתם רוצים? תסכימו איתי שזאת שאלת השאלות. אם אתם יודעים זה יופי, זה הזמן להפעיל את המודל כולו, לזוז, לשתול זרעים, לבקש עזרה, לפתוח אנטנות. תזוזו הרבה, תפגשו הרבה אנשים, שם תמונות ההזדמנויות האמיתיות שלכם. תפתחו אנטנות, תבקשו עזרה, תפזרו זרעים ותנו לתנועה האנושית לעשות כבר את שלה. אבל אם אתם לא יודעים, כדאי מאוד שתתחילו לחשוב על מה אתם רוצים, כי אלוהים בהשאלה יודע לעזור רק למי שיודע מה הוא רוצה, והאם הוא יודע למקד את העזרה שנכונה לו. אז בזמן השיר הזה, תחשבו קצת על מה נכון לכם, איזו הזדמנות הייתם רוצים להביא לחיים שלכם, ומזל, מהו מזל עבורכם?

בתוכנית הזאת אנחנו חוקרים מיומנויות חיים שעוזרות לנו לטייב את הדרך שלנו, את המסע שלנו כאן. אבל אנחנו לא זונחים בתוכנית הזאת גם את ההפכים של אותה מיומנויות. כי לחקור את החיים באמת זה לא רק לדבר על הטוב והנפלא, אלא גם להעז לגעת בקושי, באתגר, ובכל מה שמוריד אותנו לפעמים למטה, אותם דברים שגורמים לנו גם להרגיש לפעמים רע. אז כשאני מדברת על מזל ועל הזדמנויות, ואני מנסה לחקור מה הם ההפכים של שני אלה, לא נותר לי אלא למצוא את המילים ביש מזל, חוסר מזל, מנחוס, נחס. האם באמת יש חוסר מזל ונחס בחיים? מן הסתם יש. כי לא לכולנו יש אותה נקודת התחלה, ולחלק מאיתנו יש יותר התמודדויות ולחלק פחות. אבל אם לא עסוקים במה לא קיבלנו, אלא במה שאנחנו יכולים עוד לקבל, נוכל להגיע למקומות נפלאים. כל אחד בסקלת ההזדמנויות שלו, כל אחד במתווה המזל שלו. וגם זה הכי יפה לראות שאם מביטים באומץ על מסע החיים, בפרספקטיבה של זמן ומרחק, אתם עשויים לגלות משהו מדהים, שדווקא במקומות שבהם הכי נפגעתם, דווקא במקומות שבהם היה לכם הכי קשה, מאתגר, דווקא שם, דווקא משם, אתם צמחתם למקומות הכי גבוהים בחיים שלכם. תלכו אחורה, אל תפחדו. תראו שבכל מקום שבו נפלתם, הוא היה נקודת צמיחה עבורכם. ואם ככה זה עבד לכם עד היום, חייבים לשאול את השאלה למה שזה לא יעבוד הלאה. ופה האומץ שלנו לעמוד ולראות שבמקומות שבהם אולי יש לנו ביש מזל, כמו שאנחנו אומרים, או מנחוס, אולי כדאי לעצור במקומות האלה ולקחת נשימה ולשאול, רגע, מה השיעור שיש לי פה, אותה מילה מעצבנת, מרגיזה אולי רוחנית? אבל אם אני אוציא את המילה שיעור ואכניס את המילה הזדמנות, אתם תוכלו לראות שדווקא בנמוך נמצאות ההזדמנויות הטובות ביותר שלכם. הרי אם היום אתם חולים במקרה ונשארתם בבית, אז אולי זה מנחוס, ואולי זאת הזדמנות לקחת זמן ולנשום, ולקחת זמן ולישון יותר, ואולי סתם לעשות את זה בינג' עם איזה סדרה בטלוויזיה, ולנקות את הראש, ולהטעין את המצבורים שאולי התרוקנו בחודשים האחרונים. ולפעמים אם קיבלנו מכה ברגל, או אפילו יש לנו גבס, זה זמן להאט את הקצב ולהסתכל. אצלי אני בדרך כלל מקבלת קריאת wake-up call משגעת של דפיקת האצבע הקטנה ברגל בפינה של השולחן, של הרגל של השולחן, ואז אני צורחת כמה דקות, נושמת היטב ושואלת עצמי, רגע רגע, למה נעצרתי כאן? למה נוצרה לי הזדמנות כזאת? מעניינת. לעצור, לכאוב, לנשום ולא לרוץ למקום הבא שאליו פניי היו מועדות, ובדרך כלל אני מוצאת שם הזדמנות נפלאה להביט על החיים שלי ולראות שיש שם קריאה, קריאה להסתכלות, קריאה לבדיקה, קריאה להתמקמות שוב במקום הזה, עמוק יותר, נכון יותר, כדי לראות מה באמת מחכה לי. אז אם אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, גם על הטוב וגם על הרע כהזדמנויות, אז לא באמת יש רע ולא באמת יש טוב, יש גם וגם. אז ההיפוך הזה של ביש מזל הוא לפעמים מזל, והמנחוס הזה לפעמים הוא דווקא הזדמנות נהדרת להסתכל אחרת, ממקום אחר, לא כמו שאנחנו רגילים, ולפעמים לא לרוץ הלאה אלא לעצור את החיים. כי אנחנו כל כך רגילים לרוץ שאנחנו שוכחים לעצור ולנשום ולשאול, האם אני בכיוון הנכון? כן, כשחוקרים גם את הטוב וגם את הרע, אפשר לגלות את הפער הנפלא ששם נמצא לימוד, לימוד עצמי, אולי לא שיעור, סתם עוד הזדמנות קטנה.

0: good.
1: צעידה לדרך.
2: וכמו תמיד, לא אסיים את התוכנית בלי לצייד אתכם לדרך. עם כלי אמיתי, כלי אימוני פרטי שתוכלו מיד לייצר, לעשות איתו עבודה ולהגדיל את כמות ההזדמנויות שלכם בחיים, וכן, גם את המזל. אז בואו נעבור ממש ממש בקצרה, בארבעה שלבים. תתמקדו במשהו שאתם באמת רוצים. תתמקדו בו ותהיו בטוחים שזה זה. משהו כזה שאתם אומרים עליו, הלוואי ויהיה לי מזל ואו בבקשה תגיע, שתגיע ההזדמנות הנכונה ואז. כתבו אותו על דף ושימו אותו במקום שבו תוכלו לעיין אחת לכמה ימים, רק כדי שתהיו מחוברים אליו ושלא יתערבב לכם עם העומס של החיים. ואז תכינו רשימה של כל האנשים שאתם מכירים ושאתם מרגישים איתם בנוח, כן, אני מתחילה איתכם מהקל, אני לא שולחת אתכם לראות בשדות זרים, שילחו לכל אחד מהמייל קצר, ובו תנסחו את בקשת העזרה שאתם מבקשים. משהו כמו, אולי, האם אתה במקרה מכיר מישהו שיכול לעזור לי ב... אפשר גם לשבת איתם בבית קפה פנים אל פנים או בטלפון, אבל זה בסדר גם במייל, קצר ופשוט. ואז צאו גם למקומות חדשים, תפגשו אנשים שמעולם לא פגשתם, ושם או שתבקשו עזרה, רצוי, או שתשתלו זרעים, זה גם בסדר. תספרו על עצמכם ועל החלומות שלכם בכל הזדמנות, תזכרו, אנשים אוהבים לעזור. תכניסו את הדרך הזאת, את הטכניקה הזאת, להיות חלק מחיי היומיום שלכם, כל יום עוד קצת, עד שזה יהפוך להיות הרגל. ואז אני מבטיחה לכם שאפילו אתם תהיו בשוק, שתגלו שההזדמנויות פשוט מגיעות אליכם. רק שימו לב לראות אותן, אחרת הן עשויות לעבור למישהו אחר. היו מבורכים. כאן אורלי אדלר, הציפור הכחולה.

בשבוע שעבר חגגנו יום הולדת 70 לחווה אלברשטיין. לא שידרתי בשבוע שעבר, אז עבר שבוע, אבל זאת לא סיבה להיות קטנוני ולוותר על שעה עם חווה אלברשטיין. אגב, לא שצריך יום הולדת כדי להקדיש לתוכנית, אבל מזל טוב, יום הולדת.

תפילת יום הולדת חווה אלברשטיין, מפי זה באמת נשמע כמו תפילה, זה מתוך ערב הוקרה למשה וילנסקי, זר כלניות, כתבו וילנסקי ותרצה אתר. חווה אלברשטיין, דעתי הוציאה יותר דיסקים, אלבומים רוב הזמרים בארץ. אני לקראת היום הולדת הקשבתי לתוכנית שלך, טלי פולק, שישבתי איתי כאן באולפן, תוכנית שעשתה עם חווה לפני יותר משנה, מרתקת, תוכנית נורא מעניינת, וככה ברור שיש לה חלק עצום ב, אני יודע, עיצוב הטעם האומנותי שלך, אבל לא רק שלך, של הרבה הרבה, לדעתי 50 שנה של יצירה, בהתחלה יותר רק זמרת ומילים ולחן של אחרים, ולאט לאט מה שנקרא סינגר סונגרייטר, באמת אולי הכי גדולה, סמל ומופת לזמר העברי, אמרו באיזשהו פרס שהיא קיבלה. בכל אופן, יש גיוון עצום של, כן, עברית ויידיש ואנגלית קצת, ושירי ילדים, ופתאום שירים, לא פתאום, הרבה מה-60s, 70s, שירים כאלה, נאמר, פטריוטים, כן, שירי ארץ ישראל, ומצד שני שירי מחאה, חלקם ביקורתיים וארסיים, ועם נקיטת עמדה אמיצה וברורה. לצד השירים האלה, שירי ארץ ישראל, היו הרבה שירים אישיים, שאחד היפים ביניהם הוא אדבר איתך. מילים רחל שפירה ולחן אלונה טוראל.

אדבר איתך. חווה אלברשטיין, זו תקופה, גרה בארץ, אבל הופיעה בעיקר בארצות הברית. לפני 10 שנים זה ככה נגמר, והיא חזרה להופיע גם אצלנו, גם פה וגם שם. אבל אז היא שיתפה פעולה עם להקת קלייזמר כזאת עכשווית, The Klezmatics, ואיתם היא הקליטה הרבה שירים ביידיש.

חבל, ברשתיהן עם הקריזמטיקס. כאמור, לא פעם שירים נוקבים, אני יודע, סאטיריים, ביקורתיים מאוד. הייתה נגלה כזאת בדיסק לונדון, שבו היה את לונדון וחד גדיה. ואני רוצה להשמיע דווקא שיר קדום יותר, מילים חנוך לוין, מוזיקה של אלכס קאגן, לדעתי מתוך הקברט הסאטירי, את אני והמלחמה הבאה.

0: היה אלבום לפני איזה 40 שנה, חווה אלברשטיין והפלטינה, ומתוכו מטיילת לי בחושך. מילים תרצה אתר.
1: מטיילת לי בחושך,

היא באמת נהדרת. יש, היא בית ספר, לא להגיעה רק אלא, או הגיה, איך שצריך לומר, הנה, היא לא הייתה עושה טעות כזאת, אלא להגשה בכלל, לזה, להפיח חיים אמיתיים, רגשיים, בתוך המילים, מעבר לשירה.

ביקורת דרכונים, מילים ולחן, חווה אלברשטיין, מתוך תכף השוב. רוצה לעבור לשיר שהוא אחד הטקסטים בשירה העברית המודרנית הכי יפים, ולמרבה האירוניה קוראים לו מעין שיר. דוד אבידן, מעין שיר, או הרי את מותרת.

יש ביניהם אהבה וחדווה ואיבה וסכינים, והם ישנים בשעות הקטנות על סמיכות בלי דינים. אין להם ילדים והם ישנים כמו ילדים קטנים, הקירות שוחחים עליהם והתקרה רוחשת עננים. יש אלוהים בשמיים ומחר יום חדש, אנשים משתנים, יהיה טוב, יהיה רע, עניינים מדהימים. גבר חי עם אישה ומחליף איתה חומרים, גיליהם הביולוגיים מתערבבים ויש נוגה מוזר בחדרים, והם עוברים מחדר לחדר ולא מסתדרים, לא עם עצמם ולא זה עם זו ולא עם אחרים, אבל הם חוברו זה לזו ומאז הם מחוברים, ושני שופרות נתקעים בחלון כמו זוג ציפורים. זהירות ילדים, הקיץ חלף עלינו.

קבוצת אוהדים, הוא מיוחד והיא מיוחדת, שניהם מיוחדים. הוא צובר אפשרויות ומסמכים, והיא צוברת בגדים. אין ביניהם אלא מין ובדידות וייאוש ופחדים, וברגע מסוים די צפוי מראש,

גבר חי עם אישה שנתיים בתוך דירה, עם ריהוט מאולתר ואימה עתיקה וללא בשורה. גבר חי עם אישה בדירה סחורה, ואוהב אותה, והיא אותו, הוא אמר, היא אמרה. כל העניין התחיל איכשהו בשנה שעברה, כשהיה נפלא, לפתע התחיל להיות רע. אין עננים בשמיים ואין אלוהים בתקרה. גבר חי עם אישה ועכשיו העניין נגמר, הוא מתקפל והיא מתקפלת, חד וקצר. אין ביניהם אלא חושך לבן והיבוב לא מוגדר, וארון ושטיחים וקצת חומר ניקוי מיותר. גבר חי עם אישה ועכשיו העניין נשבר, ושני שופרות בחלון נחבטים כמו זוג יוני בר. מה שהיה היה,

הרי את מותרת. איש ואישה, הוא אמר, היא אמרה, התחיל להיות רע. דוד אבידן. חלווה אלברשטיין הלחינה עוד שיר של דוד אבידן, מנת קרב, יצא מאוחר יותר, לשתות מים כבדים, לנשום חיל אוויר צח, ללבוש מדים ומועדים, לנצח את המנוצח.

חווה אלברשטיין נולדה אבא אלברשטיין בפולין. עלו ארצה, כן, למעברת שער העלייה, אבל זה השיר שער עלייה, ככה פליטים, ניצולי שואה מאירופה, יידיש בבית, לא רק יידיש, היא מספרת על פולנית ויידיש ורוסית, והקליטה יידיש הרבה, מלכלה.

מחיות כפיים לחווה אלברשטיין מתוך הופעה עם מרסדס סוסה. תראו, הגיע הזמן להיפרד, זה קצת צפוי, אבל שיר סיום. נעמי שמר תרגמה את חג'י דאקיס. תודה לכם על ההזנה, תודה לטלי פולק, ומזל טוב גדול לחווה אלברשטיין.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

הייתי רוצה להקדיש את התוכנית היום ליוצר ענק, רנדי ניומן, שהשבוע, ליתר דיוק, ביום ב' ימלאו לו 73 שנים.

רנדי ניומן, קודם כל סינגר, סונגרייטר, כן, יוצר, כותב שירים, מילים, מנגינות ומבצע, וגם ידוע מאוד כמלחין של פסי קול לקולנוע וטלוויזיה. ברקע מתנגן לו פס הקול שהוא כתב לסרט רגטיים. אבל הוא התחיל באמת עם שירים. בהתחלה כתב ללהקה שהוא היה חבר בה, וכתב לו אותה להקה גם אחרי שהוא עזב, והיו איזה שנים בסוף שנות ה-60 שאחרים ביצעו אותו, בעיקר אלן פרייס, כן, מי שהיה להקת החיות, האנימלס, ואחרי זה הקים להקה אחרת ושר הרבה מהשירים של רנדי ניומן, עד שב-68 רנדי ניומן הוציא את האלבום הראשון שלו כסולן. והאמת היא שהוא ידוע מאוד ככותב שירים בנטייה לכתוב את המילים בשם איזה דמות ששונה מאוד מהדמות שלו עצמו. ולמשל השיר המפורסם הראשון שלו, Sail Away, נכתב בעצם מפוינט אוף ויו, כן, מנקודת מבט של סוחר עבדים באפריקה שמשכנע עבדים, כן, לנסוע איתו לאמריקה לעבדות. ואנחנו נשמע דווקא את השיר Sail Away, אבל בביצוע של ריי צ'ארלס, משום שעל ההתחלה רנדי ניומן דיבר על זה שהוא מעריץ גדול של ריי צ'ארלס.

טיילתי כבר בכל פינה בעולם, יכולתי לבחור כל בחורה. אתם חושבים שטוב לי? ממש לא. עכשיו כולם יודעים את שמי. כן, אני בודד בפסגה.

short people, אנשים קטנים או אנשים נמוכים ששמענו, גם הוא היה ככה נושא למחלוקת בארצות הברית. כן, יש פה איזה לג אירוני על מטורף, שיש לו איזה בוז לאנשים נמוכים, והיו כאלה שלקחו את השיר ברצינות, לא ככה על המישור הסטירי שאליו התכוון רנדי ניומן, והיה אפילו ניסיון לאסור את השמעת השיר ברדיו באחת המדינות, נדמה לי במרילנד, אבל ההיגיון ניצח, שורט פיפל הפך לשלגר גדול. ואנחנו עוברים לעוד שיר, גם הוא ככה לעגני ומתקיף, והוא נקרא אלוהים, כן, God's Song, ונשמע את אתו ג'יי.

אלה דברי אלוהים מפי רנדי ניומן, זאת אומרת מפי אתה ג'יימס. ממש לא מזמן, באוקטובר, הוא הוציא שיר אחד, סינגל, היה לו עניין שהשיר הזה יצא לפני הבחירות בארצות הברית. זה חלק מאלבום שיצא רק בסוף 2017, אבל הוא מאוד רצה לפני הבחירות בארצות הברית לדבר על פוטין.

0: right. It's goddamn on the boots on me.
1: שיר לכבוד פוטין, ככה באמת קברטי, מאוד מזכיר ברכט וקורט וייל ואת המיומנויות העצומות שיש לרנדי ניומן בעיבוד. וליד זה שיר אהבה, אחד השירים הפשוטים והכי יפים, אני מתגעגע אלייך, I miss you, רנדי ניומן ובפסנתר.

I miss you, אני מתגעגע אלייך, שיר אהבה יפהפה שהוא כתב במיוחד לאשתו. אני אוהב את רנדי ניומן הרבה הרבה שנים, ובימים רחוקים בתחילת שנות ה-70 הייתי שומע אותו ומשמיע אותו, ואז היה לי כיף קטן בלב לגלות שגם אריק איינשטיין, זכרו לברכה, הרבב אותו בשיר אהבה שהוא כתב יחד עם מיקי גבריאלו, ואני אוהב אותך היום. כן, יש שם דקה לתוך השיר, נשים תקליט של רנדי ניומן, יש מילים בתוך העטיפה.

אריק איינשטיין, שר על רנדי ניומן. רנדי ניומן כתב שיר לואיזיאנה 1927, שיר שהוא כתב מזמן על אסון הטבע הגדול שקרה ב-1927 בלואיזיאנה, שיטפון עצום שגבה מחיר כבד גם בחיי אדם. ולפני בערך 10 שנים אחרי הוריקן קטרינה, זה הפך להיות ממש המנון שנכנס בטיפול הלקוי של הממשלה בשיטפון שהיה אז, והוא זכה אז לביצוע של אהרון נבל, לואיזיאנה.

דייטון, אוהיו, 1903, ונדי ניומן, ואריק איינשטיין לא התאפק ולקח את השיר, יונתן גפן כתב מילים חדשות, ואנחנו בשיר של רנדי ניומן.

שיר של רנדי ניומן, מילים יונתן גפן, ללחן של רנדי ניומן. אנחנו נחזור ככה לערס, לסטירה. שיר שהוא כתב בערך לפני 10 שנים, כמה מילים בזכות מדינתנו, a few words in defense of our country, לפני 10 שנים, אבל פתאום היום מקבל משמעות עצומה.

כמה מילים בשבח המדינה. בכלל, בתוך, תחת מסווה של שירים כאילו נחמדים וכלילים, הוא תוקע הרבה ערס במילים. כתב שיר Let's Drop the Big One, בואו נטיל את הפצצה, כאילו איזה לאומן אמריקאי ימני שככה מתחשבן עם כפיות הטובה של העולם כלפי אמריקה ומציע פתרון, בואו נוריד את הפצצה עליהם. רנדי ניומן נולד בלוס אנג'לס, משפחה יהודית, הרבה מהילדות גם גר ואחרי זה ביקר הרבה בניו אורלינס, וזה ככה חדר מתחת לאור. גם יש לו במשפחה דודים שהם מלחינים מאוד מפורסמים בתעשיית הקולנוע האמריקאית, ככה בשנות ה-30, ה-40, ה-50, הרבה סרטים שהולחנו על ידי שלושה מדודיו. אבל אנחנו מדברים בעיקר לפזמונים, בעוד שבאמת הוא כתב גם פסי קול לסרטים. רנדי ניומן היה מועמד לאוסקר לדעתי 20 פעם, או על פס קול או על שיר. 20 פעם מועמד, הוא זכה בשני פרסים, אוסקרים, אחד על שירים, ואנחנו נשמע מתוך פס קול שהוא כתב לסרט, בעצם סרט ילדים, Toy Story, נשמע You've Got a Friend in Me. יש לך חבר. רנדי ניומן.

0: ועוד שיר אהבה של רנדי ניומן, Losing You, לאבד אותך.
1: Was a fool

0: around me. No peace do I find, 'cause I never get over losing you. No, I'll never get over losing you.
1: כמעט נגמר, צריך להיפרד. אנחנו בילינו שעה עם רנדי ניומן. אני בטוח שאיכשהו, אם יגיע אליו, שהקדשנו תוכנית שלמה לכבוד יום הולדתו ביום שני, זה יעשה לו משהו. ובכל מקרה, עוד שיר אחד. מרי, עוד שיר אהבה. כאן מיכל לוינסון, טלי פולק, להתראות.

0: ניסוי כלים, באולפן מיכה לוינסון, איתי חגי גוברמן. קודם כל שבת שלום. אבל אנחנו כידוע מקליטים קצת קודם ביום חול, עכשיו בעצם יום רביעי, וביום שלישי הבא בחירות בארצות הברית. לפי החוק זה יום שלישי, אבל לא יכול להיות, כן, אחרי הראשון בנובמבר, זאת אומרת זה הכי מוקדם בשני בנובמבר, והכי מאוחר בשמונה בנובמבר, וכך זה השנה, שמונה בנובמבר, בחירות. ולצורך זה אני הזמנתי לאולפן שוב את ירון בן עמי. שלום ירון, ברוך הבא. בלוזיסט ישראלי, דיסק בלוז בארץ כנען, ומטבע הדברים חובב אמריקנה ומומחה למוזיקה אמריקאית. והייתי רוצה לנסות להקדיש את ניסוי כלים, כן, זה שם התוכנית, כן, לבחירות בארצות הברית ולמוזיקה, או נשיאים ומוזיקה. לפני זה, בשבוע שעבר לקחתי פה אימור, שכן, בוב דילן זכה בפרס נובל, והתעטף בשתיקה איזה שבועיים וחצי, לא הגיב לטלפונים, אפילו לא של ועדת הפרס. הם אפילו נתפסו, אומרים שהתנהגותו היא קפריזית וחסרת נימוס. לקחתי אימור שבסוף הוא יגיב ובחיוב, ואכן כך היה. הוא שבר שתיקה ואמר שזה כבוד גדול ושהוא ישתדל מאוד להגיע. אז אני מסתוכן ולוקח עוד אימור. בחירות בארצות הברית, תהיה להם פעם ראשונה בהיסטוריה נשיאה. מה אתה אומר? לא.
1: לא נראה לי, נראה לי טראמפ לוקח לצערי.
0: אתה יודע, עצם זה שזאת אפשרות, זאת כבר בעיה גדולה. תראה, בסוף עוד יהיה, תראה, היה שחור, אני אומר תהיה אישה, ובסוף עוד יהיה יהודי.
1: קודם כל, הכל יכול לקרות.
0: כי זה עוד לא היה, נכון?
1: לא, לא היה נשיא יהודי. אני גם לא יודע עד כמה... אפילו קתולים עוד מסתכלים בעין, על קתולים עוד מסתכלים בעין עקומה, אני מזכיר עכשיו גם על קנדי, וכל מיני, מריו קוומו בזמנו, שקל לרוץ, אבל לא ברור שארצות הברית מוכנה לקלוע את זה.
0: אני אמרתי את זה לא בדיוק רק בבטיחות.
1: למרות שאנחנו נפרדים עכשיו מהנשיא הראשון מהוואי.
0: כן. איך אנחנו מחברים מוזיקה, מוזיקה אמריקאית ונשיאים?
1: תראה, המוזיקה מילאה תפקיד אדיר בהיסטוריה הפוליטית של ארצות הברית. בעידן שלפני...

0: טלוויזיה וגם לפני רדיו, המון אינפורמציה הייתה עוברת פשוט בשירים. והיו שירים על נס... היו קודם כל שירי קמפיין לנשיאים. כל נשיא היה לו שיר שאיתו הוא התמודד.
1: שנכתבו וחלקם שאומצו.
0: עד תחילת המאה ה-20 הם היו נכתבים. היו כותבים לך לקמפיין איזה שיר, והיית רץ איתו, והיו מדפיסים אותו עם תווים, וזה מפרסמים בגדול, וזה היה כלי להעברת מסרים. היו שירים על נשיאים, זאת אומרת, כל מיני דברים שנשיאים עשו, ובייחוד על נשיאים שנרצחו כמובן. היו שירים אל נשיאים, זאת אומרת, כל מיני כותבים וזמרים פונים אל הנשיא פנייה ישירה לכאורה, אומרים לו, אדוני הנשיא, תעשה ככה ותעשה ככה, או אדוני הנשיא, אוי ואבוי, מה עשית, או כל מיני דברים כאלה. והמון, המון, המון, המון מוזיקה יש בה בהיסטוריה הפוליטית של ארצות הברית. אני מזכיר לך שלמשל, קטגוריה מוזיקלית אמריקאית שאנחנו חווים לדבר עליה, שהיא פולק, היא בעצם בכלל לא קטגוריה מוזיקלית, היא קטגוריה פוליטית. זאת אומרת, כן. זה אסופת שירים שקבוצה של אנשי שמאל בניו יורק בשנות ה-30 אמרו, ככה צריכה להישמע המוזיקה של העם.
1: כן. האמת היא, זה היה נחמד גם, אתה יודע, לנסות להכניס איזשהו סדר כשנפגע בסוגי המוזיקה השונים, אתה יודע, בין אם זה פולק ובלוז וקנטרי וגוספל ורוקנרול וג'אז ושירים מהספר השירים האמריקאי הגדול וספיריטואלס ורגטיים, בוגי ווגי, בלוגראס, הכל צורות אמריקאיות. אז כשאנחנו פוגעים במשהו שהוא דוגמה טובה, תגיד.
0: 100%.
1: בואו נתחיל מוזיקה. מה?
0: זה מתוך ערב הוקרה שעשה הנשיא אובמה לכבוד הבלוז, לכבוד הצורה המוזיקלית האמריקאית, אולי הכי חשובה בעיניי בוודאי. ערב עם מלא כוכבים אורחים, בדי גיא וביבי קינג ודרק טרקס וסוזן טדסקי ומיק ג'אגר ווורן הנס, כל מיני אנשים. וזה שיר הסיום, סוויט הום שיקגו, שיר שנכתב על ידי סקראפר בלקוול בסוף שנות ה-20, והפך להיות קלאסיקה של הבלוז. ואם תקשיבו היטב, אז בדקה 57 הם מצליחים לשכנע להצטרף לשירה את מנהיג העולם החופשי, הנשיא הראשון מהוואי.
1: והוא שר לא רע. לא טוב כמו שהוא רוקד,
0: הוא שר מזעזע. באופן מסורתי, נשיאים אמריקאים יותר טובים בלשמוע מוזיקה מאשר בלעשות אותה.
1: אנחנו נגיד לפני שזה בא, כי אתה מגזים, אבל... יאללה, בוא נשמע.

0: הנה מזמינים אותו.
1: Come on.
2: No.

0: Sweet Home Chicago.
1: זה לא רע, לא רע.
2: לא, לא, לא, לא, זה מפיר.
1: לא, לא. קודם כל נקי, אל תהיה. לא, לא חלוד, זה חרוך.
2: כל חומוס והשניצל שלו, כל אחד שיעשה את מה שהוא צריך.
1: עוד נתגעגע אליו, תאמין.

0: בית הלבן בכלל עשו בעיקר בקונה של אובמה, אבל גם רבים מקודמיו, אני יכול להיזכר, עשו כבוד למוזיקה. הוא ממש גם עשה את ערך את יום הג'אז הבינלאומי, ו
1: מאז רוזוולט זה מאוד בולט, מאז FDR הכוונה, זה מאוד בולט, בין היתר גם בגלל התחושה הזאת שאם יש דבר שכן מבטא את האמריקאיות, זה המוזיקה האמריקאית.
0: כן, red, white and blue.
1: Red, white and blues.
0: באמת בלוז, נניח, כן, צורה שחורה בסך הכל.
1: כן, אבל היא הופכה להיות בסיס של כל המוזיקה האמריקאית של המאה ה-20, זה לא...
0: תגיד, מהו הפעם הראשונה שאתה יכול לחשוב על שיר שהוא שיר קמפיין לנשיאות ארצות הברית?
1: טוב, התשובה האמת היא די קלה. זאת אומרת, היו שירים על וושינגטון, אבל הם לא היו שירי קמפיין, בגלל שבעצם לא היה אף אחד שהתמודד מול וושינגטון ברצינות. אבל אחרי שוושינגטון הולך, יש את ג'ון אדמס, שנבחר לנשיא.
0: שהיה סגנו, אגב.
1: שהיה סגנו, כמובן, ובן אדם, דרך אגב, מרתק בפני עצמו. וכאשר הוא התמודד בפעם השנייה לנשיאות, הוא דרך אגב הפסיד, אבל אז עשו לו שיר קמפיין שנקרא Liberty and Adams. ויש סיפור מעניין על השיר הזה, משום שהשיר הזה, קודם כל במקורו, הוא שיר אנגלי. Mm-hmm. שיר ממועדון, המועדון האנקריוני בלונדון. אנקריון, זוכר אנקריון מקוטב כן. צבון? של... אנקריון היה משורר יווני מהמאה השישית לפני הספירה, שכתב שירי יין ואהבה. והיה מועדון של מעמד בינוני גבוה כזה בלונדון, שהיו מועדון מוזיקלי, שהיו דנים בשיריו, וזה, והיה שיר הימנון לשיר הזה, למועדון הזה, שהמנגינה שלו נהייתה נורא פופולרית, נפוצה גם מעבר לאוקיינוס בארצות הברית, והשתמשו בה לכל מיני צרכים, הרבה מאוד לצרכים פוליטיים דווקא, ואחד השימושים הכי מוכרים של השיר הזה, זה שיר הקמפיין הראשון בהיסטוריה, אגב, לא רק של ארצות הברית, אלא בכלל, כי עד אז בשלב הזה לא היו בחירות דמוקרטיות בשום מקום, מאז אתונה או משהו כזה, שגם אפשר לחשוב, כן? אז השיר הזה הופך להיות שיר הקמפיין של הנשיא ג'ון אדמס לבחירות השניות שלו, הוא אגב מפסיד, אבל מנגינה...
0: אנחנו ב-1800, בדיוק.
1: אנחנו ב-1800, כלומר, ממש בתחילת המאה ה-19, היה חבל לבזבז מנגינה כל כך טובה, אז אחרי שהוא לא נבחר לתפקיד, מקץ כמה שנים, כי בן אדם שכותב את המילים של המנון ארצות הברית, כותב אותם עם המנגינה הזאת בראש, והיום זוהי מנגינת ההמנון האמריקאי פשוט.
0: אדמס אנד ליברטי.
2: Should the tempests of war overshadow our land, its bolts could not rend freedom's temple asunder. For unmoved at the portal would George Washington

0: כן, זה מצחיק, זה ככה ולסי בשלושה רבעים, אז אמריקנה לקחו, ריברו את זה קצת יותר לאט, וזה נהיה אימנון.
1: כן, אתה תשמע, כשזה הופך להיות אימנון של מדינה, אתה צריך שתזמורת צבאית תנגן את זה. תזמורת צבאית וולס, זה לא...
0: כן. מי שר אגב?
1: אוסקר ברנד, מתקליט של שירי קמפיינים לנשיאות, שהוציאה חברת פולקווייז האמריקאית, חברה מדהימה, שמה שמתעסקת בו זה לשמר מוזיקה עממית אמריקאית.
0: בחר וויתרנו, ובצדק, על היגיון כרונולוגי לתוכנית הזאת. יודע מה שבאמת הכי מזוהה עם נשיא? זה מרלין מונרו שר על...
1: בטוח.
0: לג'ון קנדי.
1: אין נשיא שהצליח להיות כל כך מקושר לאיזשהו שיר.
0: ביצוע כזה, טוב, תכף נשמע, הוא קצר נורא, אבל הוא באמת זנותי קצת, ומפתה, ככה...
1: כשהיא גמרה לשיר את זה, הוא עלה לבמה ואמר, עכשיו אני יכול לפרוש מהפוליטיקה, עכשיו ששרו לי יום הולדת שמח בגרסה כל כך מתוקה ותמימה. תראה, יש הרבה דיבורים על איזה יחסים היו ביניהם בכלל.
0: אגב, זה אולי המקום לציין, פרט שמשום מה אני זוכר, שאשתו לא הייתה
1: ביומולדת הזאת. זה היה חגיגת יום הולדת 45 במדיסון סקואר גארדן, היו שם 15,000 איש, אז מה כבר צריך גם אותה?
0: יכול להיות שזה גם מפורסם מאוד, חוץ מהרכילויות על רומן, מותר להגיד, ובאמת המעמד שלה והיופי שלה, יכול להיות שזה קשור בזה שזה, לא יודע, חודשים ספורים לפני הרצח.
1: לא, לפני מותה. זה חודשים ספורים לפני מותה, וזה שנה וחצי לפני מותה. אז זאת אומרת שתוך שנה וחצי שניהם אינם.
0: כן.
1: והם שניהם סמלי אמריקה כמו שאהבה לראות את עצמה באותה תקופה. ואכן היה להם כנראה איזה סטוץ של לילה מתישהו. אבל אחרי זה צמחו בגלל שזה קאמלות של הקנדים, וזאת מרלין מונרו, אז צמחו אגדות על גבי אגדות וקונספירציות על גבי קונספירציות. אבל בסוף נשאר ביצוע... כמו שצריך.
0: Happy birthday, Mr. President.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
0: כן, זהו זה. חצי דקה, happy birthday. והוא נרצח, אתה אומר, שנה ומשהו אחרי.
1: שנה וחצי,
0: אחר כך,
1: משהו כזה.
0: ואנחנו על עוד אחד שנרצח, עוד נשיא. אגב, היו, מה, ארבעה?
1: ארבעה נרצחו, היו עוד כמה התנקשויות, אבל ארבעה נרצחו.
0: כן.
1: רייגן, בחיינו.
0: ופורד, לדעתי, פעמיים ניסו להתנקש.
1: אז כן, אז...
0: אבל הם נרצחו ארבעה נשיאים.
1: נרצחו ארבעה, החל מלינקולן.
0: זה לינקולן וגרפילד
1: ומקינלי
0: וקנדי.
1: וכמובן, תראה, היו גם שירים על רצח לינקולן, הם רק לא הגיעו לידינו. זאת אומרת, הם הגיעו לידינו בצורה רשומה, לא בצורה מוקלטת, כי הם לא נשמרו ב... במאגר השירים, והאמת שעכשיו כשאני אומר לך זה תוך כדי שזה יוצא לי מהפה, אני חושב לעצמי משונה שהשירים על לינקולן לא נשמרו במאגר. בכל אופן, גרפילד, שהוא הנשיא הבא שנרצח, מי שרצח אותו היה בן אדם שקורא לו צ'ארלס גיטו, שהיה לא יוצלח מאילינוי ואחר כך מוויסקונסין, שלח את ידו בעריכת דין ללא הצלחה, היה מעורב באיזה כת דתית ללא הצלחה.
0: כתב כמה ספרים, נדמה לי.
1: ללא הצלחה, אבל...
0: אתה יודע, אני במקרה יודע משום שהוא דמות באסאסינס, שזה מחזמר של סטיבן זונדהיים, אז הוא אחת הדמויות שם, בכל אופן... כן, רצח את הנשיא ה-20
1: ג'יימס גרפילד. עכשיו מה שקרה זה שהוא כתב נאום לכבוד המסע בחירות של גרפילד ב-1980 והקמפיין של, אגב, במקור הוא חשב שיוליסיס אס גרנט ירוץ, אז הוא כתב את זה עבורו, אבל בסוף גרפילד רץ, אז הוא קצת שינה את הנאום ונשאו את הנאום הזה בקמפיין באיזה פעמיים. בראש שלו הוא ניצח בשביל גרפילד את הבחירות. אז אחרי הבחירות, הוא דרש מגרפילד שוב ושוב למנות אותו לתפקיד שגריר. ולא סתם שגריר, היו לו העדפות, או בווינה, או בפריז. זאת אומרת, אין לו...
0: השתרבות.
1: כן. וכשהוא לא קיבל את המינוי, הוא חיכה לגרפילד בתחנת רכבת בוושינגטון, כשגרפילד ואשתו יצאו לחופשה, וירה בו. גרפילד שרד עוד 3 חודשים בכאבים איומים, ואז מת. אותו כמובן תפסו. הוא היה מסובב, הבן אדם היה לא מסודר.
0: אבל לא היה לו עורך דין טוב, כי תלו אותו.
1: מה זה לא היה לו? הוא היה אשם, ויש גזר דין מוות.
0: כן, לא, כאילו, לא טענו חוסר שפיות, אני צוחק, אבל...
1: אני לא בטוח שהייתה אז טענה כזאת אפילו. אבל בכל אופן, הוא רקד בדרך לגרדום, ואז הוא קרא שיר שהוא כתב רגע לפני שהוציא אותו להורג, ואז הוציא אותו להורג, ואז, והנה דוגמה לאיך מוזיקה אמריקאית עובדת כמו כלי להעברת חדשות. נכון, כשאנחנו שומעים חדשות, המון כתבות דומות אחת לשנייה, זה אותו דפוס, רק משנים את השמות ומשנים את ה... אז הייתה בלדת רצח, הייתה כבר בשטח, בלדת רצח שנקרא על ג'יימס רוג'רס. לקחו את הבלד הזאת עם המוזיקה ופחות או יותר עם הטקסט, שינו את הפרטים כדי שיתאימו לצ'רלס גיטו, יצא שיר על הרצח מנקודת הראות של הרוצח, ועל ההוצאה להורג מנקודת הראות של מי שעכשיו הולך ומוצא להורג. שיר מאוד מאוד מעניין, והוא הוקלט השיר הזה בסוף שנות ה-20 על ידי צ'רלי פול. זה שיר שעבר בקאנטרי הלבן.

0: צ'ארלס גיטו. ואנחנו לעוד רצח, 20 שנה אחרי.
1: נשיא וויליאם מקינלי, נרצח על ידי ליאון צולגוש.
0: אנרכיסט כזה, מה, פולני, משהו...
1: כן, מזרח אירופאי, ועם, אתה יודע, מהאנרכיסטים האלה, שגם אנרכיסטים לא אוהבים. אז הלך, וזה היה רוח התקופה, שהייתה שאנרכיסטים רוצחים שועי עם, ואם מלך בולגריה כן, אז למה נשיא ארצות הברית לא? וזה באמת מה שהוא עשה. הוא הלך בתערוכה הגדולה בבאפלו, לחץ פעמיים את ידי מקינלי, עד שבפעם השלישית הוא עזר אומץ לשלוף את האקדח שלו ולראות במקינלי. והנה הלך עוד נשיא, במקומו אגב מתמנה אחד הנשיאים בעיניי הכי מדהימים שהיו לארצות הברית, שזה תיאודור רוזוולט.
0: כן, שהיה, אדם... שוב, היה סגנו כמובן.
1: וכן, התמנה. ואז ממש תוך זמן קצר אחרי זה צץ שיר כדי לספר מה קרה, והשיר הזה מספר איך הוא היה בבאפלו וירו בו, ויש ביצוע שובר לב שעשה לזה בתחילת שנות ה-70, הגיטריסט האנגלי המופלא, ג'ון רנבורן. אז לא עמדתי בזה, אז הבאתי אותו.
0: נשמע, למרות שכתב את זה במקור...
1: לא כתב את זה, הקליט את זה פעם ראשונה רוי פול.
0: כן, צ'רלי פול.
1: צ'רלי פול, נכון. ומי ששאר את השיר הקודם היה קלי הרל.
2: Mr. McKinley

0: White House Blues, בלוז הבית הלבן, שיר יפה וזה גיטרה יפה נורא. זהו רצח הנשיא מקינלי 1901. הלאה, עם רציחות גמרנו.
1: כן, זה מאחורינו, תודה לאל. כן, תשמע, רק בגלל שאנחנו בילינו עכשיו זמן מ-1880 עד 1900, אז בואו נקפוץ קדימה. הימים ימי נשיאותו של ג'רלד פורד.
0: כן.
1: וג'יימס בראון, הסנדק, מוציא שיר שנקרא Funky President, ומקדיש אותו לג'רלד פורד. עכשיו, אם יש, אני מנסה כאילו לדמיין בראש, האם היה אי פעם נשיא פחות פאנקי מג'רלד פורד?
0: כן, הוא היה חיוור מאוד, באמת. כן. עם קריזמה דלת בטריה. אבל האמת היא, נשיא משונה, משום שמצד אחד הוא חנן את ניקסון מיד.
1: כן.
0: מה שללא ספק הזיק לו מאוד, כי בעצם זה מנע את העמדתו של ניקסון למשפט.
1: לא, זה גם מנע, זה גם מכריז בצורה יפה, שלא כולם שווים בפני החוק.
0: כן.
1: ברור.
0: טוב, לא ניכנס לזה. מצד שני, יש לו איזה משהו נניח ליברלי שם, דווקא במינוי של סטיבנס לשופט בית המשפט העליון, שהיה הדבר הכי שמאלני שיכול להיות. אבל פאנקי פרזידנט, תראה, פאנקי באמת, זה אובמה.
1: תראה, ג'יימס בראון, נכון. ג'יימס בראון הסתבך פשוט, הוא תמך בניקסון.
0: כן.
1: הוא גם ניגן בהצהרות בחירות שלו, והוא גם endorsed him, הוא הצהיר על תמיכתו בו בבחירות של 72, כאילו זה, הוא עמוק בבוץ, וסוף סוף ניקסון איננו, ג'יימס בראון יכול להגיד, אני אף פעם לא אהבתי אותו, וזה בעצם מה שהוא עושה כאן, וזה הפך להיות אחד השירים, דרך אגב, הכי דגומים בעולם ההיפ-הופ. אז זה נהיה, אתה יודע, שיר על פורד, בלעדיו אין היפ-הופ.
0: Funky President, ג'יימס בראון.
2: Funky down. Nasty.
3: Hey, listen to the man.
4: What's up, father?

הכל בסדר. קחו לכם דקה להרפות, לנשום, ואם אתם לא נוהגים אז אפשר גם לעצום את העיניים. עוד להרפות, לשקוע, חזקים, נינוחים. קחו לעצמכם דקה שלמה בה אתם מרגישים בגוף שהכל בסדר. דקה שבה אפשר להרפות כתפיים, לחייך ולהירגע עם כל הגוף, כי באמת בסדר ואין מסביב אפילו צל של דאגה. לדקה אחת. אולי אתם רואים בעיני רוחכם ארסל חבלים מתנדנד בין שני עצי קוקוס כפופים. ים צלול בחוף טרופי מוזהב. אולי קוקטייל עם מטריה ושיר של בוב מרלי ברקע. מקום בו אפשר לעצום את העיניים ולחוות דקה ארוכה ונעימה של הכל בסדר. כללי, מקיף, חגיגי ועוטף. קחו לכם. קחו לכם את הדקה של חול זהב, רוח, אושר, חופש. מאות אלפי אנשים בעולם מתכננים חופשה שנתית שבה יוכלו לחוות בדיוק את התחושה הזו לכמה רגעים. התחושה שנקראת הכל בסדר. והיא אפשרית לכל אחד. היא בריאה לגוף ולנפש. ויכול להיות שזה גם האושר שכולם מדברים עליו. היא זו שמאפשרת לנו להיות רגועים מבפנים. ובכך נינוחים יותר, חכמים יותר, בהקשבה, בדיבור, בעשייה. כל דקה כזו של הכל בסדר היא דקה זקה של עושר עולמי. קחו לכם דקה כזו היום, עכשיו. חיוך, שמחה, תחושת הכל בסדר. למרות הנופך המרחבי והאינסופי הנלווה לה, היא מצב תודעה אישי ולא שום דבר אחר. הכל בסדר? הוא אינדיבידואלי. הכוונה היא לא שהכל בסדר בעולם או עם תושביו. זה לא באמת שהכל בסדר, גם לא באמריקה גם, ולא בהודו, ולא בתאילנד, וגם לא ביפן. אבל הכל בסדר שלנו הוא רגע של חסד פרטי, כמו התחושה שהייתה לנו על הארסל ההוא בין עצי הקוקוס בטיול במזרח לפני כל כך הרבה שנים. כל אחד יכול לחזק את
מדעת הכל בסדר בחייו. וזו המטרה שלנו, כאן, עכשיו. אם תרצו לבחון את מצבכם בנושא האושר, בואו נעשה את זה בצורה פשוטה. נחלק את הכל בסדר הגדול לחמישה סוגים שונים של הכל בסדר קטנים יותר. חמישה סוגים של הכל בסדר שנחלק אותם לחמשת ממדי הזמן, והמטרה שלנו עכשיו תהיה לבדוק כמה יש לנו מתוך חמשת הכל בסדר בממדי הזמן, והמטרה כמובן היא להגיע לחמש מתוך חמש. חמשת ממדי הזמן הם עבר רחוק, עבר קרוב, כאן ועכשיו, עתיד קרוב ועתיד רחוק. ואני עובר אתכם על כל אחד בצורה מסודרת, אבל עדיין לנשום, עדיין להרפות את כל הגוף, לתת למוזיקה לעבור דרכנו, לשטוף אותנו, לנקות, להתמסר, ליהנות. אני גם מדבר לאט. אני גם אגב חושב לאט. יש כזה פתגם, לחשוב לאט, להבין מהר. בכל מקרה, עבר רחוק. אנו נושאים את העבר הרחוק במודע ובתת המודע. באופן הגיוני, ננסה להניח לעבר. אין מה לבחוש בו שוב ושוב. הוא מכיל רק דברים שעבר זמנם. ואם באושר טרי אנו חפצים, מוטב להניח לו. לגבי תת המודע, הוא אבל זוכר עדיין כאבים, פחדים, תחושות רגשיות נוראיות שעברנו, וגם שמרנו באמצעות מנגנון ההדחקה. הדחקנו את הכאב, הדמעות והטראומות בתוך מחסן פנימי. נעלנו את הדלת, צבענו אותה בלבן, הוצאנו את הידית, אף אחד לא יודע שיש מחסן. אבל לפעמים צריך לפתוח ולנקות. האם העבר שלכם כבד או שיש לו משקל קל בלבד על לבכם? האם סלחתם? אין כעס? כל מחלקת הקתרזיס בעולם רוחני נועדה להוציא את הזעם הפנימי, לנקות, לבכות, לצרוח אם צריך. אחר כך נוכל לסלוח ולשחרר באמת. הכל בסדר בעבר הרחוק, זה לשחרר, להתנקות, לבכות אם צריך. הכל בסדר, עבר קרוב, ממד הזמן השני. כל מי שיש לו נטייה להחמיר עם עצמו, כיצד יחוש שהכל בסדר? הרבה אנשים מייסרים את עצמם לפני השינה. מה היה היום? מצטערים שלא אמרו או עשו אחרת. מייסרים את עצמם באופן קבוע. נמצאים כל הזמן תחת ביקורת של משגיח, קפדן, פנימי,
אי אפשר להגיע להכל בסדר. כל עוד יש לנו בתוך החושת מבקר המדינה. אבל אם רק נצליח לסלוח גם לעצמנו, ולהפסיק להחמיר עם עצמנו על כל דבר, נבין שמה שעשינו הוא הדבר היחידי שיכולים לנו לעשות באותו רגע, בשילוב חד פעמי בין נסיבות חיצוניות, מערכות יחסים, אינטואיציה ורגש. כל מה שנחוץ כדי להרגיע את העבר הקרוב הוא לוותר על הביקורת העצמית, להחליף אותה בקבלה וחמלה. אם אנחנו מאוד אוהבים מישהו, האם ננזוף פה לפני השינה על כל מה שאמר או עשה או לא עשה, עד כמה אולי המושלם באותו היום? וההערה של העבר הקרוב היא להחליט להתייחס אל עצמנו כמו אל מישהו שאנו אוהבים. נקודה אדירה. להחליט להתייחס לעצמנו כמו אל מישהו שאנחנו אוהבים. אני זוכר את היום הזה שהבטחתי לעצמי שאני אם לסבול גמרתי. יותר מדי שנים הכרחתי את עצמי לשבת, לסבול ולהישאר בית הספר, בצבא, גם במנזר. ויום אחד הבנתי שיותר אני לא עושה את זה לעצמי. להתייחס לעצמי כמו אל מישהו שאוהבים. אני אם לסבול גמרתי.

ממד הזמן של כאן ועכשיו, להגיע לכל בסדר זה הכי קל. שימו לב, בדקה הזו, אם לא כואב לכם בגוף, אם אתם לא רעבים ולא צמאים, אם לא חם לכם מדי או קר, ואם אתם לא צריכים ללכת לשירותים, בדקה הזו הכל בסדר. קחו לכם דקה כזו ממש עכשיו. אם לא חם לכם מדי ולא קר, אם לא כואב לכם הגוף, אם אתם לא רעבים או צמאים או צריכים לשירותים, פרגנו לעצמכם דקה של הכל בסדר ממש עכשיו. חיוך גדול, איזה כיף, נעים בגוף, התרגשות, זרמים, עוד להרפות. כן כן, תנו לזה לקרות. לנשום עוד, עוד, עוד, להתרגש, כן.

0: עתיד קרוב. לדעת שיהיה בסדר גם בעתיד הקרוב, שזה מחר. לא לפחד מהמחר. להיות ריקים. להיות פתוחים. להיות עם חיוך. לסמוך על עצמכם. זה מחר. כל מה שצריך זה להיות שם, להתבונן, להרגיש, להיות קשובים. ובעתיד הרחוק ברור שיהיה בסדר. אופטימיות שנובעת ממערכת יחסים טובה עם החיים. החיים היו טובים אלינו עד עכשיו, הובילו אותנו, שמרו עלינו, והם ימשיכו. ועכשיו תארו לעצמכם שיש לכם את כל, הכל בסדר בחמשת ממדי הזמן, בלימודי העושר הפנימי. אתה הוא הנושא שאתה חוקר. אתה הוא האחד. את. בדרך אלה הכל בסדר הכללי. יש חמש הערות קטנות והערה אחת תולה. בהערות הקטנות מנקים את כל אחד מהזמנים. בהערה הגדולה מבינים שחמשת הזמנים הם בעצם רק זמן אחד. הכל בסדר.
1: תרגול יומי, חוכמת המזרח עם ניסים אמון.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על כוחה של שפה.
1: דרך המילים שלי אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו. צריך לשחרר שם התנגדויות ולחץ, כי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו, ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

הסיפור הוא כזה, שהייתי די-ג'יי צעיר ועולל, היה לי כזה בן דודה שנסע הרבה לגרמניה, היה לו שם כל מיני עניינים, כזה בן דודה גדול מה שנקרא, שהיה, אני הייתי לדעתי בן 14-15, הוא היה כבר כזה בן 20 ומשהו, וכל פעם הוא היה מביא לי את הקליטונים, את הדברים הכי חדשים שקורים עכשיו בעולם. שיצא העניין הזה של בוי ג'ורג', של מועדון תרבות, של קלצ'ה קלאב, הוא הביא לי את הקליטון, ובצד השני מה שאתם שומעים ברקע הייתה גרסת דאב. כבר אז הייתי חובב רגע גדול, ובאחד התקלוטים שלי בבית ספר או משהו כזה אמרתי נתחכם, נשים את הגרסה, את הצד השני, שזה רק דאב. ותאמינו, לא, נתניה של שנות ה-80, חטפתי וואחד סטירה לפרצוף מאחד הילדים שאמר, איפה השיר? כי לא היה את השיר, הייתה גרסת דאב, מה שנקרא הלקח לפרצוף, אל תתחכם עם האנשים הלא נכונים. וככה אנחנו פותחים את בוקר רביעי, מהדמות החיים כל יום מחדש, מהדורה כמעט אחת לפני האחרונה, לפני חופשת החגים שלנו. אנחנו יוצאים מחר, עדיין יהיה שידור של שעתיים. כן, הבנתי אותך, כן, כל מילה מה שנקרא. בכל מקרה, מחר מהדורה האחרונה, שעתיים שלנו ביחד, ואחר כך עד הרביעי לאוקטובר אנחנו בחופשה, חגים וחו. אני אמיר פרי, שמח על המצטרפים מצטרפות, עד השעה שמונה, בעיקר מוזיקה, מעט הגיגים בעיקר לא חשובים כפי ששמעתם בהתחלה, והרבה הרבה אנרגיה טובה. שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

0: לחלוטין לחלוטין קאבר מעניין. בואו תנסו עכשיו להגיד את השם. מישל נדר, נדי, אני אף פעם לא אצליח להגיד את השם הזה, ונשבע לכם, התאמנתי עכשיו, כל השיר כזה, כמעט כל השיר. נדי ג'י או סלו. מייקל קיוונוקה, מסצ'וסטס. וואלה, כשמות האלה שוברים לי את השיניים, מערכת פה את קט פאוור. או, זה פשוט, קט פאוור. ככה צריכים לקרוא לעצמכם. קט פאוור. נדי סי ג'י סי אסה, או סו אחסר. קט. בכל מקרה אחלה קאבר, והמאזין והחבר יובל ברוש, שאגב יודע לבטא את השם של הפיקס, פעם אחרונה שנפגשנו סיפר שאוטוטו, אוטוטו הולך לראות הופעה שלה בניו יורק. לא רע, לא רע. 7:12 דקות עכשיו, אתם על כל יום מחדש, מהדורת בוקר רביעי. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, שאגב, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל כבר הרבה זמן לא נחסמתי. אולי ככה לקראת הבחירות, כדאי להשחיז סכינים, לא סתם סתם. ההפך, ההפך. לנשום, לנשום, לנשום. כבר הניו יורקים, שלישייה הניו יורקית, סינגל הבכורה שלהם, סנובי סנקס, פאן לאבין קרימינלס.
1: Outside, count a full pack. Everything is cool and everything is

המשפט כגודל הציפיות, גודל האכזבות, או פחות או יותר משהו כזה, לפי הסדר הזה נראה לי, לחלוטין לחלוטין יכול להיות רלוונטי לעניין הזה של הסטון רוזס. אחרי ציפייה מטורפת, אחרי הראשון, הקלאסיקה, האלבום הראשון שלהם, שהיה הצלחה גם מסחרית וגם אמנותית, ונחשב לאחד האלבומים הקלאסיים שיצאו. הגיע השני, הסוקן סקונד קאמינג, ב-94, והיה, איך נאמר, לא, או פחות. למרות שזה ממש ממש אחלה שיר, Love Spreads, Stone Roses. She's my sister, 7:20, כל המחדש, מהדורת בוקר רביעי, והנה כבר הסינגל השני, וגם מצוין כמו הראשון בעיניי, הקרב ובא, שה-13 שלהם, שימו לב, של Echo and the Bunnymen, ואיזה כיף על זה, כמה אני אוהב את Echo and the Bunnymen, Apples from I, for Isaac, ככה יקראו לאלבום החדש, שיוצא אוטוטו בספטמבר. יאן מקלח, גם כתב, גם מפיק. The light that surrounds you, Echo and the Bunnymen, single שני, חדש.

נוכח הגיטרות האלה של תום ורלין, אחד הגיטריסטים הלא מספיק מאורחים, לא יעזור כלום. בתוך השלישי והאחרון של טלוויז'ן, אגב ראיתי באיזשהו מקום שהגיטריסט השני של טלוויז'ן, ריצ'רד לויד, סובל מסרטן. איזה בעסה להיות תיד להתבגר באופן כללי. לא שאני אומר משהו שאנחנו לא יודעים, אבל כל פעם ההוכחה הניצחת הזאת באה לך על הפנים. כן. כמעט 7:30 עכשיו אתם על כל המחדש, רדיו מהות החיים. מהדורת בוקר רביעי. חצי שעה מעכשיו שידור חוזר של גלש גלעדי שתחזור מיד מיד אחרי החופשה. אליה אנחנו יוצאים החל משישי הקרוב עד הרביעי לאוקטובר. מיד אחר כך לירון טיינים, פה זה טוף. והנה כבר האנגלים. הבחורה שלהם, הטמפלס מ-2012. Shelter Song.

Jack the Bag החדש של Inspiral Carpet, אחרי 12 שנה שהם לא הקליטו חומרים חדשים. אלבום חדש שיצא בינואר 2027, Burn Like the Sun, ככה קרה. לפני זה שמענו את Story Alarm Clock, עקב הפסיכדליה מקליפורניה, אחת מקלאסיקות הפסיכדליה. Insane and Puppements. Drag the Bag, כמעט 20 לפני השעה 8. וגם לאינטרפול, עקב הניו יורקי, יש אלבום חדש, See Out Loud, זה מתוכו.

מצאנו את הארץ השטוחה, הזאבות, ושמענו את פי ג'י הרווי מהקלאסיקה של ה-Down by the Water, ועוד לפני כן טבעות מסביב לעולם בחסות סופר פרי אנימלס. עכשיו 10 דקות לפני 8, והנה המלך דוד.

מאוד אקוסטי על גבול הקאנטרי. ושלושת הסינגלים גם הולך להיות מאוד מאוד מאוד יפה. ארבע דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסייקים את חלקי, מסייקים את חלקנו הקהל בבוקר רביעי זה. אוטוטו כאמור שידור חוזר של גן הגילדים מתעוררות מיד אחר כלירון תהנים פה זה טוב. מודה לכם וגם לכן על כל הבוקר, על התגובות, על החיבוק המשותף. תבואו גם מחר בבוקר שעתיים שלנו שלמות לפני שאנחנו יוצאים לחופשה. One hit wonderים, רק ישראלים, מכל התקופות, מכל הזמנים, חלק מגוחכים, חלק אדירים, חלק כאלה ששכחנו מהם בכלל, לחלוטין, לחלוטין, מובטח לנו בוקר של כיף. אני הייתי אמיר פרי, תודה, חיבוק גדול, שיהיה יום קל, קל, קל, מעט צונן, אם אפשר לבקש ממי שצריך לבקש ממנו, משאיר אתכם החדש והמאוד, מאוד, מאוד יפה של אמיר לב. אז מנף, ביי ביי.

0: גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני שואל אם יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד.
2: אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF. ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים.

0: שייכים אליו, וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע, ויש פה תהליך שבתהליך קוראים שני דברים. אחד, אתה מעמיק את המודעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים, הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות.
1: הגשמה בדרך שלי, אימון לייעוד עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, ברדיו מהות החיים, ולהאזנה נוספת ב-On Demand.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי.

Eels were fresh filling. נראה לי שההתקררות הקלה גורמת לי לרצות משב רוח רענן רענן ומקרר. וגם כמובן, כמובן, אתם ואתן, אלן, אלן, שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים, התעוררות. תודה רבה לאמיר, ואני גליה. ואנחנו ביחד כרגלנו עד 9:30, זכות גדולה עבורי. ממשיכים קריבו, you and I, האזנה נעימה, והתעוררות כזו גם.

מה זה אומר? The return of the space cowboy. מודה, לא יודעת. מוזמנים וזמנות לשתף אותי בידע שלכם ושלכן. מה שאני יודעת שזה ג'מירקוואי. The return of the space cowboy. 8:15 רדיו מהות החיים מתעוררות. חוזרת על ג'יימי אקס אקס מתוך אלבום הסולו היחידי שלו לבינתיים, In Color. פה ביחד עם רומי, שותפתו להרכב אקס אקס. ואנחנו עם סיסו, ג'יימי, אקס אקס.

Jamie XX עם הומי סיסו. זה לא פשוט ככה לערוך את בוריאל. יש לו את המרחב שלו. אבל לפעמים אני מרגישה שאין ברירה. וצריך למצוא לו את המרחב. משמעותי שהוא יישמע. מתוך טיונס 2011 עד 2019, האוסף שהוציאו לו. בוריאל עם קנדריק.

Burial. Kindred. גם הצלילים. וכמובן גם המרחב שביניהם. שמונה וחצי כמעט. רדיו מהות החיים התעוררות. מהתאומות של בוריאל. אל העצבנות החדשה של מובי. ביחד עם DH, פליגרו מה-Dead Kennedys. Power is taken. מובי חדש ובועט. לקראת אלבום חדש. Oh yeah.

oppression must fight against the oppressor.

אני מגלה על עצמי שאני הרבה יותר מתרגשת מהייחוד הזה של פושי אנטי וצ'ילי פפרס, יותר ממה שתיארתי לי שיתרגש. מתוך by the way, Red Hot Chili Peppers והגיטרה וקולות הרקע

0: Can't stop the spirits when I need you.
1: This life is more than just a read through. ונחיתה טובה היא בזו. כולה היא בשביל קינג קרול, שגם הוא לקראת אלבום חדש והוציא סינגל ראשון מתוכו. Don't let the dragon drag on. קינג קרול חדש.
2: Hold my head for those who ain't been held too close in times of pain. The ceiling drips, rooms bathed in gray. Outside to trip for another day. I keep telling those, expelling those negative hoes.

lorsque trop long. Self-medicate. And how did you get this low?

מתוך צד א', א' אמדורסקי. איפה את היום?

0: ובילי אייליש, שהולכת לבצע את שיר הנושא של ג'יימס בונד החדש, חמודה. קטע האחרון שהוציאה,
1: I had a dream.
0: Everything I wanted.

מתוך הלי גולנט, מסיב אטאק ביחד עם הופ סנדובל, פרדייז סירקוס.

ונמשיך עם הפקה של 3D ממאסיב ביחד עם ההפקה של פורטט נינה צ'רי מתוך Broken Politics וקונג.

Placebo. מבצעים את קייט בוש. Running up that hill. 9:19, רדיו מהות החיים, התעוררות.

וזהו ז'ק רין. מתוך דון קורס האחרון. וסרניטי.

Serenity, ג'ק רין. והזמן הכריע אותי. זמן לומר שלום. והרבה הרבה תודה על הבוקר, על ההתעוררות, על ההזנה והתגובות. תה, אני פה, וזה טוב. אני גליה, וכבר מחכה למחר. להתעורר איתכם ואיתכן מחדש. ועד הסוף, מתוך The Endless River, Pink Floyd. ולאודר, Than Words. שהיום יפה וטוב. הרבה אהבה. עד מחר. יאללה, ביי.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אז האדם נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את כוני. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז זה כבר סיפור אחר.
2: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה, עם ארגדי דוחין ועמית שלב, רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

сказал. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. תודה רבה שבאתם ובאתם, נא לשבת. יום רביעי הבאתי מוזיקה, וזה מה שאני אעשה כאן היום, מחר, ואז לא. כן, כן, למעלה מחודש של חופש, אבל בואו נהנה ממה שיש, ולא נדבר על מה שלא יהיה. זאת אומרת, מה שיהיה, אבל לא יהיה. עזבו. בוקר טוב למרום הגרנט, בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב לגיל דקר ירון, בוקר טוב למנחה נופה, בוקר טוב לליאת סינגר, בוקר טובי לאיתן, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב חברה שלי עירית ירון דקר, בוקר טוב לנעמה ספקטור ובוקר טוב ליאיר ניומן. דווי.

של אבלנשז יחד עם פורטר פורטרייטס אוף טרייסי קאנט גט אובר לוזינג יו. בוקר טוב חם וחמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לדניאל הביבי כהן צ'יפאצ'ה דש לניסים, בוקר טוב לקרן רגב, בוקר טוב לאורי רביד, ובוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בוקר טוב לחבר האדום איתי אסני הפרוותי, אלה הסקינר ברדרס, צ'ופ גווי.

B-52s, האנשים ששמו את ההיפ בהיפסטרים. בוקר טוב לאוז מועלם, בוקר טוב ימעלם, בוקר טוב למיכאלה מיימון, בוקר טוב לרחל ידן, בוקר טוב לנילו שנילי חנקין, בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר אור עומרי מור. מה יהיה בחופש? אתם יכולים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של פה זה טוב, ובכל בוקר אני אשלח לכם בדיחת אבא גרועה ממש שתהרוס לכם את שער היום.

בוקר טוב אסף מגידש, הארט דירקטור של התוכנית רוק לובסטר B52's. כחול כחול כחול, בלו בלו בלו, דג.

0: in The Clash. בוקר טוב אייל שלו, בוקר טוב דיטרה ואופר האהובים. ובכן, אמש באה לסיומה הסדרה הדוקומנטרית זהב שחור, שההחלטה הכי טובה שהיוצרים שלה עשו זה לשים אותי בה. אני חושב שאני תרמתי, יש להם 2 מיליון צפיות בדיגיטל, אז אני חושב שמיליון וחצי זה רק בגלל שאני שם, אבל מעבר לזה, באמת, היוצרים שלה עשו עבודה יפה, מקסימה, 7 פרקים ועשרות אלפי מילים, וזה רק פוסט אחד של קואמי כפרה עליו, כן? עשרות אלפי מילים. והיום יוצא סינגל חדש לסדייל שנקרא זהב שחור. כמה מפתיע. אז הנה, זהב שחור חדש, סדייל, שהם בעצם קלין ואח 2.
1: יו סדייל כאן, זהב שחור, קלין סדייל, קור הרוח, די ג'מל.

מתוך כולם יודעים את התשובות של קואמי. שנברו. בוקר טוב ללילו שרובוט וין. בוקר טוב להילה אפגן דגן. בואו נגיע לאלבום הגנוז של נועה פארן, הוא נקרא נשיקה סתירה. הנה שיר הנושא מתוכו. נועה פארן, נשיקה סתירה.

0: נועה פרן, נשיקה סתירה. ואחלה נועה. בוקר טוב לקרן הרץ רצון ובוקר טוב לנווה בר. הנה, קחו מתנה, תגידו שדוד לירון שלח לכם אותה כשאתם מקבלים אותה. והמתנה הזאת זה האלבום החדש של אריקה בדו יחד עם The Alchemist. קוראים לאלבום הזה Before the World Blows, לפני שהעולם מתפוסס. הנה מתוכו I Know That Man, אלבום נהדר, באמת, אלבום מצוין. אריקה בדו, Alchemist כאן, הם מארחים את Earl Sweatshirt.
1: I Know That Man.
0: I Know That Man.

מישל אנד גאוצ'לו, קט פאוור. קאבר. בוקר טוב, נדב סורק.

אני רק רוצה לעדכן שבזמן החופשה של התוכנית, זה לא אומר שהקבוצה בפייסבוק ששמה פה זה טוב, תפסיק לעמוד, לא, לא, היא תמשיך לעמוד על רגליה בכוח, ומדי פעם שיהיו דברים חשובים, אני מבטיח לעדכן שם, זאת אומרת, כמובן במוזיקה, במה אני עדכן? מה עוד יש לי לעשות? כן. נו? וייקלף ז'אן. Q-Theory Quantum Leap Volume 2. מתוך הפרויקט השאפתני שלו, שבו הוא מוציא משהו כמו 7 אלבומים? זה השני. French Quarter.

וייקליף ז'אן, מארח כאן את רוברט גלספר. ותיאו קרוקר. ואם כבר, ואם כבר, וייקליף לקח אותנו לרובע הצרפתי, אז בואו נשב לקפה עם מרי פלואר, לא?

זה שיתוף פעולה של החבר שלנו, דגי הוג'י, המפיק הצרפתי. קוראים לזה אתואל דה סל, כוכבי השמיים.

12 דקות של שיר. כמה צעדים זה נחשב אגב ב-Walk on by? לא, אבל אני לא אתן את כל ה-12 דקות. לא, לא, לא, לא, לא. ההפך, אני רוצה... מה זה ההפך? אני פשוט חתכתי את השיר. זה לא להפך. אני רוצה לנגן את השיר החדש של בק, שנקרא Disappearing Act. בק.

מיקי גבריאלוב, חצי אור מהחלום, הסינגל החדש והיפה והחצי אופטימי שלו. בשבוע שעבר הייתה כאן לי אם שהוציאה אלבום נהדר שנקרא מי מתנדב. התוכנית עם לי אם נמצאת באון דימנד של רדיו מהות החיים. הנה חגים. לי אם.

ביים חגים. טוב, יאללה, אני זז. תודה רבה לבא, לא, לא לבא. תודה רבה למי שבא, ותודה רבה למי שבא. תודה גדולה לכל מי שהגיב, לכל מי שהגיב. תודה לכן, ותודה לכם, ולי קוראים לירון תעני, ואני מקווה להיות כאן מחר בתשע וחצי, לא, לא בתשע וחצי, בתשע בבוקר, כי מחר זה יום חמישי, וזה תוכנית היציאה לחופש, אז כן, בואו גם אתן.

0: המשמעות הזאת.
1: זאת נקודה משמעותית מה שנגעת בה עכשיו.
2: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה. שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן. בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: מה קורה? בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אסף עזריה.
2: אסי, פתאום זה נהיה אסף.
1: זהו, פתאום אתה אסף עזריה.
2: לא יודע, זה עניין של מסגרת כנראה.
1: זו שאלה, אתה יודע, איפה אתה רוצה להציג את עצמך, נכון?
2: כן, כן. לא יודע, לפעמים ככה, לפעמים ככה.
1: אסף עזריה, אסי עזריה. אני אין לי, יש לי אלון.
2: אתה אלון. אין, לא אף פעם אלוני או איזה לוני או כל מיני...
1: יש מלא כינויים, אבל לא משהו שאתה יודע, אתה יכול ללכת איתו בפומבי, אתה יודע.
2: נכון. אסי יש כאלה ממש בתעודת זהות, אתה יודע.
1: אסי, כן, יש מה... אסי יש הרבה. אסי ואסף.
2: בתלמוד היה הרב אסי.
1: יש הרב אשי.
2: הרב אשי גם, נכון.
1: אבל אנחנו פה ביום חמישי. יש לנו את רפאל, שאפשר לקרוא לו רפי, רפול, רבקה. כל מיני, לולול, רפולקי, רפאל העיני, באמת חשוב.
3: היוני.
1: היוני.
3: היוני.
1: באמת, אלון אי אפשר, מעניין. ויש אתכם, מאזינים, מה שלומכם? מה אתם אומרים?

0: קצר ולעניין. כל יום חמישי אנחנו פה, סיור מוחות, לוקחים מושגים, מחשבות, רעיונות.
1: זוויות.
0: זוויות, ומנסים לפרק אותם לגורמים.
1: ולהרכיב אותם חזרה.
0: להרכיב אותם חזרה בצורה מתומצתת ומזוקקת, ואז להקליט את זה בתור קצר כזה, שרץ פה ברדיו בין התוכניות, שאתם בוודאי מכירים.
1: שבוע שעבר דיברנו על...
0: שבוע שעבר דיברנו על... זה לא היה סתירות, זה היה...
1: רכילות.
0: רכילות ושיימינג,
1: נכון.
0: נכון, נכון, נכון. אז בשביל להתחיל ככה את התוכנית, הכי טוב, אנחנו נשמע את מה שעשינו בשבוע שעבר, ואז אתם תבינו...
1: את הקונספט?
0: מה מדובר, ואנחנו נתחיל בנושא חדש מיד אחרי זה. בבקשה. בזמן האחרון, האמת, כבר לא מעט זמן, נכנסה לחיינו מילה, או תופעה חדשה, השיימינג, הביוש בעברית. הרשתות החברתיות מאפשרות פריחה של התופעה הזאת, ביוש פומבי של מישהו או מישהי שמיד מגיע למיליוני אנשים. מה שפעם היה לינץ' או סקילה בכיכר העיר, קורה היום בהיקף ובעוצמה שלא הכרנו. בעצם אנחנו מדברים על גרסה מתקדמת של רכילות. איך אומרים? בעזרת השיים. רכילות זה מלשון מרכולת, זה מישהו שרוכל במשהו. במקרה הזה, במידע. מבוסס או לא מבוסס. כולנו מכירים את זה. כולנו במידה זו או אחרת חוטאים בזה. ולכן מעניין לבדוק מה יוצא לנו מזה. מה בעצם מקבלים שם? למה זה כל כך ממכר? נראה שזה נטוע במשהו עמוק. הישרדותי. להוא, הקדמון, שידע שיש עדר ממוטות שמגיע לאזור, או על דרך שנחסמה, היה יתרון, יתרון קיומי, וזה נחרט במערכת ההפעלה של בני האדם. חוץ מזה, יש את העניין החברתי. המניות שלך עולות. אתה מעניין, אתה יודע דברים. אולי אתה מקושר יותר מאחרים. זה מושך. זה גם נותן תחושה, אשלייתית כמובן, של לי זה לא יקרה. מה שקרה להם. זה שאני יכול לדבר על זה כביכול מגן עליי, שם אותי בעמדת כוח, כביכול. אז מה רע בעצם? מה רע? כולנו מכירים את השיחות האלה עם בני הזוג שלנו על הזוג ההוא. שמעת? הם מתגרשים. די. שמעת לא? מה? הוא חולה. אוי ואבוי. ואז יש תחושה של בונדינג וקרבה והתחזקות, אבל בעצם מתחזקים על חשבון הסבל של אחרים. לא הקרמה הכי מומלצת, בוא נגיד. וזה בעצם העניין. התפיסה הלא מודעת שהשפע בעולם הוא מוגבל. כאילו יש עוגה אחת לכולם, ואם מישהו לוקח חתיכה, זה על חשבוני. ואז כדי להיבנות, צריך שמישהו אחר יפסיד. ולהפך. אז למה שאני אפרגן למישהו? זה על חשבוני. כמה זה מצמצם לחיות בתודעה כזאת? כי האמת היא שהשפע הוא אינסופי. חז"ל אומרים, אין מלכות נוגעת במוכן לחברתה כמלוא הנימה. כלומר, אין קשר בין השפע שניתן לי לבין זה של האחר. כל אחד ומה שניתן לו. כמה זה משחרר לחיות בהסכמה לדבר הזה? כי אז פוסקים כל ההשוואות והמדידות, הקנאה והתחרות שנמצאים בבסיס של כל רכילות. מאוד קל לדבר על זה, יותר קשה ליישם. נכון, אני לגמרי שם. אבל, למשל, הורדתי את הודעות הפוש מהסמארטפון. מה זה עוזר לי לדעת לפני כולם על רעידת אדמה בטורקיה? או מה זה עוזר לי לבשר על זה מיד למי שעומד על ידי? תכלס, זה מוריד אותי. זה מבאס לי את הרגע. עם כל זה שזאת קלישאה, למילים יש כוח. חיים ומוות ביד הלשון. והיום האצבע קלה על המקלדת. ראיתי היום סטיקר נהדר. כל מה שאתה מאחל לי, אני מאחל לך פי אלף. יש איזה שני צדדים, כמו שאתם בוודאי מבינים. רע או טוב. שאלה מה אתה בוחר לשדר לעולם, ומה חוזר אליך בעקבות זה. קרמה כבר אמרנו.
2: קצר ולעניין, סיעור מוחות בשידור חי, עם אלון נוימן ואסי עזריה, ברדיו מהות החיים אז, ובאונדימנט.
0: אז כן, אלה אנחנו. אנחנו עושים פרומו לעצמנו בתוך התוכנית, זה מעניין. אז... מעניין, נכון? כן, הסיפור הזה של רכילות ושיימינג...
1: ואז עלה בעצם בתוך התוכנית העניין הזה של לראות טוב, לראות לא טוב, איך אנחנו מסתכלים החוצה, וחשבנו לעצמנו למה שלא נעשה
0: תוכנית. נפתח את העניין הזה
1: של... העניין הזה של לראות טוב, אתה יודע, מי לא רוצה, אתה יודע, א' ב'.
0: כן, לראות טוב, אז אנחנו, מה זה לראות טוב? זה לא לראות היטב, זאת אומרת לראות שש, זה לראות... לראות את הטוב בכל דבר, זאת אומרת לחפש את הטוב.
1: כן. אתה יודע, אולי נתחיל, אתה יודע, יש הרבה פעמים, נדמה שכאילו המציאות היא אובייקטיבית, ומה שאני רואה זה אובייקטיבי. זה לא בערך, זה לא ממש נכון, אתה יודע.
0: זה ממש לא נכון.
1: ברור, זה ממש לא נכון. זאת אומרת, המבט, יש בו ממד של בחירה באיך אתה מסתכל, כן? מה אתה בוחר לראות. אתה יודע, נגיד אמבולנס עובר, אני איזה סיפור שאני תמיד זוכר, אמבולנס עובר ברחוב, יש קצת פקקים, ופתאום הצופר וזוזו, והוא צריך לעבור. עכשיו, השאלה איזה תגובה יש לך? אתה יודע, אחד יכול להגיד, אני מכיר הרבה כאלה אנשים, נו, אלה תמיד סתם שמים את הצופר, זה לא אמיתי, הוא מנסה עכשיו להתכבן עלינו... או אחד אחר יכול להגיד, בוא נה, וואו, יש פה איזה מישהו שצריך להגיד, מצוקה, בוא נזוז, בוא... זאת אותה סיטואציה, והשאלה איך אתה בוחר לראות, האם עכשיו מנסים לדפוק אותי, ופה כולם מנצלים, וזה עולם כזה ציני וקר, שוב, שהמציאות יכולה להיות או זו או זו, אנחנו אין לנו דרך לדעת, השאלה מה הדיפולט שלך, או מה... לא דווקא הדיפולט.
0: זה מעניין. זה גם לא רק זה, זה גם... גם אם אתה... גם אם באמת טוב, אובייקטיבית, טוב, לא, אתה, בוא נגיד, לא נתון לאינטרפטציה כזאת או אחרת, טוב, טוב לך, אתה מרגיש טוב, שואלים אותך מעניינים, וטוב לך. אתה לא תגיד את זה. אתה לא תגיד מה, אם, יש את אלה שאומרים מהחוץ, מהפנים חוץ, כזה, הכל דבש ואת כל הדיבור הזה, אבל אם באמת טוב לך, ובא לך להגיד, בוקר טוב, מעניינים, האמת שממש סבבה, אתה יודע, בוא נה, אחלה זה, אחלה תקופה.
1: כן, מעניין.
0: אז כאילו אנשים, א', אתה רואה, אנשים יוצא מסתכלים עליך, באים, בא להם להביא לך אחת לפנים, כאילו.
1: לגב, יש פה איזה כאילו קטע כזה.
0: אתה בא כאילו להסתלבט עליי ולהרגיש יותר טוב ממני, או... וכאילו מצד אחד, מצד שני, השאלה למה אתה לא עושה את זה, כי מה, פחד מעין הרע?
1: זה מה שחשבתי. למשל, מה שעלה לי, שכאילו אנחנו מתוכנתים, רגע, רגע, רגע, אם אתה יותר מדי תראה שטוב לך, אז אולי כאילו זה יצא נגדך. כי זה בעצם עוד פעם, בדיוק הפוך, אתה יודע.
0: מה זאת אומרת?
1: יש כזה אמרה שאומרים, שכאילו, האדם אומר לקדוש ברוך הוא, לאלוהים, יואו, איך רע לי, אתה לא מבין איך רע לי, זה אומר, רע לך? זה נראה לך רע, אני אראה לך מה זה רע. אבל אם אדם אומר, וואו, איך טוב לי, ברוך השם, איזה עולם, איזה יופי, איזה חיים, זה אומר, זה טוב, אני אראה לך מה זה טוב.
0: וואי, איפה חותמים? וואו.
1: אבל אנחנו חושבים, איכשהו המערכת חושבת הפוך, שאם אני אראה שרע לי, אז אני אקבל משהו.
0: כן.
1: זאת אומרת, אם אני אסתובב וישדר שלא טוב לי, אז גם יחמלו עליי, יזרקו לי איזה עצם.
0: יאהבו אותך, יבואו לטף אותך.
1: אם אני אסתובב טוב לי, אז טוב. טוב לך, אז ביי ביי. זה מזכיר לי תמיד הסיפור בזוג, שאתה אוהב לספר. אתה יודע, שקמים משינה,
0: חשנת. לא, כולם מכירים את החשבונאות, הפנקסנות הלא מפונקסת, כאילו, בזוגיות. זאת אומרת ש... שאסור לך להראות שאתה סבבה, כי אחרת יסנג'רו אותך. נגיד, הורים לילדים מכירים את זה טוב, ויש לכם ילדים קטנים, אז שינה או מנוחה, או לא משנה מה, זה דבר מצרך נדיר ביותר. אז אם חלילה, חלילה זכית באיזה שעה של חרופ, נגיד בצהריים, או שישנת טוב בלילה בלי שהילדים קמו, וזה היה תחת המשמרת שלך, אז שואלים אותך בבוקר, או אחרי זה, אתה תמיד תקום ותגיד שלא ישנת טוב. תגיד,
1: איך ישנת?
0: לקח לי זמן להירדם, ותכלס מתוך הכל הלילה ישנתי שעתיים. אתה תמיד תוציא את עצמך יותר רע, כי אתה יודע שאם תוציא את עצמך טוב, אז ישר יסנג'רו אותך. אז אם אתה טוב, אז עכשיו תלך ותעשה טה-טה-טה-טה-טה, ואני אלך. אז כאילו אתה לא רוצה להגיד זה, מפחד פן יסנג'רו אותך.
1: אז בוא ניקח את זה קוסמית, אתה יודע.
0: אופה, שמת? נכנס לנו השעון פתאום. יש לנו פורמט כזה שיש לנו זמן קצוב, כאילו נראה לי השעון קצת התעורר מאוחר, אבל יש לנו זמן קצוב, ואז כשהקוקייה עושה הקוקו, אנחנו צריכים להפסיק.
1: אוקיי. אז קח את העניין הזה קוסמית. זאת אומרת שכאילו שואלים אותך, או אתה שואל את עצמך מה המצב, קשה לנו להגיד, טוב לי, כי אתה מפחד שאלוהים יסנג'ר אותך. כאילו, אתה מבין, על אותו משקל. זאת אומרת, אם אני אגיד, טוב לי, אני פנוי.
0: אז בוא נעמיס עליך משהו.
1: בוא, בבקשה, בוא, תעשה עוד. כן? ואם אני אגיד, לא, אני פה, מה על הראש, אין לי שנייה לנשום, אני בקושי נושם. אז כאילו, אוקיי, זה כאילו אתה מנסה לפתור את עצמך ממחויבויות. לא רק העין הרע, אלא גם...
0: אז יש פה שני דברים, יש פה אחד, מה שאמרת בהתחלה, אז יש פה את התחושה, וזה דבר נורא מוכר בארץ, שאתה לא רוצה לצאת פרייר.
1: נכון.
0: נכון, זאת אומרת, מה אמרת דוגמה בהתחלה?
1: עם האמבולנס.
0: כן, אני מכיר את זה מאוד, אתה יודע, אנשים שאומרים, אתה בא לאיזה מסע ומתן, אתה רואה איזה דירה, ואומרים לך מיליון וחצי שקל, ואתה אומר, בטח מזמבר אותי, אין מצב שכאילו, זאת אומרת, התחושה הזאת שדופקים אותך ולא משנה מה, היא נורא נורא מוכרת לנו, נורא מוכרת. ואז עוד פעם, שני המקומות לדעתי מתנקזים לאותו מקום שאתה כאילו שם את עצמך במקום של הקורבן, זאת אומרת, יש פה משהו לרעתי כמובן, מנסים לדפוק אותי, או שכל מערכת היחסים שלי עם העולם זה שהעולם זה מקום שמחפש אותי.
1: כן,
0: מחפש אותי. אם זה אלוהים מחפש אותי, אם זה הזולת מחפש אותי, אם זה המוכר בחנות שבאתי לקנות משהו והוא מנסה לדפוק אותי.
1: אז אני עסוק, קודם כל, ויש לי על מלא על הראש, וכאילו...
0: יש לי תירוץ כאילו,
1: אני חושב
0: שה... יש לי פטור?
1: נראה לי שזה יותר פנימי מהעין הרע. זאת אומרת, המקום הזה של... יש עליי המון, אז כאילו... תעזבו אותי. אין לי מקום לעוד. בעוד שמה שאתה עושה זה שאתה דן את עצמך לחיים מצומצמים ככה.
0: אני חושב שבגדול אתה סובל רוב הזמן כי אתה באמת מרגיש רע. כאילו, כי אם אתה כל הזמן במחשבות כאלה שככה וככה...
1: אולי צריך להגיד באמת שאנחנו מדברים על רובד קצת יותר פנימי. זה לא שבמודע אנשים מסתובבים ועושים את כל הדבר הזה, אלא זה יותר מה שמתחת שם.
0: מערכת הפעלה.
1: מערכת הפעלה שם, כזה. זה יותר דברים שצריך לעבוד כדי לשנות אותם, אבל באמת... אתה יודע, להסתובב ולראות טוב. בשלושה מישורים, בעצמך, בזולת, במציאות.
0: איך? בעצמך?
1: לראות טוב בעצמי, לראות טוב באחרים, לראות טוב בעולם. אתה יודע, נגיד שהעולם הוא טוב, ומה שקורה פה הוא טוב, מה שקורה ב... לא יודע.
0: אתה יודע, קראתי הבוקר...
1: זה שלושה ממדים שכדאי להצטכאילו.
0: כן. קראתי הבוקר, פה אנחנו משדרים במהות החיים, ומי שמקבל אימיילים מאיתנו, היום יש בעמוד שלנו מאמר מאוד מעניין על חשיבה שלילית וחיובית, עשו מלא מלא מחקרים על האם... מה שהיה מעניין, השורה התחתונה של המאמר היא שהנטייה הטבעית שלנו היא לחשוב מחשבות שליליות. זאת אומרת, משהו כמו 15% או 20% מהחשיבה שלנו היא חיובית. כי רוב המחשבה היא דאגה, אני צריך לסדר ככה, אני צריך ללכת ככה.
1: אנחנו מתבייתים על החסר, תמיד.
0: כן, מתבייתים על החסר, וזה כאילו משהו שהוא...
1: עכשיו, אני רוצה להגיד לך שאני לא בטוח שזה טבעי במובן של מולד, או שזה ככה חונך, כאילו, החברה... זו שאלה...
0: כן, אני מתכוון, אם אתה עושה מחקר, רוב האנשים זה ככה.
1: הבוגרים, ככה כבר, התרבות, ככה אנחנו נוהגים להסתכל.
0: ועוד פעם, חלק מהמאמרים שהדרכים להתמודד עם זה, אחד זה, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל זה, אחד הדרכים זה עשייה, זאת אומרת להיות בעשייה. זאת אומרת, אם אתה צריך לעשות משהו, מטלה, לא משנה מה זה, לשטוף כלים, לא משנה מה, לעשות משהו, כי ברגע שהמוח יש לו איזשהו זמן פנוי, אז הוא ילך לחפירה פנימית, והוא בדרך כלל ילך לצד השלילי. והצד השני זה במודע, להתרכז בדברים שמביאים אותך למחשבות, על הטוב, זה מה שאנחנו התחלנו איתו, על הראיית הטוב. וזה סוג של אימון. בהתחלה זה נראה לך, מה לעשה לי טובה בחיית, הכל נראה לי, מה, אני עכשיו אדקלם דברים? זה לא לדקלם דברים, זה לקייל את המערכת טיפה אחרת.
1: נכון,
0: בחסידות. אני למשל עושה ניסיונות כאלה, כי גם במאמר היה את זה, ואני שם סתם בא מאיזה מקום שעושים במיינדפולנס, להתרכז בחושים שלך. זאת אומרת, שנגיד אני אומר עכשיו, אני כל היום שם לב לראייה, או לשמיעה, או לריח, וזה מאמן אותך בלהיות נוכח.
1: כן, פחות בראש שלך. תחת זרם המחשבות.
0: כן, אלא יותר מגיב לדברים, ואז אתה יכול לאט לאט בתור אימון לראות את אותו דבר שנמצא שם בחוץ, אבל קצת אחרת.
1: כן, נכון.
0: מה אתה רוצה להגיד על החסידות?
1: שבחסידות מדברים על זה שכל העבודה היא להפוך את הטבע שני לטבע ראשון. זאת אומרת, יש לך טבע ראשון, שזה כאילו ה... לא יודע, אתה רואה לא טוב, אתה הרגלים מסוימים, ואז כאילו כל העבודה היא, אתה יודע, fake it till you make it, או כל מיני כלים אחרים, עד כדי מצב שזה יהיה לך הטבעי. זאת אומרת, שאתה תראה אמבולנס ואתה תגיד, וואלה, מסכן, בואו נעזור. שזה לא כזה רחוק, כן? יש כאלה דברים, אבל להכניס את זה פנימה ממש לתוך הסיסטם שאתה רואה טוב, וזה הכי כיף, ואחרי השיר, אנחנו ננסה להביא, לפרק את זה עוד קצת, איך רואים טוב.

0: אריק איינשטיין. אתה יודע שיש בשיר הזה, זה שיר, אתה יודע, זה נכס...
1: צון.
0: צון. ויש בו טעות בעברית, מאוד בולטת. הוא שר, תסתכלו בעיניים, אל תרכיבו משקפיים, לא קודרות ולא שמחות.
1: משקפיים זה זכר?
0: כן, הוא משקף זכר, לא?
1: משקף זכר.
0: זה משקף שכר.
1: לא שיש לנו בעיה עם זה.
0: לא, ממש לא, זה כל עניין של השקפה, לא? זה מעניין, סתם כאילו, מה שנקרא, איך קוראים את זה? פרפרה לשונית. אנקדוטה.
1: אז לראות טוב.
0: כן, לראות טוב.
1: שלושה מישורים. לראות טוב בעצמך, תראה, זה תמיד מתחיל, כמו שאנחנו תמיד אומרים, אחד הכלים החזקים זה להבין שהכל מתחיל בתוכך, זה גם אחד המוטואים ברדיו פה. זאת אומרת, אתה יכול לנסות להגיד למה אני רואה שלילי כל הזמן, בחוץ. אתה רואה אנשים, ההוא ככה, והוא ככה, והוא ציני, והוא זה, אתה יודע, דיברנו עוד בשביל תוכנית שעברה על עין רעה.
0: נכון.
1: שעין רעה זה מתחיל באיך שאתה מסתכל. זה לא, עושים לי עין הרע, זה העין שלך רעה.
0: כמו המוצחן בעיניך.
1: בדיוק, המוצחן, אני אזכיר את זה. שאמרנו פעם שאם אתה במילה מציאת חן יש כאילו היפוך, נכון? זאת אומרת אם אני אומר אתה אלון מוצא חן בעיניי, מה בעצם אמרתי? שאתה מוצא חן בעיניים שלי,
0: נכון?
1: שזה הפוך לכאורה מה
0: שאני ראיית הטוב אצלך.
1: יפה, בדיוק. זאת אומרת מתי אני מוצא חן בעיני אנשים? כשאני מוצא חן בעיניים שלהם. אני רואה טוב באנשים אז הם גם יאהבו אותי.
0: זה מהמם,
1: זה מקסים. בתוך המילה
0: זה למשל דבר סתם, אתה יודע, יש דברים שאתה אומר, אם אתה מזכיר לעצמך את זה בקטנה, זה יש כאילו מין סקיק כזה של תובנה שאתה יכול להזריק לעצמך בעצם באמצע.
1: יש פסוק כזה, הוא מצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. זאת אומרת, אותו דבר גם בעיני אלוהים. זאת אומרת, אנשים רוצים למצוא חן בעיני אלוהים, שכאילו, או שלא יודע איך שהם קוראים לזה, שהבריאה תאהב אותם, הקוסמוס. אז תמצא חן, זאת אומרת, תאהב, תגיד, תראה איזה עולם יפה בראת, אתה יודע. זה הפוך. אנחנו חושבים שאם אני ארקוד או יעשה, לא יודע, ישתדל, אז אלוהים יאהב אותי, או אנשים יאהבו אותי. בדיוק הפוך, אם אני אראה בהם טוב, זה גם עובד, אז אנשים אוהבים אותך. אבל טוב, השאלה איך עושים את זה, לזה נתכנסנו.
0: אז דיברנו קודם על זה שכאילו יש את הטבע הראשון וטבע שני, ובעצם לעשות משהו שהוא טבע, להחזיר את זה לטבע, וחשבתי על זה שנגיד על הבנות שלי, יש לי ילדה בת 3 וילדה בת 9, וכמעט 9, ונגיד אני מבלה בבוקר איתה, אתה יודע, להתלבש ולהכין את ארוחת בוקר וכאלה, ואיזה בוקר שהייתי עם הבת שלי הקטנה, והיא כולה התלבשה. כולה התלבשה, הייתה לב, היינו בחדר ואנחנו מתלבשים, עכשיו, היא תוך כדי שהיא מתלבשת, היא עכשיו לומדת לשים תחתונים, ולא חיתול, בלבלבלבלה, בל, בל, בל, בל. היא לבשה את התחתונים 3 פעמים. היא לבשה אותם, הורידה אותם. לבשה אותם, אבל אני אומר לה, יאללה, בואי, לא.
1: כן,
0: עכשיו, תוך כדי ריקוד ושירים ועל השטיח ככה. והסתכלתי ואמרתי, תשמע, זאת שמחה built in, זאת אומרת, זאת שמחה שאיתה כולנו גדלים, ככה אנחנו נולדים, זה הטבע הראשון.
1: ואז כאילו, כשההורים, או אנחנו, כשאנחנו מנסים להכניס אותם לתוך החברה שלא יצאו פריירים, אז אנחנו קצת הורסים את זה.
0: קדימה, אין זמן, זה לא הזמן לעשות, לא שערים עכשיו, לא צועקים עכשיו.
1: לא, ותיזהרי גם ינצלו אותך, תראה, האמת היא שאין ברירה לפעמים, יש דברים שיוצא מזה, אבל מה שאתה אומר זה דבר יפה, כי מה שיוצא מזה זה שאנחנו לא צריכים עכשיו לרכוש טבע שני של ראייה טוב. אלא להשיב לעצמנו, תשובה במובן העמוק של זה, לשוב, להשיב לעצמנו את מה שהיה לנו. זאת אומרת, זה לא עכשיו לרכוש משהו שהוא זר לך, שהדיפולט שלך זה לראות רע.
0: כולנו מכירים את זה, תשמע, כולנו מכירים את זה קצת.
1: אלא להחזיר לעצמך את מה שהיה לך כשהיית ילד תינוק.
0: תראה, כולנו מכירים את זה, נגיד שאתה באיזשהו מצב רוח טוב, או אתה עם חברים, או אתה בשומע מוזיקה, או שאני לא יודע מה, אתה שותה איזה כוסית אלכוהול, אני לא יודע מה. ופתאום הפילטרים, כבדים והמחמירים, או מה שנקרא הקליפות האלה שאתה מסתובב איתם, כשזה קצת נושר, פתאום אותם דברים שאתה מתואר, אתה באותה מציאות עם אותם אנשים, פתאום זה נראה הרבה יותר נחמד. אז כאילו יש לי פתאום מחשבה, הרי נגיד אם אנחנו הולכים את העניין הזה של הילדים, הרי הילד נגיד הוא ככה וככה, עכשיו זה לא מתאים, אתה רוצה ללכת לבית ספר, אתה צריך להיות בחברה, אתה רוצה הילד צועק לך פתאום במסעדה, הוא מתחיל לשיר, אתה עושה לו לא. אתה רוצה להכניס משהו לתוך סדרי עולם ולתוך זה, ואז אנחנו מדכאים את זה. עכשיו, אני חושב על זה של, אתה יודע, אם אני חושב על הביטלס והרולינג סטונס, למה הם כל כך איימו? למה הרוקנרול כל כך איים על החברה השמרנית?
1: מה זה רוקנרול? מוצרט איים על התקופה הברוק.
0: אבל למה? כי יש בזה משהו משחרר. בטוב יש משהו משחרר. כשטוב לך, אתה מרגיש יותר משוחרר. אתה מרגיש יותר עצמך.
1: ואז אתה תהיה פועל פחות טוב וחייל פחות טוב.
0: זה לא מתאים, זה לא מתאים לחברה.
1: לא תהיה חייל בשירות בעלי ההון.
0: לא, לא. או הכנסייה, או המלכים, לא משנה מי שזה היה. אתה יודע, אומרים שבכלל, מוסד הנישואין זה היה מוסד שבשביל הרבה יותר קל לשלוט ככה באנשים.
1: כן, באירופה.
0: אין בזה שום דבר רומנטי, אין בזה שום דבר. או כן, אבל אז אני חושב שיש משהו שכשמרגילים אותך, אז אתה כבר, אתה יודע, אתה הרי תלמיד, אתה נהיה יותר טוב מהמורה שלך, הרי. מה שמלמדים אותך אתה לוקח ומשכלל. אז העניין הזה של הטוב ושל... של...
1: כן. אז כן, אז בעצם לחזור למשהו שיש בך. זה כבר מנחם לדעת שיש לנו את זה בלתיין, ואפשר להחזיר את זה. אחרת, מאיפה אני אביא את הראיית הטוב? אז זה נקודה ראשונה.
0: כן, זה לא משהו שאלך תלמד משהו חדש.
1: אבל בוא ניקח את זה באמת למקום שאפשר לעבוד על ראיית טוב בחוץ, ויותר אמיתי, יותר נכון, ואחרי השיר נדבר על זה, להתחיל לראות טוב בעצמך. כי משם זה מתחיל.
0: שיהיה לנו בהצלחה.
1: אמן.
2: וואו! I feel

0: ג'יימס בראון.
1: ג'יימס בראון. כן, I feel good.
0: לא נמאס השיר הזה.
1: לא, בחיים לא, בחיים לא.
0: טוב, אז לראות טוב בעצמך.
1: How do you feel good? נו, לראות טוב בעצמי.
0: כי באמת, אתה יכול לנסות לעבוד על לנסות לראות טוב בחוץ וזה, אבל כל עוד בפנים, כשאתה מסתכל על עצמך, אתה לא רואה טוב, ורובנו לוקים בדבר הזה, אז לא תראה טוב בחוץ. אתה יכול לנסות, אתה יכול לעבוד על זה, אתה יכול לעשות את זה מלאכותי, אבל השורש, כן, ימימה אומרת קבלת עצמך, ואז קבלת המתרחש, ובסוף קבלת החיים.
1: תסביר.
0: שוב, זה העניין הזה, שאתה צריך להתחיל בעצמך. כל עוד אדם לא סובל את עצמו במידה כזו או אחרת, ועדיין מנסה לראות טוב ולעבוד ולהתפלל ומה שלא, ומיינדפולנס ומה שאתה רוצה. אם אין את, אם השורש יבש, אז יעלו כמשונים.
1: או עקוב.
0: אז השאלה באמת, וזה כבר מכוון, איך אני רואה טוב בעצמי? ומה זה בכלל לראות טוב בעצמך? מה זה, זה אומר להגיד, וואלה, הנה, אני גבוה, ויש לי ככה, ועשיתי ככה כסף, ויש לי הישגים. זה לראות טוב בעצמך?
1: אני חושב שלא, כי זה עוד פעם, זה מניעה, זה לעשות רשימה של דברים טובים, והדברים הטובים האלה, יום אחד אתה מסתכל עליהם ככה, ויום אחד אתה מסתכל אחרת, אז אין על מה להישען על זה.
0: בדיוק, כי באיזשהו מקום אתה כבר נופל למגרש של ההוכחה, זאת אומרת, אתה מתחיל למנות, רגע, אני טוב, בגלל שא' ב' ג', אז מחר יהיה הפוך, ופתאום אז אתה לא תראה טוב בעצמך. זאת אומרת, צריך לחדד את זה, מה זה לראות טוב בעצמך. גם אתה יודע, אפשר גם להדחיק, כאילו, יש אנשים שמדחיקים את הרע, זה נקרא לראות טוב, שיש לך בעיות בעצמך, זה נקרא לראות טוב. מה זה לראות טוב, אתה מבין? או שזה קצת יותר עמוק מזה, אתה יודע.
1: מה אתה חושב?
0: כן, שקבלה עצמית, ככה גם ימי מלמד, זה לא קבלה אישית, שני מונחים שונים. זאת אומרת, אדם יכול להגיד, אני אוהב את עצמי כי אני מוצלח, עשיתי הרבה כסף, או כי אני איש מצחיק, או אומן טוב. זה עדיין לא לקבל את עצמו. למה? כי זה עדיין מותנה. זה בגלל שעשיתי הרבה כסף, או זה בגלל שאני ככה וככה, מתישהו, אם זה לא היה, אז אני לא אוהב, אז אני לא אוהב את עצמי באמת, אתה מבין? אני אוהב את
1: את מה שאספתי או השגתי.
0: אני אוהב את ההישגים, זה עדיין מקום של הוכחה. מתי זה קבלה עצמית באמת, אם ככה? אם זה לא קשור לשום דבר, אלא למה?
1: אלא בעצם זה שאתה קיים, זה שאתה חי, זה לא, אהבת, אתה יודע, יש, זה נשמע, אתה יודע, נורא קשה להתחבר לדברים האלה, כי כאילו בדיוק הפוך מהעניין הדבר, זה דבר בלתי נתפס, כי אתה אומר, אם אני יכול להסתכל על הישג, אני יכול להחזיק בזה, אני יכול לראות את זה, אני יכול לראות את
0: זה. זה מה שיש לילדה שלך, סליחה שאני עוצר.
1: כן, בדיוק.
0: הרי היא לא יודעת, עכשיו עשיתי הישגים.
1: היא לא צריכה שום דבר, היא שמחה כאילו.
0: אז מאיפה האהבה עצמית שלה? זה פשוט, זה הטבע, זה היא.
1: כן, זהו, אז הקושי הגדול הוא להגיד, רגע, אני מקבל את עצמי או מודה על קיומי, זה כאילו מה שנקרא, להודות על זה, תמיד אומרים לך, תודה על זה שאתה חי בכלל.
0: כן, כן.
1: עכשיו, חי זה לא מספיק היום, כאילו, זה כאילו, מה זה חי? אתה חי, תביא זה, מה זה חי? ברור שכולם חיים, אבל זה לא נכון. א', לא ברור שכולם חיים, כרגע הם כולם חיים. עכשיו, זה משהו שעוד פעם, הכל שאני חושב בתפיסה זה של, אי אפשר לתפוס את זה. אי אפשר לתפוס את המחשבה שעוד שנייה אתה יכול למות. אי אפשר לתפוס את זה. אי אפשר לתפוס את זה שהדבר הזה, שזה שאתה קם בבוקר, זה שאתה יכול לעשות כל מיני דברים, זה מובן מאליו. זה אי אפשר לתפוס את זה, עד שזה לא, אתה יודע, נלקח ממך חלילה.
0: נכון. אז זה לראות טוב, זאת אומרת, לפי זה לא לראות טוב בנקודה א' או ב', אלא זה שכל הדבר הוא טוב. זה עצם הקיום הוא טוב, ואז גם מסתכל, כי הרבה פעמים מה קורה? אנשים שמנסים לראות טוב, אז כאילו נמנעים מהרע. אני אספר לך סיפור. קצת אולי לא קשור, אבל מוצא חן בעיניי. לפני כמה שנים למדתי בישיבה, עשיתי מסלול רבנות וזה. ואז עוד הייתי רווק, ואחד החברים שם ניסה להכיר לי מישהי. והוא היה איזה טיפוס שכותב ספרים וככה, טיפוס רציני כזה. אז הוא לוקח אותי החוצה ומנסה לספר לי עליה, והוא נעם לי איזה רבע שעה או 20 דקות. תיאר לי פסיכולוגית איזה בחורה עמוקה ומרוכבת, ואתה יודע, נתן לי בשבחיה וזה, ואני ממתין בשקט ומחכה, מחבל, והוא מסיים, ואחרי זה רבע שעה, ואני אומר לו, תגיד, אבל איך היא נראית? אתה יודע, כאילו. אז הוא אמר לי, אני לא מתעסק בזה. זו הייתה התשובה, אתה מבין?
1: עכשיו,
0: אתה מבין למה הבאתי את הסיפור הזה? כאילו, זה המקום שלפעמים מרוב ניסיון, אתה לא...
1: כן, מרוב ניסיון להיות מהותי ורוחני, אתה אומר, אתה
0: בכלל... אז לא, אני לא מתעסק בעניין, אני מראה לא חשוב לי, נו באמת.
1: אבל זה מה כשאמרנו, זה קשור קצת לדבר הזה שאמרנו שאי אפשר, יש את האלה שאומרים, אוקיי, אני מתנהל בעולם ואני באמת הראיית הטוב היא דבר חיצוני. כאלה שאומרים, הכל דבש, הכל זה, הכל זה. אלה שאומרים לך, וואלה, וואלה, וואלה. ואז זה נראה לך מבחוץ פלקטי, אצל חלק מהאנשים זה אולי נכון, אני לא רוצה לשפוט אף אחד, אבל
0: רוצים לראות טוב.
1: כן, אבל הרבה פעמים אתה, גם עצמך אתה מכיר את זה, שאתה אומר, יאללה. והעבודה בעצם היא באמת כמו שאתה אומר. עכשיו, הקושי הגדול הוא, איך מתאמנים על דבר כזה?
0: בוא תרחיב על זה קצת, בבקשה. כאילו, על המקום הזה, על הזיוף שבלראות טוב, וזה לא באמת לראות טוב. זה סתם לשים פלקט ורוד על המציאות, או איזה צבע שאתה רוצה. שזה לא באמת, אני לא מסתכל על הרע, אני לא מתעסק...
1: כן, זה כאילו להגיד, אני מעל כל זה, ואז בעצם אתה מנסה לעשות איזה כביש עוקף כזה, אתה יודע, אתה אומר, אני יודע שאם אני אעשה ישר... אז אני צריך להתמודד עם הטוב ועם הרע, ולראות איך אני מתמודד עם שניהם.
0: ולהגיד שכל המכלול הזה כולל הרע זה טוב. זאת אומרת, מה זה לראות טוב באמת? אני לא מחפה את המציאות, אני רואה אותך או כל אחד או את עצמי, איך שאני, עם הרע עם הטוב. לא מדחיק כלום, לא בורח מכלום, לא נמנע מכלום. אבל עדיין אני אוהב את כל הדבר הזה, כי כל הדבר הזה הוא מכלול לך טוב. כנה לגבי עצמי. מה זה לראות טוב בעצמי? רק להסתובב ולהגיד כמה אני... לא, אלא היכולת, כמו שאמרת, עצם הקיום הוא טוב על כל מה שהוא נושא. זה מאוד קשה.
1: זה מאוד מאוד קשה.
0: על כל מה שהוא נושא, על הטוב, על הרע, על האור, על החושך, על ה...
1: תשמע, זה עבודה מאוד מעמיקה. זה לא עבודה פשוטה. אנחנו יודעים את זה, אתה יודע, אנחנו לומדים כבר לא מעט שנים ימימה, ואתה רואה שזה, הדיפולט שלך הוא לא כזה. הדיפולט שלך הוא קודם כל כשמגיע הרע, אז אתה אומר, למה? למה עשו לי את זה? למה זה מגיע לי? אני לא רוצה לראות את זה, אני לא רוצה להתמודד עם זה, לא יכול להתמודד עם זה, כואב מדי, זה מאיים עליי, מה שזה לא יהיה. ואז אתה מנסה לפצות את עצמך בכל מיני כיוונים כדי כאילו, כביכול להגביר את הטוב. אבל הרע לא ילך.
0: אבל שניהם שני צדדים של אותו דבר, ואתה בעצם משולל את המכלול, שהוא הטוב.
1: שזה הבעיה.

0: אולי אחד השירים שאני הכי אוהב, כן, של שלום, התפילה. אולי התפילה והברכה האולטימטיבית שיש בה את כל מה שאנחנו מדברים עליו, את הטוב ואת הרע, כן. שתזכה גם לזה וגם לזה, כי בלי כן. זה, זה סתם יהיה, אתה יודע, זה לא יחזיק מים.
1: נכון, כי אם אתה תנסה לראות טוב, כי אתה איש, כי, תראה, כולם רוצים לראות טוב, סך הכל זה נעים יותר כן. להסתובב ולהסתכל ולראות טוב בעצמך בחוץ, אבל אם אתה חושב שלראות טוב זה רק, זאת אומרת, להסתכל על חצי או על איקס, על אחוז מהמציאות שהוא טוב, ולהתעלם, להדחיק את כל מה שלא, אז...
0: אתה יודע מה, זה כמו להגיד, להסתכל על חצי הכוס המלאה וחצי הכוס הריקה, זה להסתכל על כל הכוס.
1: להסתכל על כל הכוס, כן. כי בעצם מסתכל, כשאתה מסתכל רק על הטוב, אתה בעצם אומר לאלוהים, שמה, זה לא מוצא חן במה שעשית, רק חצי אני מאשר, אני לא מאשר את הכל. אז כאילו, תודה רבה, יש פה...
0: זה מהפכני קצת, אתה יודע. מה זה מהפכני? זה לא מהפכני, זה שורשי.
1: כן.
0: אבל זה לא משהו שאתה מסתובב איתו, זה לא משהו שמלמדים אותך לעשות.
1: לא, לקבל את עצמך לא בגלל שאתה ככה וככה, אלא למרות שאתה ככה וככה.
0: בדיוק.
1: על המכלול.
0: מלמדים אותך להסתכל על הטוב, כאילו אנחנו התחלנו מראיית הטוב, אבל מלמדים אותך בעצם להאדיר את ה... או לזרוק אור על הטוב, ולהתעלם מהחושך.
1: בדיוק. אז מה קורה לך כשאתה ככה? נגיד איך אתה רואה מישהו, מסתובב בעולם, רואה אנשים וזה, אז מה, אתה לא רואה את היחסה שלהם? הדיפולט הזה לא עולה, עולה. כן? אבל בגלל שאתה קשור לשורש, אז אתה לא עושה מזה עניין, אתה מבין? אתה מתמקד, אין לך בעיה להתמקד בחיובי, למה? כי אתה לא מפחד מהרע, גם בך. עולים כל המקומות הלא משהו, בסדר. אתה לא נבהל מהם. להפך, אתה מבסוט מהם, ואתה... בגלל שאתה מאשר את המכלול, כבר שזה לא מופשט מדי. בגלל שאתה מקבל את המכלול...
0: בוא נעשה לזה, מה זה מאשר את המכלול?
1: ולא שאתה מת מפחד מכל דבר, מחשבה שלילית שיש לך, או איזו תכונה רעה של מישהו, ואתה ככה נבהל מנה, לא. זה העולם, יש פה, זה אנושיות, יש בה גם וגם וגם וגם.
0: אני חושב שזה מה שההבדל בין, אתה יודע, יש איזה סטיגמה על רוחניקים.
1: כן, בדיוק.
0: על כל אלה שנוסעים להודו ושנתי שנתי. עכשיו, אין, השנתי שנתי, זה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, זה להגיד, לא, אני בזה, אני הכל סבבה, הכל דבש, הכל פרחים, שושני, וזה לא רוחניות.
1: לא.
0: זה רוחניקיות בגרוש.
1: כי זה בקונטרה לכל השאר. רגע, מה, אין רוח בפוליטיקה, אז אני אקח אפילו כמקומות הכי כאילו, פוליטיקה, עסקים, כל מה שאומרים יחסה, אתה יודע, כל המקומות, זה הכל אחד הרי, אז אם אתה באמת, הבנת?
0: כן.
1: אתה לא יכול לחלק את המציאות לאזורים הטהורים, פסטיבלי בו במלא, ברנינג מן, אני יודע שאתה דבר, וכל השאר זה...
0: ואז זה צפצף לאנשים לרצות לרצוח אותם על הכביש, כאילו.
1: כן.
0: זה באמת הפער שאנחנו כל הזמן חווים, אני חושב שאתה... אנשים הרי הולכים לסדנאות, כולנו הולכים, כן, אני גם הולך. אתה הולך לסדנאות של לנסות לשפר ולשדרג את חייך, בזמן שהעבודה האמיתית נמצאת ביומיום.
1: כן, נכון.
0: נמצאת בדברים הכי קטנים.
1: נכון. זה כאילו, באמת, נכון, הייתי אומר, רוחניות שהיא מנוגדת לחומריות, אז היא מחמיצה. היא עדיין לא... יש שם משהו חסר.
0: היא עושה את המעקף הזה, כמו שאמרתי. כן. אתה רוצה להגיע לטוב, אז אתה אומר, אני לא אסע פה ישר דרך כל השכלה ודרך הקושי ויכניס את הידיים לתוך הבוץ אני אעשה כביש עוקף. אני לא אסתכל על הדבר הזה, אני אשים גדרות, אני... אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל לפעמים אתה לא רוצה לראות את המכלול, אז אתה שם מסך כדי לא לראות.
1: נכון, כי דיפ דאון אתה לא מאמין שזה טוב. אתה מבין שהמכלול הוא טוב, זה השורש, אני חושב. אז אתה רע מדחיק, את המקומות האפלים אתה לא רוצה לראות, אז יש הדחקות, יש בעיות נפשיות, אבל אם אתה באמת, יש לך אמונה במובן העמוק של המילה, שאתה מבין שהמכלול הזה הוא טוב והוא לטובתך, אז אין לך בעיה עם כל מה שעולה להפך.
0: אתה יודע יותר מזה.
1: אני לא בראתי את היצרים הלא טובים שלי.
0: אני חושב שמה שהרבה פעמים קורה, זה שברגע שאתה ככה, אז כשמגיע הרע באמת רע, אתה מתפרק.
1: לא על אף אחד, כן.
0: אתה מתפרק. אתה לא יודע להתמודד עם זה. כי אתה לא היית מאומן, או זה לא היה נוכח בחייך, בשום דרך, כי ניסית לעקוף את זה בכל דרך אפשרית, שכשמגיע רע, ואין מה לעשות, לפעמים חלילה.
1: כן, לא על אף אחד.
0: כן, ברור. אבל אז אתה לא יודע להתמודד עם זה, ואז אתה באמת כאילו מרגיש חסר אונים.
1: כן, אז בעצם יוצא לנו ככה, יש משפט של אמא שהזכרת לי עכשיו, שהיא אומרת, נוכחות בקרבת ההפוך, בלי הפעלת כוח. זה כל הסוד, אולי נפרק את זה קצת.
0: בוא נתחיל לעזור לאנשים, מה זה הפוך?
1: ההפוך זה כל מה שאתה לא רוצה, כל מה שקוראים רע, כל היצרים הלא טובים, התכונות השליליות, מה שאתה רואה בחוץ, בפנים, בכל מקום, זה ההפוך, מה שבא לא כנגדי, מה שלא טוב. בדרך כלל שוב, אנחנו מדחיקים את זה, או מייפייפים את זה, או בורחים מזה, או נכנעים לזה, לא יודע. היא אומרת לך, תקשיב, אל תיבהל מזה.
0: תהיה על יד, תשאה שם, תשאה, אל תפעיל כוח נגד זה, אל תתנגד לזה.
1: כן, עכשיו עולה לך איזו מחשבה לא שלילית נורא. אוקיי, so what? כי אתה לא עושה עניין. להפך, וככל שאתה ככה, אתה יותר נחשף בפניך כמה המקום הזה, ואתה לא נבהל ממנו,
0: אתה יודע,
1: זה יכול יותר לראות טוב.
0: אז אנחנו מזכירים.
1: כי אתה גם לא נבהל מהרע אצל אחרים.
0: זאת אומרת, נגיד, אם אנחנו מזכירים את ימימה הרבה, אבל אם אתה מזכיר, אם אתה מדבר על, תיקח את זה לתורות המזרח או למדיטציות, מה המדיטציה בעצם רוצה לאמן אותך? זה שעולה איזושהי מחשבה או משהו קורה, אל תסלק את זה. הרי אנשים יש להם תפיסה על מדיטציה, זה שאתה צריך לשבת עכשיו ושהראש שלך לא יהיו במחשבות. אבל זה לא, א', זה לא יכול לקרות, וזה גם לא המטרה. המטרה היא לא לייצר ראש נקי ממחשבות. המטרה היא שעולה מחשבה מסוימת, כזו או אחרת, ואתה רואה אותה, ואתה לא מתרגש ממנה. כמו שאתה אומר, אתה לא מתרגש ממנה.
1: לא מפעיל כוח.
0: כי אתה יודע מה שקורה. כי אם אתה מפעיל כוח, היא תישאר אצלך. היא לא תלך.
1: אתה מתמעצים את זה.
0: אתה מה? אתה גורם לה להישאר.
1: אתה
0: גורם לה להישאר. אתה, לא אתה. אז בעצם הדברים שקורים לנו, יקרו לנו, נכון?
1: כן.
0: שאלה מה היחס שלי אליהם. בפער הזה, שמה קורים הדברים, שמה קורים התודעה החיים.
1: כל העבודה שלנו זה רק על התגובה, על המבט.
0: על התגובתיות, כן.
1: המציאות, מציאות, אתה יודע, אבל איך אני...
0: רק לפני זה, יש משפט מקסים שאני אוהב, משפט זן כזה, שאומר, אני חושב מה שאני חושב, אני עושה מה שאני עושה, קורה מה שקורה.
1: וואלה. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: נינה סימון.
1: תגיד לי רגע.
0: בבקשה.
1: ראייה אתה טוב, ולראות טוב כל הזמן. אבל מה עם ביקורת? זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו נתחיל להסתובב ולהגיד הכל פיקס, וניתן לכל המושחתים להשחית ולגנבים לגנוב. אתה יודע, איפה אופר... אתה מבין? זה לפעמים ביקורת שיש על ראיית הטוב.
2: נכון. שזה עיוורון, כאילו.
1: כן, האם זה עיוורון?
2: כן, זה כמו שאריק איינשטיין אמר, אל תשכיבו משקפיים ורודים, כאילו, לייפות כל דבר.
1: נכון, אז כאילו זה, לכן כאילו ממש בתוכנית אנחנו מנסים להגיד שזה לא, מה שאנחנו מדברים עליו זה לא ה...
2: זה לא זה, זה לא זה. לא, ביקורת יש לה מקום מאוד חשוב, אבל שוב, השאלה מאיפה באה הביקורת, אבל אני לא בטוח שזה כאילו הסוגריים שאנחנו רוצים לפתוח. כאילו, ביקורת על דברים... שוב, אם היא באה ממקום שאתה מרגיש... בדיוק, בדיוק.
1: שאלה מאיפה זה בא.
2: אם אתה אומר, רגע, אתה בא, ואני פרייר, מי שבא מהמקומות שדיברנו על זה, לצאת פרייר, או שכאילו...
1: או שאם אתם לא רוצים אותי, הכל פה רע. כאילו, אם אני לא... הרבה פעמים זה מגיע ממקום כזה, לא שיתפו אותי, אז הכל פה על הפנים, וכאילו, שזה מקום לא...
2: של אגו.
1: הביקורת שבאה לבנות, כן.
2: זה ביקורת שלא באה מאגו, אתה יודע.
1: יש לרב קוק משפט יפה, הוא אומר, ככה, חייבים להזכיר את הרב קוק בתוכנית, זה לא ילך.
2: תכנית בחסות הרב קוק, אני חושב. תכניס מוגשת בחסות הרב קוק.
1: אז יש לו משפט שאני מאוד אוהב, הוא אומר, בלשונו המליצית, הוא אומר ככה. לא יודע אם זה קשור כל כך, אבל הוא אומר, האהבה הגדולה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה.
2: וואי.
1: אבל איננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הביקורת היותר חופשית, נקייה מכל מום, כולך יפה רעייתי ומום אין בך.
2: תשמע, הבן אדם אקטואלי ברמות מפחידות לפעמים. באמת מה שקורה עכשיו, המשפט הזה פתאום מהדהד.
1: כן, אבל אתה רואה איזה יופי, כאילו לא תגיד אהבת ישראל, אהבת ישראל, אז עכשיו, אז לא, אז אני לא אומר שום דבר שלילי. נו מה? לא, אומר, זה שאני אוהב, אני אוהב, בטח. אבל אני לא אוותר על שום ביקורת, להפך, מתוך אהבה. כן, מתוך אהבה שותק? לא, מתוך אהבה מבקר. אבל עדיין, אחרי הכל, אני זוכר שהשורש הוא אותו דבר עם אחרים. זה שעכשיו אני רואה טוב, אז אני לא אגיד לך ביקורת שיש. נגיד, צריך, לפעמים, איך? אבל זה גם תוכנית שצריך לעשות, איך עושים ביקורת. אבל
2: כן.
1: זה ככה רציתי להכניס קצת על העניין הזה.
2: לא, זה מעניין מאוד, כי באמת, נגיד שחבר, אתה הרבה פעמים שואל את עצמך, אתה רואה משהו שחבר קרוב, או שבת הזוג שלך עושה, ואתה אומר... אני לא אגיד, אני לא אגיד, אני לא אגיד, אני לא אגיד. ואז בעצם כאילו אתה...
1: ואז זה יוצא לך כשאתם רבים, שזה יותר גרוע.
2: ואז זה יוצא עקום, כן, אז זה יוצא מהאגו. אז זה יוצא מהאגו, ואם זה יוצא מתוך הפגיעה ואתה רוצה לפגוע בחזרה, אז זה יוצא עקום. אבל אם זה מתוך אהבה, אתה יודע, הרי הביקורת נובעת מזה שאכפת לך. שאתה בא לעזור, אתה בא להוסיף, אתה בא לבנות, כמו שאמרת. אז השאלה באמת אם זה בא מבנייה או מהריסה, זה אולי אבן הבוחן.
1: טוב, אז זה איזשהו כלי, משהו, איך בכל זאת עושים את זה? דיברנו מאוד מופשט ומאוד יפה, אבל אולי חסר לנו קצת איזשהו כלי, אולי נזכיר את הכלי המפורסם של הבעל שם טוב עם המראה, שזה מתנה, מי שהולך עם זה, זה מתנה. אתה מכיר כמובן שהוא אומר שכל מה שאתה רואה בחוץ זה בעצם שיקוף של מה שקורה אצלך. כן? מה שאתה רואה בחוץ זה כמו מראה. כאילו, הזכרנו שזה מתחיל בך הרי. אז אם אני רואה שלילי בחוץ, בסדר, לא הפנמתי את התוכנית, לא הפנמתי קבלה עצמית, כל הדיבורים האלה גבוהים מדי, אני מסתובב, עדיין רואה שלילי בחוץ. כלי נהדר זה להגיד, רגע, כל עוד אני רואה שלילי בחוץ, סימן שאני רואה שלילי בי. והשלילי שבחוץ, אז...
2: כאילו זה משתקף.
1: כן, זה אומר לך, חייבים אתה מסתכל במראה, ואתה רואה קטם על החולצה, כן? איפה תנקה את המראה? או שתנקה את החולצה שלך. אותו דבר. אז אתה מסתובב, אתה רואה, בוא נעו ככה, אני אתה מסתובב כמו בהתחלה עם האמבולנס, ואתה אומר, בוא נעו, הוא מנצל, ואלה מזמברים את כולם. אז רגע, זה אומר שכנראה יש בך את הדבר הזה. מן הסתם.
2: לגמרי.
1: וכשאתה עושה את הדבר הזה, מה קורה לך? זה כלי נהדר, כי זה מיד מנטרל את כל הממד של החוץ. כן? אתה לא, כי לתקן את כל העולם זה מאוד קשה, לתקן את עצמך מספיק קשה, אבל לפחות אפשרי אולי.
2: כן.
1: מספרים על מלך, כן.
2: לא, תמשיך.
1: אני יכול להמשיך. איך אתה רוצה? מספרים על מלך אחד שהיה בעיה, כאילו, היו הולכים יחפים אז, הלכו בעיר, אתה מכיר, בקיצור, פתאום יש קוצים, יש פה, מה נעשה? היועצים אמרו לו, בוא נשטח, נשים שטיחים על כל המדינה, נעשה אור, עד שבא חכם אחד אומר לו, שים נעל. יותר פשוט, אותו דבר.
2: שים נעליים, אחי.
1: כן, אח שלו. אז זה הרבה יותר פשוט. ואם אדם, באמת, קחו את זה איתכם, מאזינים, תסתובבו לפחות היום, לכמה שיספיק לכם. כל דבר שאתם רואים בחוץ נגטיבי, תנסו לראות מה זה אומר על משהו נגטיבי בכם. זה לא מקום שלהיכנס בעצמך.
2: זה בדיוק מה שרציתי להגיד עכשיו, שהעניין הוא, אם אתה מגיע כבר לדרגה כזאת, זו דרגה של, אתה יודע, קצת להתבונן, קצת להתבונן. לא, לא, לא, אף אחד, הכל בסדר.
1: כן, זה לא...
2: הדבר הגרוע לעשות זה מה קורה לאנשים שמתחילים להיכנס לאיזשהו תהליך של הסתכלות, אז אתה מתחיל להיכנס בעצמך.
1: כן, לא, לא.
2: ואתה אומר, שיט, אני כל הזמן רואה, תראה איך אני חושב שלילי כל הזמן, איזה גרוע, איזה שלילי אני, איזה אפס אני, איזה קורבן אני. ואז אתה רק מחזק את הצעד הזה, שוב.
1: הכי חשוב לא להפעיל כל.
2: על לשהות בנוכחות ההפוך גם בעצמך. גם ההפוך של עצמך. תהיה עם ההפוך של עצמך בלי להפעיל כל.
1: אין הפוך אחר.
2: רק תראה, רק תראה. רק תראה את זה, ויכול להיות שהדברים התחילו קצת להתמסמס. אז הנה, הקוקייה נתנה לנו בראש מעניין של סוף התוכנית.
1: כבר?
2: כן, כן, חביבי, כשרואים טוב, קורה טוב. התוכנית בחסות הרב קוק. מה עוד אנחנו יכולים להגיד שלא אמרנו? אולי נעשה איזה סיכום ממש ממש ממש קצר של הדברים שהתחלנו. התחלנו מהעניין הזה של בעצם, אני יכול להגיד אולי עוד דבר, עוד איזה קליק קטן ששמעתי מאישה יקרה שהייתה לי שיחה מאוד מעניינת איתה לפני איזה 3 שבועות, ודיברנו גם, הגיע לאהבה עצמית. מאזינים צריכים להבין, זה לא שאתה יודע, אהבה עצמית זה משהו ש... זה אולי הדבר שהכי משפיע על חייך. הדבר הכי משפיע על חייך זה אהבה עצמית או קבלה עצמית, ואנשים נרתעים מזה כדבר, אז זה עוד חיל מהמושגים האלה, בחיית, אל תבלבל את המוח.
1: זה נשמע יפי.
2: סבבה.
1: כי בדרך כלל מפרשים את זה למקום היפי-יפי הזה.
2: נכון, אבל כבר,
1: משקפיים ורודים.
2: אפשר להתקדם, אתה יודע, אפשר להגיד, בסוף היום, לא טוב לך, תבדוק מה אתה, איך אתה חי עם עצמך. עכשיו, היא אמרה שאחד הכלים שהיא חוותה לאהבה עצמית, היה שהיא שמה לעצמה לאיזושהי משימה, כל יום להעצים 4 אנשים. יהיה לך את 4, אתה תיקח 1, בסדר? אני כל יום, אני אומר, אני רואה את רפאל, אני אבוא ואני אראה מה העניינים רפאל, ואני אהיה איתו, אני לא אהיה איתי. אני אהיה בשבילו, או אני אהיה בשבילך, או אני אהיה... לא משנה בשביל מי, מישהו ברחוב. עכשיו, זה נשמע מלאכותי, אבל מה שזה גורם לך, זה קודם כל להוציא את עצמך מהמשוואה. לא לראות, שזה תמיד טוב. להוציא את עצמך מהמרכז, תמיד טוב.
1: כן.
2: ולא לראות, נגיד, אוקיי, אני אעביר אותו את הכביש בשביל להרגיש טוב עם זה שהעברתי מישהו את הכביש.
1: עכשיו, אתה גם לא רק עושה לעצמך טוב, אתה גם, זה משפיע החוצה. אתה יודע, זאת אומרת, כשאני, וזה נקודה אולי ככה לסיום, כשאני רואה טוב במישהו אחר, אני גם משנה אותו. כן? ויש לנו זמן לציטוט. רבי נחמן, חייבים רבי נחמן פעם ושם. אז הוא אומר, זה תורה רשפ"א בית המפורסמת בליקוטי מוהר"ן, שאני אקצר, הוא אומר, דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, אפילו מישהו רשע גמור. יש דבר כזה? לא יודע. צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לקו זכות, על ידי זה אתה מעלה אותו באמת מקו חובה לקו זכות עד שישוב בתשובה. זאת אומרת, כן? שלפעמים אנחנו חושבים, רגע, אפרופו ביקורת, שאני לא, אפילו רשע גם אם תמצא את ה... תראה את ה... איך תצליח לראות בו טוב, הוא עצמו יבוא וישתנה. וגם בבית, בכל מקום, אתה יודע, במקום להגיד מה שלילי, תתמקד בחיובי, תעצים את החיובי, השלילי מאליו הרבה פעמים הולך.
2: ונאמר אמן.
1: אמן.
2: טוב, נגמר, תם ונשלם. תודה, תודה, תודה לכם שהזנתם לנו. תודה רבה לך.
1: תודה לרפאל מיימן.
2: תודה לרפאל. המאפשר. רפאל עיני שלנו, תודה רבה לרב קוק. יום חמישי הבא, 11 בבוקר, אנחנו שוב פה. אתם יכולים לשמוע אותנו ב-On Demand, אם לא משהו מחמצתם באפליקציה וכל המקומות שאתם כבר יודעים. אנחנו עכשיו הולכים לכתוב את הקצר עבורכם ולהקליט אותו ולשמוע אותו בשבוע הבא. שיהיה לכם סוף שבוע, שבוע תנסו.
1: שבת שלום.
2: ראיית הטוב.
1: קצת לראות טוב, כן.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו הפילוסופית של סארטר.
3: סארטר שייך למסורת פילוסופית מאוד משפיעה, אחת המסורות הפילוסופיות הכי משפיעות בהיסטוריה לטעמי, שזה מה שנקרא הזרם האקזיסטנציאליסטי, הקיומי. אפשר לשייך לזרם הזה את אלבר קאמי, את מרטין היידגר, את קירקגורד. והרעיון של הזרם הזה היה, אין לנו שום מערכת חוקים, שום מערכת ערכים, שום מושגים שהם קודמים לפרט. הפרט בפרטיותו הגדולה ביותר הוא זה שיקבע כיצד יתנהלו חייו.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
4: כולל מוסר?
3: כולל מוסר.
2: מבוא היכרות קצר עם משנתו הפילוסופית של ז'אן פול סארטר. מדברים פילוסופיה עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי. עכשיו בספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקה תומותוק, משהו קשה להגיד את השם לדעתי הונגרי הזה שפתח לנו את העולם קטן. אני אורי בנקלטר, יהיה לנו עכשיו שעתיים ביחד. נמשיך עם ללה בבז. יאללה, שיהיה עולם קטן טוב.

מיהו טריו עם הקטע החמוד הזה שנקרא אקארו. בוא נמשיך עם אניבסיה ולס. אז רגע נתחיל את זה מההתחלה. אנחנו פה על עולם קטן, פה ברדיו מהות החיים. אני אורי בנקלטר איתכם, ממשיכים עם המוזיקה.

Spirit, Earth Daughter, Spirit Knows. נמשיך עם השם המוזר הזה, Ancient Baby People. מתוך הם Babies One More Time, שמות מוזרים אמרתי כבר, Walking in the Woods.

Don't run away from it. Be who you are. The Travel Hall והרייזינג אפלאצ'יה. נמשיך עם לוסיה ליקולי, One Hand to the Sun.

כן, זה הרכב אסקוויל בורה. זה מה ששמענו מתוך האלבום לקן טימפלורה. ובוא נשמע עוד קטע מתוכו.

איזה יופי, כמה אני אוהב גם את הקול של הבחורה פה בהרכב הזה, ורסוס קווה קומפנוס, נייסטרידה, מיניאבוס. נמשיך עם סאם גארט, ביחד עם אלכס סרה, קטע מאלבום של סאם גארט. יש, זה נקרא, זה מין אקוסטיק בונוס טרק באלבום, Forward to Zion, When We Get Together.

Chances are good, Elders Brothers, מתוך מיקרו מקרו. ממשיכים עם Faith in Me, מתוך A Beautiful Patience.

טוב, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אני אורי בנקלדר, פה ברדיו מורות החיים. סיימנו עם Face All, Faith in Me, מתוך ה-Beautiful Patience. נסיים ממש עם Grand Tapacity, Zombie וג'יי גנדי. Conscious Hip Hop, מתוך אלבום Tides, נשמעת Radiant. זהו, ואנחנו יוצאים לככה חופשת חגים. כל הרדיו וגם עולם קטן נתראה באוקטובר, זה יהיה לנו חודש עכשיו שלא נתראה בו. יאללה, נאסוף בינתיים מוזיקה ווייבס ונתראה, שיהיה חודש טוב ושקט בלי הפתעות, הלוואי.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל לחיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: ז'אן, מה נשמע?
4: מעולה, בסדר גמור, איך אתה?
3: טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה על משהו מחוץ לגבולות המגרש, מה שנקרא. אני רוצה שתיקח אותי לרגע אחד בקריירה שלך, שהרגשת שאתה יודע, עכשיו אתה כוכב על. אתה סלבריטי, אתה ויעל בר זוהר באותה שורה.
4: אז היה רגע כזה מכונן, שאני יושב, גרתי אצל שמולי קלבי בעליית הגג שלו, היה לי אחלה מקום אצלו. אני זוכר שאני יושב במיטה בלילה, וזה נופל עליי. ההבנה שכולם מכירים אותי, ששיחקתי אותה. שאם אני יוצא לרחוב, קופצים עליי בירושלים, שמים אותי על הכתפיים, דרך אגב זה קרה, ורצים איתי. כי לקחנו על את האליפות השנייה.
3: מזל שזה היה לפני 30 שנה, ואין לזה תיעוד. היום אתה רץ נהיה סנסציה ברשת.
4: זה מצחיק, אבל זה ברמת האהדה ואהבה. דרך אגב, עד היום אני מקבל אהבה בלי סוף. אבל אז זה היה רגע כזה שהוא היה קצת אפילו מפחיד, שוואלה, כולם מכירים אותי ברדיו, בטלוויזיה. אז זה היה, אתה יודע, זה לא כמו היום מיליוני ערוצים, זה היה כזה מאוד מאוד ממוקד, וזה היה כזה ההבנה שעשיתי זאת. זה היה מדהים, וזה היה גם מפחיד. ובעצם זה סיפור על הדרך הסיזיפית אל עבר הפסגה, הרגע הנשגב בתוך הפסגה, ואז הפחד.
3: נכון. והיה לנו פרק שלם רק על זה. אני רוצה לדבר לא על הפסגה. פסגות הן מדהימות. כולנו, בכל דבר שנעשה בחיים, יש את הפסגות. אנחנו אוהבים גם להוציא אותן החוצה, להראות אותן לאנשים.
4: נכון. הן לא הרבה זמן, אבל הן מדהימות.
3: כן, אנחנו ממצים כל, אתה יודע, אנשים טסים לשלושה ימים לחול, מעלים לך כמות של תמונות.
4: אתה על עננים, אחי, אתה על עננים.
3: כאילו, חצי שנה היו.
4: עננים, עננים, עננים.
3: אבל זה, אנשים לא מכירים כל כך את מאחורי הקלעים. הם לא יודעים שיש עוד דברים חוץ מהנוצץ. כמו שאתה, יש אנשים שמעלים, נתתי דוגמה של רשתות חברתיות, אנשים מעלים תמונות, החיים שלהם יפים,
4: מכיר את התמונה הסיזיפית, שסיזיפוס הוא דוחף.
3: כן.
4: אז רואים את התמונה, אבל לא יודעים איך זה מרגיש לדחוף את הסלע.
3: אבל זה הרבה יותר מהדחיפה של הסלע, כי הם לא יודעים מה הוא עשה, רק מה קרה לו מאחורה, עד שהוא הביא את הסלע, ועד שהוא זה, ואנשים לא רואים את

0: את הצדדים שלפעמים קצת יותר מכוערים של העבודה. הם לא רואים את המקומות שבהם אתה נמצא, לפעמים בסביבות, אתה יודע, כל מיני מקומות שסביבך יש אנשים...
1: המערכת לא הוגנת.
0: אני לא מדבר על...
2: סוכנים.
0: אני אפילו לא מדבר על חברים לחדר הלבשה, שגם על זה דיברנו. לפעמים הבעלים של הקבוצה, והמאמן, והאהוב, והפור...
2: ספורט תחרותי, הישגי, אחי, אין חברים כמעט.
0: וכל אחד מנסה לבוא, וזה לא לדקור קטנות, זה לבוא ולגמור אותך.
2: חברות זה מילה מורכבת בעולמות האלה.
0: אז כמו שהיה לך את הרגע ההוא על העליית גג, שאתה רואה את הכוכבים ואומר, mm-hmm. וואנה, אני כוכב, mm-hmm. היה לך את הרגע הזה שאמרת, אוקיי, כל החלום הזה של להיות כדורגלן מקצוען ומפורסם ומוכר mm-hmm. וזה, יש בזה משהו קצת...
2: מסריח?
0: אפור, קצת מסריח,
2: ברור,
0: קצת...
2: ברור, ברור. כשאתה בתהילה, אנחנו יודעים את זה, אז אפשר... רוצים לחבק את זה כולם והופכים להיות חברים שלך מהר מאוד. כמו שדיברנו על הרגעים לא כאלה ארוכים להיות בפסגה, מלבד אולי ספורטאים מאוד מאוד מסוימים כמו מסי, וגם שם יש התמודדויות מורכבות. אבל אתה פוגש המון לכלוך אנשים שרוצים... אני למשל, אני אתן דוגמה עליי, אוקיי? אני באתי את אבא שלי בגיל 16, לא היה לי ליווי, אז הייתי צריך להתמודד לבד. אז מה אתה חושב, שלא שיקרו אותי הסוכנים, לא הלבישו לי חוזים, לא מצאתי את עצמי בגיל 20 ומשהו, יושב בגישור על חוזה שאמרו שתפרו לי ובכלל לא הייתי חתום עליו. אוכלים אותך, נוקסים בך. תקשיב, אנשים לא מבינים שבבוגרים, אתה נזרק לאוקיינוס האמיתי. איך אני אומר להורים? זה כבר לא צעצועים בבריכה ששחיתם במחלקת הנוער, שגם היום זה כבר מורכב ויש עניינים. שם באמת נושכים, שם באמת יש דם, שם יש המלצים. ואם אתה לא מספיק עוצמתי, חזק, חכם, שורד, אתה יכול להתרסק, כי משקרים אותך, אתה לא רלוונטי, לא מתקשרים אליך כל כך מהר. אתה צריך להוכיח את עצמך, אתה לא מקבל כסף. זה מאוד מאוד נחמד לראות את התהילה מבחוץ, עד כשהיא קורית, אז כזה כולם כזה, וואו. וגם שם, הרבה פעמים חושבים שאם הוא לקח אליפות, אז הוא בטח כבר מיליונר, וזה גם זה לא מדויק. הם לא יודעים שהמנהל קבוצה לא רוצה לתת לך את החוזה הטוב, שיש לך ויכוחים עם הקבוצה, שמצטלמים, וזה נראה חתונת המאה, אבל מתחת לפני השטח יש מה שנקרא מחלוקות, פתאום הסוכנים מסתובבים, פתאום... תקשיב, כמו חצר המלך של אנדרי השמיני, סכינים, גרזנים, ואתה צריך לדעת לשחות בתוך החצר הזאת. זאת אומרת, היום צריך גם ללמד את החבר'ה הבוגרים, איך מתנהגים במרחב בצורה דיפלומטית חכמה אל מול כל הדברים האלה. אני אומר לך שיש לי ספורטאים בלי שמות, כדורגלנים, שיש להם סוכנים, שמתעללים בהם באיזה רמה. תעללות של לא חוזרים להם בוואטסאפים, לא דוברים את האמת, המון קומבינות בינם לבין הסוכנים האחרים ובין הקבוצות. ובתפר יש ילד תמים שיש לו חלום, שהוא כבר לא כזה תמים, אבל כי התמימות נשברת, והורים שעומדים בצד שלא יודעים מה לעשות, ואין להם הכוונה, ומשחקים בהם. משחקים בהם. וזה גם, אבל תראה, אני לא אומר את זה כתלונה. כן. זאת היא עובדה, ועם זה צריך לדעת להתמודד. לכן היום משפחה צריכה ליווי של איש מקצוע. אמיתי אני אומר. שהוא יודע ומכיר את הרבדים של המשחק, של החיים, כדי להיות מכוון מדויק. אני אומר לך, אני עושה את זה היום, כי יש לי את היכולות האלה, אני נמצא, מה שנקרא, בתחום המומחיות בתוך הדבר הזה, וזה מציל חיים. לא כי אני רוצה עכשיו להמליץ עליי, אלא כי אני אומר לך, משפחות סובלות, לא אוכלים ארוחות צהריים כמו בני אדם. ושלא נדבר על זה שיש התמודדות מקצועית, ששם אתה מאמנים את השחקנים.
0: זו עוד רמה, לא מספיק, עכשיו אני עובר משברים ועומס.
2: כן, יש לך את הצד המקצועי.
0: גם אני צריך להיות שחקן כדורגל טוב.
2: אז יש מה שנקרא... את המלחמות הפנימיות ואת המלחמות החיצוניות. עכשיו, אם אתה לא יודע להכין את עצמך לקרב הזה, אם אין לך את היכולות המנטליות, האינטליגנטיות, להיות בעוצמות, אז אתה תקרוס.
0: אז באמת, איך באים? כי אתה אומר, יש לך חלום גדול להיות כדורגלן והכל, אבל אתה עובר את כל הדבר הזה בדרך. איזה יכולת יש לך כאדם, רבה, יהיה לי ליווי, יגיד לי, תעשה א', ב', ג', איזה יכולת יש לך להביא לשולחן, ולשים את זה בצד, להגיד, אוקיי, זה הסביבה שאני נמצא בה, זה הבריכה שאני שוחה בה, יש לי אולי מצופים מצ'וקמקים, אבל אני עכשיו שוחה בכל הכוח.
2: אני אגיד לך משהו, יוסי, הכי, הכי גלוי, מעטים מאוד, האנשים, שיכולים לבד היום, ואני מדבר עליי, שעשיתי את זה לבד, בלי ליווי, כי לא דודים, לא בני דודים, לא סוכנים, חוץ מאמא שאומרת לי, אני אוהבת אותך ומאמינה בך, נשבע לך, השגחה אלוהית, ככה, ועוצמות פנימיות שלי. היום, אני לא רוצה להגיד, תהיו כמוני, אני אומר את הדבר הבא, וזה מה שאני מלמד את השחקנים, אני אעצר גשר, גם אם יש לי הורה שהוא אסרטיבי, אני אומר לו, אתה הסוכן מול הסוכנים. אני אומר לך שצריך כל משפחה היום שיש לה ספורטאי הישגי, חייבת עזרה חיצונית וליווי. חייבת, ואותו שחקן חייב הדרכה. אני לא רוצה להגיד מאמן מנטלי, תקרא לזה מורה, תקרא לזה מאמן מנטלי, תקרא לזה איש אמון. איש אמון שילווה אותך. אני יכול להגיד לך שאני מול האתגרים שלי בחיי, וזה דבר שלמדתי מהכדורגל ומהמסע הזה. עם כל הכבוד, אני לא יודע הכל. ואחד הדברים שלמדתי דרך הכדורגל, זה לעטוף את עצמי באנשים טובים, חכמים, איכותיים, ולשלם על המומחיות שלהם, כי זה מסדר אותך. באיזה רמה מסדר אותך? אתה הולך לישון הרבה יותר שקט אל מול האתגרים, כי יש לך מישהו שאתה יודע שהוא מגיש לך את האמת. כי שם הם נופלים. אנחנו, הרבה יותר קל להתמודד שאתה יודע שיש לך עזרה. ואחד הדברים שאני עוזר לחברה, להבין שלהושיט יד, זה בסדר גמור, וזה טבעי, וככה זה צריך להיות. בעצם היום ספורטאי הישגי תחרותי חייב מעטפת. עכשיו אתה אומר, ג'ואן, אבל אם זה ילד מבאר שבע, מאשדוד, מדימונה, מירוחם, אין לו את הכסף, אז אני אומר, אז תפנה בשכונה, להוא שיושב במקולת והוא חכם, ותתייעץ איתו. תבקש עזרה, ייעוץ, לא להתבייש. ותגיד לו, יש לי רק שקל. זה בסדר? אם הוא יגיד לך, אני רוצה 10 שקל, תלך למישהו שיגיד לך, אני עושה את זה בחינם. ואז יום אחד גם תשלם לו הרבה יותר. זאת אומרת, לא להתבייש לבקש עזרה.
0: אתה הופך אותם למי שעוזר לך לעבור. אתה רואה את הער הזה שם, אתה לא עובר אותו לבד. אתה בא, לוקח איתך תיק עם ציוד, עם כלים, עם נעליים נוחות.
2: בהתחלה לבד, ואז בדרך אוסף אנשים.
0: בדיוק.
2: אוסף אנשים,
0: מתייעץ. והם את הער הזה אני לא יכול לשטח, הער הזה יש.
2: אין לו יודע, תדע.
0: אבל זה יותר מזה, כלומר, אתה רואה הער, אתה אומר, אני לא יכול לעבור מסביב, אני חייב לעבור את הער.
2: חד משמעית.
0: ואני אמצא דרך, ואני אלמד איך עוברים את הער הזה.
2: ובדרך, חלק מההתפתחות שלך, זה להתגבר על העקשנות, או לחשוב שאתה יודע את הכל, או לחלופין ליפול לתוך מצב של מסכנות ומללות, אני לא יודע כלום. לא יודע, היום יש מספיק כלים אוניברסליים, שאתה יכול, כאילו להגיד שאני לא יודע, זאת בורות. לך תלמד. יש היום כלים, אנחנו יודעים איזה כלים, יש היום טכנולוגים, בנוסף לזה, לך תשאל. אני לא מתבייש לשאול גם ילד, בוא תסביר לי על האפליקציה, בוא תסביר לי איך עושים את המצגת. תשאל. תבקש. זה אחד הדברים הכי חשובים. לעטוף את עצמך באנשים, כי אני אומר לך, מעטים מאוד מאוד מאוד מאוד אנשים שיכולים לעשות את זה לבד. אני אומר לך כשאני אומר השגחה אלוהית, זה שהחיים עזרו לי בצורה כזאת או אחרת, אני לא קורא לזה מקריות, שהיו לי אנשים שראו את ההתמדה שלי וזרקו לי טיפים. מנטורינג, שחקנים שאהבו אותי, זה כמו שבוני גינסבורג למשל.
0: ואתה אומר, אנשים ראו אותך,
2: שבוני אמר לי בגיל מאוד מאוד צעיר, הוא אומר לי, כך עורך דין. אני אומר לו, בוני, אין לי כסף. הוא אומר לי, את מה שיש לך, שים על עורך דין. מאותו זמן למדתי שעורך דין זה דבר חיובי בשבילי. כאילו, אני לא רואה בו משהו רע. הוא אחד שיכול לעזור. אנחנו יודעים שגם בתוך המקום הזה יש מורכבויות, אנחנו לא ניכנס לזה. נאור גלילי, שהיה מנכ״ל מכבי ישראל, הוא לימד אותי גם על חברות, על זה שהוא...
0: להגיד, שיחקתם ביחד באירוני השלום.
2: נכון, והוא דאג לי, הוא דאג לי, כשלא היה לי, אז הוא הראה חברות, והיה שם לצידי בהכוונה גם כן. עשה לך רב, עשה לך רב. אז מזה למדתי המון, וזה מה שאני גם עושה היום.
0: אבל יכול להיות שאתה יודע, כמו שנתת פה את הדוגמאות של בוני גינצבורג ונאור גלילי שבאו ועזרו לך, יכול להיות שהם עזרו גם לעוד הרבה אחרים, אבל הם לא בחרו להושיט יד חזרה ולקחת. ויכול להיות שהם באו וזה עבר מעל הראש. אז יש פה גם את הנכונות שלך,
2: בוודאי,
0: כאדם ללמוד.
2: בסוף זאת הבחירה והאחריות שלך.
0: בדיוק, אז יכול להיות שה... אולי ההשגחה הזו נמצאת בכל מקום, זה קצת אובר רוחני אולי, אבל אני אומר, האנשים האלה נמצאים בכל מקום.
2: ההזדמנויות נמצאות.
0: האחריות שלנו זה לקחת את השיעורים האלה, וללמוד ולקחת.
2: אנחנו מורידים את זה לפרקטיקה. בפרקטיקה, תחפש את השקל, תרים אותו כשאתה מוצא אותו. גם אם הוא קבור איפשהו, אז תחפור. למה אני מתכוון? תחפש. אתה רוצה משהו? לך ברגל, תשחל, תרוץ, תיקח טרמפים, תבנה מכונית, תקנה מכונית בשקל, ואחרי זה ב-100,000 שקל, ותיסע על סקטים, ותשחה באוקיינוס, את תמצא את הדרך להגיע.
0: ועם הדרך הזאת, תלמד לעבור את ההרים, ואת הגבעות, ואת
2: הדרך. תקבל כלים.
0: ואת הדברים
2: ש... זה אומנות החיים.
0: יש כך, העולם לא מושלם בשום מקום. יש אתגרים. העולם הוא לא סטורי באינסטגרם.
2: כן, באנו לפה, והקטע הוא שלכולם יש אתגרים.
0: נכון. ובלי הכלים האלה לא נצליח.
2: הדבר הכי חשוב, וזה ש... לא להלין. זה מותר לבכות, מותר לפגוש כאב, מותר בלילות אל מול המאמץ שלא מניב פירות, להרגיש את העצבות. יחד עם זאת, אם יש בך את האהבה ואת הכמיהה, אין דבר העומד בפני הרצון. כל הקלישאות, שבעיניי הם לא קלישאות, כי אלה משפטי מחץ, הם משפטים שאתה צריך לתרגל. ואם זה יהיה המיינדסט שלך, אתה תצליח.
0: ככה בעצם כל חלום הוא בר השגה. שזה...
2: גם כל חלום הוא בר השגה, וגם, איך אומרים, חלום ושברו ונפרדותו והיפרדות, כי אתה נפרד מהפסגה. העניין הוא איך אתה יורד, איזה השלמה אתה עושה, איזה כלים יש לך להבין שכל ירידה היא לצורך עלייה, לאר אחר, לאר חדש, אם זה בתוך הקריירה. בא אליי שחקן בן 29, היה בפסגה, ירד מהפסגה, ועכשיו יש לו הזדמנות להיות בפסגה. אמרתי לו, גבר, אתה מוכן. היום כבר האגו פחות מנהל אותך. מה שמנהל אותך זה מבט מפוקח וחכם על החיים. אז וואלה, כדורגל הוא מורה לחיים, אחי.
0: כן, זה, אתה יודע, לא יכול להיות דימוי יותר מושלם מזה לחיים. שליות, יש ירידות, יש מכשולים, יש דברים שהם פחות נעימים, והם חלק מהחיים שלנו.
2: אפילו לא נעימים בכלל.
0: אבל... מתגברים עליהם, ממשיכים הלאה, חולמים גבוה. ז'אן, אנחנו...
2: ואת זה אפשר, את זה אפשר להתחיל ללמד מגיל מאוד מאוד צעיר, צורה נכונה.
0: ברגע אני לא אגיד מתרגלים, אבל ברגע שמתרגלים את זה, אולי זה יהיה המילה יותר נכונה להגיד.
2: נכון.
0: ברגע שמתרגלים את זה, גם לומדים להגיד, אוקיי, זה נמצא פה, ראיתי 1,000 כמוך, אני יודע לעבור עוד אחד.
2: בדיוק, בדיוק. זו כבר יכולת.
0: אנחנו נפתח יכולות קצת, ואני מקווה, אתה יודע, שגם אנשים שמאזינים לנו יבינו את האתגרים, את המורכבויות, לקחת אותם, ללמוד מהם. כמו שאמרנו, כל חלום הוא בר השגה ככה.
2: שכל אמא עברייה תדע, יוסי, שכדורגל זה כלי מצוין ללמוד על החיים. אז אם היא נמצאת בצפון, או בדרום, או במרכז, כמו אותיות א', מ', ת', היא תלמד את הילד שלהם כלים שיתנו לו את היכולת להיות אמיתי ולפגוש את החיים ולהתמודד איתם ולהצליח, אם זה בתחום של הכדורגל ואם זה בחיים בכלל בכל תחום.
0: מדהים. ז'אן, אין, חבל להמשיך מכאן. מדהים. ז'אן, תודה רבה.
2: תודה לך, יוסי היקר.
1: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
2: כן, כן.
1: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה. ואין לו פנים, הוא איבד משמעות, הכל אסון, תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
3: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

הסיפור הוא כזה, שהייתי די-ג'יי צעיר ועולל, היה לי כזה בן דודה שנסע הרבה לגרמניה, היה לו שם כל מיני עניינים, כזה בן דודה גדול מה שנקרא, שהיה, אני הייתי לדעתי בן 14-15, הוא היה כבר כזה בן 20 ומשהו, וכל פעם הוא היה מביא לי את הקליטונים, את הדברים הכי חדשים שקורים עכשיו בעולם. שיצא העניין הזה של בוי ג'ורג', של מועדון תרבות, של קלצ'ר קלאב, הוא הביא לי את הקליטון, ובצד השני מה שאתם שומעים ברקע הייתה גרסת דאב. כבר אז הייתי חובב רגע גדול, ובאחד התקלוטים שלי בבית ספר או משהו כזה אמרתי נתחכם, נשים את הגרסה, את הצד השני, שזה רק דאב. ותאמינו, לא, נתניה של שנות ה-80, חטפתי וואחד סטירה לפרצוף מאחד הילדים שאמר, איפה השיר? כי לא היה את השיר, הייתה גרסת דאב, מה שנקרא הלקח לפרצוף, אל תתחכם עם האנשים הלא נכונים. וככה אנחנו פותחים את בוקר רביעי, מהדמות החיים כל יום מחדש, מהדורה כמעט אחת לפני האחרונה, לפני חופשת החגים שלנו. אנחנו יוצאים מחר, עדיין יהיה שידור של שעתיים. כן, הבנתי אותך, כן, כל מילה מה שנקרא. בכל מקרה, מחר מהדורה האחרונה, שעתיים שלנו ביחד, ואחר כך עד הרביעי לאוקטובר אנחנו בחופשה, חגים וחו. אני אמיר פרי, שמח על המצטרפים, מצטרפות, עד השעה שמונה, היום עד שמונה, מחר עד תשע, עד השעה שמונה בעיקר מוזיקה, מעט הגיגים בעיקר לא חשובים, כפי ששמעתם בהתחלה, והרבה אנרגיה טובה. שיהיה בוקר טוב, ובטוח, האזנה טובה.

0: לחלוטין לחלוטין קאבר מעניין. בואו תנסו עכשיו להגיד את השם. מישל נדר נדי, אני אף פעם לא אצליח להגיד את השם הזה, ונשבע לכם, התאמנתי עכשיו, כל השיר כזה התאמן, כמעט כל השיר. נדי ג'י או סלו, מייקל קיוונוקה, מסצ'וסטס. וואלה, כשמות האלה שוברים לי את השיניים. מערכת פה את קט פאוור. או, זה פשוט, קט פאוור. ככה צריכים לקרוא לעצמכם, קט פאוור. נדד סי די סי עשה או שר עשר. כן. בכל מקרה, אחלה קאבר. והמאזין והחבר, יובל ברוש, שאגב יודע לבטא את השם של הפיקס. פעם אחרונה שנפגשנו, סיפר שאוטוטו, אוטוטו, הולך לראות הופעה שלה בניו יורק. לא רע, לא רע. 7:12 דקות עכשיו, אתם על כל יום מחדש, מהדורת בוקר רביעי. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, רשימת שירים לאה, בעמוד הפייסבוק שלי, שאגב, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל כבר הרבה זמן לא נחסמתי. אולי ככה לקראת הבחירות, כדאי להשחיז סכינים, לא סתם סתם. ההפך, ההפך, לנשום, לנשום, לנשום. כבר הניו יורקים, שלישייה הניו יורקית, סינגל הבחורה שלהם, סנובי סנייקס, פאן לאבין קרימינלס.
1: Got Steve outside, count a full

משפט כגודל הציפיות, גודל האכזבות, או פחות או יותר משהו כזה, לפי הסדר הזה נראה לי לחלוטין לחלוטין יכול להיות רלוונטי לעניין הזה של הסטון רוזס. אחרי ציפייה מטורפת, אחרי הראשון, הקלאסיקה, האלבום הראשון שלהם, שהיה הצלחה גם מסחרית וגם אמנותית, ונחשב לאחד האלבומים הקלאסיים שיצאו. הגיע השני, הסוקן, סקונד קאמינג, ב-94, והיה, איך נאמר, לא, או פחות. למרות שזה ממש ממש אחלה שיר, Love Spreads, Stone Roses. She's my sister, 7:20, כל יום מחדש, מהדורת בוקר רביעי, והנה כבר הסינגל השני, וגם מצוין כמו הראשון בעיניי, מהקרב ובא, שה-13 שלהם, שימו לב, של Echo and the Bunnymen, ואיזה כיף על זה, כמה אני אוהב את Echo and the Bunnymen. Apples from I, for Isaac, ככה יקראו לאלבום החדש, שיוצא אוטוטו בספטמבר. יאן מקלח, גם כתב, גם מפיק. The light that surrounds you, Echo and the Bunnymen, single שני, חדש.

ככה, אחת הגיטרות האלה של תום ורלין, אחד הגיטריסטים הלא מספיק מאורחים, לא יעזור כלום. בתוך השלישי והאחרון של טלוויז'ן. אגב, ראיתי באיזשהו מקום שהגיטריסט השני של טלוויז'ן, ריצ'רד לויד, סובל מסרטן. איזה בסה להיות תידה, להתבגר באופן כללי. לא שאני אומר משהו שאנחנו לא יודעים, אבל כל פעם ההוכחה הניצחת הזאת באה לך על הפנים. כן. כמעט 7:30 עכשיו אתם על כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. מהדורת בוקר רביעי. חצי שעה מעכשיו שידור חוזר של גלוש גלעדי, שתחזור מיד מיד אחרי החופשה. אליה אנחנו יוצאים החל משישי הקרוב עד הרביעי לאוקטובר. מיד אחר כך לירון טיינים, פה זה טוף. והנה כבר האנגלים. הבחורה שלהם, הטמפלס מ-2012. Shelter Song.

Drag the Bag החדש של Inspiral Carpets, אחרי 12 שנה שהם לא הקליטו חומרים חדשים. אלבום חדש שיצא בינואר 2027, Burn Like the Sun, ככה קרה. לפני זה שמענו את Story Alarm Clock, עקב הפסיכדליה מקליפורניה, אחת מקלאסיקות הפסיכדליה, Insane and Puppaments. Drag the Bag, כמעט 20 לפני השעה 8, וגם לאינטרפול עקב הניו יורקי יש אלבום חדש, See Out Loud, זה מתוכו.

מצאנו את הארץ השטוחה, הזאבות, ושמענו את פי ג'י הרווי מהקלאסיקה של ה-Down by the Water, ועוד לפני כן טבעות מסביב לעולם בחסות סופר פרי אנימלס. עכשיו 10 דקות לפני 8, והנה המלך דוד.

Disappearing Act, הסינגל השלישי מתוך Ride Lonesome החדש של בק שיצא בהמשך די בקרוב. מאוד מזכיר את Sea Change ואת האלבומים האקוסטיים שלו, הפעם בלי נייג'ל גודריץ' המפיק הקבוע ששיתף אותו פעולה עוד מ-Sea Change, לדעתי אפילו לפני כבר, ועבר איתו, עשה איתו הרבה אלבומים, בק הפיק נגן על רוב הכלים, אלבום מאוד אקוסטי על גבול הקאנטרי. ושלושת הסינגלים גם הולך להיות מאוד מאוד מאוד יפה. ארבע דקות לפני השעה שמונה אנחנו מסייקים את חלקי, מסייקים את חלקנו הקהל בבוקר רביעי זה. אוטוטו כאמור שידור חוזר של גן הגילדים מתעוררות, מיד אחר כלירון תהנים, פה זה טוב. מודה לכם וגם לכן על כל הבוקר, על התגובות, על החיבוק המשותף. תבואו גם מחר בבוקר, שעתיים שלנו שלמות לפני שאנחנו יוצאים לחופשה. One hit wonderים, רק ישראלים, מכל התקופות, מכל הזמנים, חלק מגוחכים, חלק אדירים, חלק כאלה ששכחנו מהם בכלל, לחלוטין, לחלוטין, מובטח לנו בוקר של כיף. אני הייתי אמיר פרי, תודה, חיבוק גדול, שיהיה יום קל, קל, קל, מעט צונן, אם אפשר לבקש ממי שצריך לבקש ממנו. משאיר אתכם החדש והמאוד מאוד מאוד יפה של אמיר לב. הזמן אף. ביי ביי.

מחכה לכם בצומת. עומד מחוץ למכונית.

0: מהחיים, מדיטציה זה לחוש את הרגע הזה. הרגע הזה הוא רגע נפלא. הכל מתחולל ברגע הזה. וכל המדיטציה היא להכניס אותנו לעכשיו. בעכשיו מתחולל, ישועת השם כערף עין אומרים. הרגע זה קורה, הרגע זה קורה. ולהתחבר לאותו רגע, אנחנו לומדים מהטבע.
1: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי.

Eels were fresh filling. נראה לי שההתקררות הקלה גורמת לי לרצות משב רוח רענן רענן ומקרר. וגם כמובן, כמובן, אתם ואתן, אלן, אלן, שלום, שלום, בוקר טוב, בוקר אור, רדיו מהות החיים, התעוררות. תודה רבה לאמיר, ואני גליה. ואנחנו ביחד כרגלנו עד 9:30, זכות גדולה עבורי. ממשיכים קריבו, you and I.

מה זה אומר? The return of the space cowboy. מודה, לא יודעת. מוזמנים וזמנות לשתף אותי בידע שלכם ושלכן. מה שאני יודעת שזה ג'מירקוואי. The return of the space cowboy. 8:15 רדיו מהות החיים התעוררות. חוזרת על ג'יימי אקס אקס מתוך אלבום הסולו היחידי שלו לבינתיים, In Color. פה ביחד עם רומי, שותפתו להרכב אקס אקס. ואנחנו עם סיסו, ג'יימי.

Jimmy XX, συγγνώμη. Σίσο. זה לא פשוט ככה לערוך את בוריאל. יש לו את המרחב שלו. אבל לפעמים אני מרגישה שאין ברירה וצריך למצוא לו את המרחב. משמעותי שהוא יישמע. מתוך טיונס 2011-2019, האוסף שהוציאו לו. בוריאל עם קנדריק.

Varyal. Kindred. גם הצלילים. וכמובן גם המרחב שביניהם. שמונה וחצי כמעט. רדיו מהות החיים מתעוררות. מהתאומות של בוריאל. אל העצבנות החדשה של מובי. ביחד עם DH, פליגרו מה-Dead Kennedys. Power is taken. מובי חדש ובועט. לקראת אלבום חדש. Oh yeah.

must fight against the oppressor.

אני מגלה על עצמי שאני הרבה יותר מתרגשת מהאיחוד הזה של פושיאנטה וצ'ילי פפרס, יותר ממה שתיארתי לי שאתרגש. מתוך, by the way, Red Hot Chili Peppers והגיטרה וקולות הרגע.

0: Can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through. ונחיתה טובה היא בזו. כולה היא בשביל קינג קרול, שגם הוא לקראת אלבום חדש והוציא סינגל ראשון מתוכו. Don't let the dragon drag on. קינג קרול חדש.
1: For those who ain't been held too close in times of pain, when the sea looked dry.

מתוך צד א', א' אמדורסקי. איפה את היום?

0: ובילי אייליש, שהולכת לבצע את שיר הנושא של ג'יימס בונד החדש. חמודה. קטע האחרון שהוציאה.
1: I had a dream.
0: Everything I wanted.

מתוך הלי גולנט, מסיב אטאק ביחד עם הופ סנדובל, פרדייז סירקוס.

ונמשיך עם הפקה של 3D ממאסיב ביחד עם ההפקה של פורטט נינה צ'רי מתוך Broken Politics וקונג.

פלסיבו מבצעים את קייט בוש running up that hill 9:19 רדיו מהות החיים התעוררות

וזהו ז'ק רין. מתוך דון קורס האחרון. וסרניטי.

Serenity, ג'ק רין. והזמן הכריע אותי. זמן לומר שלום. והרבה הרבה תודה על הבוקר, על ההתעוררות, על ההזנה והתגובות. תהיה אני פה, וזה טוב. אני גליה וכבר מחכה למחר. להתעורר איתכם ואיתכן מחדש. ועד הסוף, מתוך The Endless River, Pink Floyd. ולאודר than words. שהיום יפה וטוב. הרבה אהבה. עד מחר. יאללה ביי.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: לא לרצות לשנות, אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה התרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

сказал. בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. תודה רבה שבאתם ובאתם, נא לשבת. יום רביעי הבאתי מוזיקה, וזה מה שאני אעשה כאן היום, מחר, ואז לא. כן, כן, למעלה מחודש של חופש, אבל בואו נהנה ממה שיש, ולא נדבר על מה שלא יהיה. זאת אומרת, מה שיהיה, אבל לא יהיה. עזבו. בוקר טוב למרום הגרנט, בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב שלומי בלפר, בוקר טוב לגיל דקר ירון, בוקר טוב למנחה נופה, בוקר טוב לליאת סינגר, בוקר טובי לאיתן, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב חברה שלי עירית ירון דקר, בוקר טוב לנעמה ספקטור ובוקר טוב ליאיר ניומן. דביי.

זה החדש של אבלנשז יחד עם פורטר פורטרייטס אוף טרייסי can't get over losing you. בוקר טוב חם וחמוטל אר וחמוטל רונן, בוקר טוב לדניאל הביבי כהן צ'יפאצ'ה דש לניסים, בוקר טוב לקרן רגב, בוקר טוב לאורי רביד, ובוקר טוב למורן אביטל בן עטר. בוקר טוב לחבר האדום איתי הסנאי הפרוותי, אלה הסקינר ברדרס, צ'ופ גווי.

B-52s, האנשים ששמו את ההיפ בהיפסטרים. בוקר טוב לאוז מועלם, בוקר טוב ימעלם, בוקר טוב למיכאלה מיימון, בוקר טוב לרחל ידן, בוקר טוב לנילו שנילי חנקין, בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר אור עומרי מור. מה יהיה בחופש? אתם יכולים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של פה זה טוב, ובכל בוקר אני אשלח לכם בדיחת אבא גרועה ממש שתהרוס לכם את שער היום.

בוקר טוב, אסף מגידש, האר דירקטור של התוכנית, רוק לובסטר B-52's. כחול, כחול, כחול. בלו, בלו, בלו. דג. דג.

0: and the Clash. בוקר טוב אייל שלו, בוקר טוב דיטרה ואופר האהובים. ובכן, אמש באה לסיומה הסדרה הדוקומנטרית זהב שחור, שההחלטה הכי טובה שהיוצרים שלה עשו זה לשים אותי בה. אני חושב שאני תרמתי, יש להם 2 מיליון צפיות בדיגיטל, אז אני חושב שמיליון וחצי זה רק בגלל שאני שם, אבל מעבר לזה, באמת, היוצרים שלה עשו עבודה יפה, מקסימה, 7 פרקים ועשרות אלפי מילים, וזה רק פוסט אחד של קוואמי כפרה עליו, כן? עשרות אלפי מילים. והיום יוצא סינגל חדש לסדייל שנקרא זהב שחור. כמה מפתיע. אז הנה, זהב שחור חדש, סדייל, שהם בעצם קלין ואח 2.
1: יו סדייל כאן, זהב שחור, קלין סדייל, קור הרוח, די ג'מש, קום

מתוך כולם יודעים את התשובות של קואמי. שידברו. בוקר טוב ללילוש הרובוטווין. בוקר טוב להילה אפגן דגן. בואו נגיע לאלבום הגנוז של נועה פארן, הוא נקרא נשיקה סתירה. הנה שיר הנושא מתוכו. נועה פארן, נשיקה סתירה.

0: נועה פארן, נשיקה סתירה. ואחלה נועה. בוקר טוב לקרן הרץ רצון ובוקר טוב לנווה בר. הנה, קחו מתנה, תגידו שדוד לירון שלח לכם אותה כשאתם מקבלים אותה. והמתנה הזאת זה האלבום החדש של אריקה בדו יחד עם The Alchemist. קוראים לאלבום הזה Before the World Blows, לפני שהעולם מתפוסס. הנה מתוכו I Know That Man, אלבום נהדר, באמת, אלבום מצוין. אריקה בדו, Alchemist כאן, הם מארחים את Earl Sweatshirt.
1: I Know That Man.
0: I Know That Man.

نعر نعر نعر. Musical Youth, the youth of today.

אני רק רוצה לעדכן שבזמן החופשה של התוכנית, זה לא אומר שהקבוצה בפייסבוק ששמה פה זה טוב, תפסיק לעמוד, לא, לא, היא תמשיך לעמוד על רגליה בכוח, ומדי פעם שיהיו דברים חשובים, אני מבטיח לעדכן שם, זאת אומרת, כמובן במוזיקה, במה אני עדכן? מה עוד יש לי לעשות? כן. נו? וייקלף ז'אן. Q-Theory Quantum Leap Volume 2. מתוך הפרויקט השאפתני שלו, שבו הוא מוציא משהו כמו 7 אלבומים? זה השני. French Quarter.

וייקליף ז'אן, מארח כאן את רוברט גלספר. ותיאו קרוקר. ואם כבר, ואם כבר, וייקליף לקח אותנו לרובע הצרפתי. אז בואו נשב לקפה עם מארי פלואר, לא?

12 דקות של שיר. כמה צעדים זה נחשב אגב ב-Walk on by? לא, אבל אני לא אתן את כל ה-12 דקות. לא, לא, לא, לא, לא. ההפך, אני רוצה... מה זה ההפך? אני פשוט חתכתי את השיר. זה לא להפך. אני רוצה לנגן את השיר החדש של בק, שנקרא Disappearing Act. בק.

מיקי גבריאלוב, חצי אור מהחלום, הסינגל החדש והיפה והחצי אופטימי שלו. בשבוע שעבר הייתה כאן ליאם שהוציאה אלבום נהדר שנקרא מי מתנדב. התוכנית עם ליאם נמצאת באון דימנד של רדיו מהות החיים. הנה חגים, ליאם.

הם חגים. טוב, יאללה, אני זז. תודה רבה לבא, לא, לא לבא. תודה רבה למי שבא, ותודה רבה למי שבא. תודה גדולה לכל מי שהגיב, לכל מי שהגיב. תודה לכן, ותודה לכם, ולי קוראים לירון תעני, ואני מקווה להיות כאן מחר בתשע וחצי, לא, לא בתשע וחצי, בתשע בבוקר, כי מחר זה יום חמישי, וזה תוכנית היציאה לחופש, אז כן, בואו גם אתן ואתם, והלוואי והיום נשמע בשורות טובות, במקום תרלולים ושיגועים שהבחירות האלה מביאות איתן, אז זהו, הנה. נסיים עם אייל אבן צור, למה תמיד? למה? למה, נו, למה? אייל אבן צור. ביי!

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: אבל הוא לקח והרחיב את המושג של מהי מדיטציה בצורה הרבה יותר רחבה, ואמר, מדיטציה היא לא רק שאתה יושב, היא בכל פעם שהגוף שלך, השכל שלך, ואתה, הנשמה שלך, ההוויה שלך, אתה מתפקדים בהרמוניה כדבר אחד, וזה יכול לקרות anywhere, anytime. כשאתה מתפקד כאחדות, אתה שם. זה מדיטציה. דרך ריקוד, זה קורה בקלות. דרך תנועה עם הגוף, גם כן, כי זה מחזיר אותך לרגע, זה מחבר אותך לעצמך.
3: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: שק.
1: אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

סוף סוף על מה שעבר זה הגוף שפתאום מסרב ונסגר אני לא מעוניין למנוע ממך שום דבר שתרצי להכיר

כלום לא עוצר אותך לדעתי, והייתי פותר אותך מנוכחותי, אבל עד שוב תלכי לבזבז את הזמן

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
5: שלום לכם, שלום לכל המאזינים שלנו והצופים שלנו, שלום דוקטור מוטי לוי.
6: שלום, שלום.
5: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה. אנחנו בעוד פרק מחוסר לחוסן. הפעם אנחנו לוקחים, כל פעם אנחנו לוקחים ככה נושא כזה או אחר, ומנסים לפתח את אותה סוגיה מהזוויות השונות שאתה מביא, מגופי הידע השונים שאתה מביא. הפעם אנחנו נדבר על נושא סופר חשוב ורחב, מחלות אוטואימוניות, שככה יותר ויותר מכירים בהן, יותר ויותר היום אנשים יודעים מה זה מחלה אוטואימונית, הגוף תוקף את עצמו, תכף אתה תסביר הרבה יותר מזה והרבה יותר לעומק. אבל לפני שנתחיל, השכיחות של המחלות הללו עלתה בשנים האחרונות.

0: כשאנחנו מגיעים לעולם המערבי, אנחנו סביב 10%, לפעמים אפילו קצת יותר. זה, כלומר, כל אדם עשירי חולה במחלה אוטואימונית. זה נורא והיום. והגיל הולך ויורד. כלומר, אנחנו מוצאים את זה שכיח גם בגילאים שלפני כן זה לא היה. וזה אומר משהו, זה מאוד מעניין. כי...
1: מאוד מעניין להסתכל שבהודו נגיד זה לא קיים, וכאן זה קיים, זה כבר קצת מסביר אולי על הלמה.
0: כן. עכשיו, תראי, זה מרתק. יש לנו בארצות הברית קהילה שנקראת המיש, אין מחלות לב, יש 0.1%, אין סרטן, ואין מחלות אוטואימוניות. זה מדהים.
1: כן.
0: והם גרים בסביבה שזה מאוד נפוץ מסביב. כלומר, מה זה מראה לנו? זה מראה לנו שמשהו בסביבה מייצר את המחלה. ועל זה נדבר במפגש שלנו היום.
1: כן, אנחנו נגיע ללמה זה קורה ולסיבות ולסביבה וכולי. נתחיל ממה זה?
0: כן. בעצם מחלה אוטואימונית זה מצב שבו, אני אדבר על זה בהתחלה קצת קונבנציונלי, ואחר כך נלך, לא נעמיק בזה יותר מדי. אבל זו מחלה שבה בעצם הגוף מתייחס למערכת או לאיבר מסוים כגוף זר, כלא שייך. עכשיו, מערכת החיסון שלנו היא מערכת מאוד אלימה, כן? זה נשמע לא אנושי, אבל זה כן אנושי.
1: חכמה מאוד.
0: מאוד חכמה. זה פשוט מדהים, עוד לא מבינים אותה. כשאני למדתי אימונולוגיה, היה ספר כזה, היום זה ככה.
1: תחום הכי מרתק אימונולוגיה.
0: כן, ועוד לא יודעים הרבה. כלומר, כל פעם מגלים עוד מערכות ועוד זה.
1: מדהים.
0: אבל באופן עקרוני, התפקיד של מערכת החיסון זה להפריד אותנו מהסביבה. כלומר, זה למנוע מהסביבה לפלוש לתוכנו. וזה לוקח אותנו בעצם לקונספט של אינדיבידואליות. האדם, מה שמאפיין אותו במהלך כל ימיו, זה שמגיל צעיר הוא לאט, לאט, לאט, לאט, מפתח תודעת נפרדות. כלומר, יש אותי ויש את העולם בחוץ. ואנחנו לא זהים. והעולם בחוץ צריך להישאר בחוץ, ואני בפנים. וזה מה שעושה מערכת החיסון. כשתינוק נולד, עוד אין לו מערכת חיסון שלמה, היא חלקית. אז הוא מקבל בדרך החלב של האם את כל ההיסטוריה החיסונית שלה, עד שהוא מסיים לנוק, ובתקופה הזאת הוא מפתח את מערכת החיסון שלו, מביא אותה למצב שהיא יכולה כבר להגן עליו, ואז הוא כבר לא צריך את החלב. ומפה והלאה, זה המחלות שהוא פוגש. עכשיו, זה מדהים. כמו שיש לנו זיכרון של כל מה שעברנו בחיים, כל מיני אירועים וכולי, מערכת החיסון אותו דבר. יש לה זיכרון של כל המחלות שפגשנו בחיים.
1: רק שהיא זוכרת ולא שוכחת, להבדיל מהזיכרון שלנו.
0: נכון. תראי, גם אנחנו לא שוכחים, בלא מודע.
1: כן.
0: במודע שוכחים. אז
1: המערכת החיסון... זה נרשם איפשהו.
0: כן, כי כשאני עושה היפנוזה למשל, אני יכול להעלות זיכרונות של איזה מספר רכב ראיתי עומד ברמזור.
1: מדהים.
0: אז מערכת החיסון היא בעצם תמונה של כל חיי האדם. כל החוויות שהוא עבר, כל המחלות שהוא פגש וכו'. והמערכת הזאת היא סוג של כלי שדרכו האינדיבידואליות שלנו מפרידה את עצמה מהסביבה. עכשיו, כל האיברים בגוף והתאים מסומנים במעין דגלים שאומרים, אני שייך לרינת. ואם נכנס איזשהו תא שאין לו את הדגל הזה, מיד עטים עליו כמה חבר'ה עצבניים ומחסלים אותו.
1: מתוך כוונה להגן.
0: בוודאי, תמיד. לכן, כשאנחנו למשל רוצים לעשות השתלה של איבר, אז האיבר שאנחנו מקבלים שייך לאדם אחר. הוא שייך לאני אחר, והוא מסומן אחרת.
1: כן.
0: אז אנחנו מחפשים את האיבר שיהיה הכי הכי הכי קרוב לאותו אדם שיקבל את זה, אבל לא לוקחים סיכון, מדקים לו את מערכת החיסון. ואז אותו איבר יכול להמשיך ולהתקיים בתוך הגוף של האחר, למרות שיש לו סימנים של הקודם. עכשיו, במצב של מחלה אוטואימונית, מה קורה? הגוף מחליט ש...

0: איבר מסוים הוא לא שלו. הוא פשוט תוקף אותו בעוצמה וגורם שם לדלקת ולהרס. וזאת התמונה של מחלה אוטואימונית. כלומר, כאילו חלק מהגוף הפך להיות זר.
1: ברמה הפיזית מבינים למה אבל שהוא יחשוב, שהוא יתבלבל ככה?
0: לא. לא מבינים. מבינים את התהליך של התקיפה, אבל למה זה קורה, אנחנו לא יודעים. יש חיבור, למשל, זה יכול לקרות אחרי מחלה ויראלית קשה. לפעמים אנחנו מוצאים פה ושם איזה שהם סיבות, אבל סיבה ישירה של להגיד, הנה, זאת הסיבה שבגללה אין לנו משהו כזה.
1: האימונולוגיה, הספר של האימונולוגיה צריך להיות קצת יותר עווה כדי להבין. כן.
0: לא, לדעתי הוא לעולם לא יגיע לזה.
1: כן? לא נצליח
0: כי...
1: להבין את זה?
0: כי לא נצליח להבין את זה כל עוד אנחנו מחוברים לעולם התא. כי צריך להבין, התאים זה ההשתקפות של מי שגר בגוף. Mm-hmm. מי שגר בגוף זה אותו אדם, אותה ישות נפשית רוחנית שגרה בגוף. ההשתקפות של הנוכחות שלה זה התאים שאנחנו רואים, והמדיאטורים השונים שהגוף מפריש, וההורמונים וכל הקומפלקס המדהים הזה, שאנחנו מכירים אותו היטב היטב בעולם של הרפואה, של פיזיולוגיה והפתולוגיה, mm-hmm. אבל אנחנו לא הולכים לשורש הבעיה. ושורש הבעיה זה אדם שגר בתוך הגוף.
1: המהות הנפשית רוחנית.
0: נכון.
1: ששם זה כן יותר ברור למה זה קורה?
0: תראי, שם אנחנו ננסה עכשיו לגשת מכל מיני נקודות מבט ולהבין מה מביא את זה, ונמצא לזה גם סימוכין בעולם של המחקר. אז למשל, אנחנו אומרים שמצבים נפשיים יכולים לגרום למחלה אוטואימונית. ואז אני בא לעולם המחקר ואני מוצא שיש לי השפעה דו-כיוונית. כלומר, יכול להיות מצב שבו מחלה אוטואימונית תגרום לדיכאון, דכדוך ועוד כל מיני צרות, והפוך.
1: וואו, את הדו-כיווני זה ממש מעניין. כלומר, כי כבר יודעים את זה שבעצם מצב רוח כזה או אחר, מצב נפשי כזה או אחר, יכול באמת... לא יודעת אם לגרום, יודעים אם זה באמת הגורם של זה?
0: יש קשר, חד משמעי.
1: קשר יש, אבל לאו דווקא סיבתי.
0: האם זה הגורם? זה כבר ההשערה שלנו, של האנשים שיותר קשורים לרפואה הוליסטית. אבל כשאנחנו מסתכלים על המידע הנקי, יש קשר חד משמעי בין מצבים נפשיים לבין מחלות אוטואימוניות.
1: ואתה אומר שהוא דו-כיווני, כלומר גם...
0: כן, כלומר זה לא אני, זה המחקרים מראים את זה.
1: יכולה לגרום לפתולוגיה...
0: נפשית.
1: נפשית.
0: נכון. Mm-hmm. וזה גם מראה כמה הקשר בין המרכיב הנפשי-רוחני לגופני הוא כל כך משמעותי, כי זה אחד. אז ברור שזה דו-כיווני. מה שיפה זה שהרפואה המערבית מצאה את זה. אז אנחנו מבינים שמצבים נפשיים יכולים לייצר מצבים אוטואימונים. כלומר, אם בן אדם נמצא, למשל, באיזשהו סטרס קיצוני, סטרס קשור למשל למצבים של הופעה של סוכרת, ופה אנחנו הרבה פעמים מוצאים קשר די משמעותי. גם סוכרת נעורים, לא רק סוכרת מבוגרים. סוכרת נעורים נחשבת מחלה אוטואימונית. אז אנחנו רואים שטראומות מסוימות בילדות יכולות לייצר את זה. ואנחנו רואים קשר חד משמעי, ואני אפילו ירחיב את זה יותר מנקודת המבט ההוליסטית, שככל שהתמונה הנפשית שלנו היא פחות מאוזנת, ככה הסיכון יגדל לייצר מחלה אוטואימונית. כלומר, אנשים שחיים בסטרס קיצוני, הסיכוי שלהם לייצר מחלות גדל עשרות מונים, וזה יכול ללכת לכל מיני כיוונים. טרשת, עוד כל מיני...
1: יודעים מה הכי נפוץ כיום, המחלה הכי נפוצה, המחלה האוטואימונית?
0: זה משתנה גם לפי גילאים, אז בילדות זה בעיקר סוכרת, אחר כך זה מחלות כמו קרון וקוליטיס וכן הלאה. אז בעצם אנחנו רואים היום גם ירידה בגילאים שזה מופיע, כי קוליטיס, אני זוכר כשאני סיימתי רפואה, היית רואה את זה בגילאים הרבה יותר מתקדמים. היום אני פוגש תינוקות בגיל שנה, שנתיים כבר עם קוליטיס. זה עבר שינוי
1: שזה למה?
0: קיצוני. תראי, יש מתח גם בתקופת ההיריון, לא רק... תחשבי על אמא בהיריון, זה לא שאומרים לה, אוקיי, את בהיריון, לכי הביתה, תנוחי עכשיו 9 חודשים. לא, היא ממשיכה לעבוד כרגיל. את רואה רופאות בבית חולים, עושות תורנויות, עד גיל, עד, כאילו שלב מסוים בהיריון, נדמה לי זה עד החודש השישי או משהו כזה, מלא סטרס. כל העבודות האחרות.
1: לדעתי אפילו יותר מחודש שישי, אבל אני לא רוצה לומר סתם.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל אני זוכר שזה היה איפשהו שם, שישי או שישי, משהו באזור הזה כבר הם לא עושו תורנויות, אבל עדיין שישה חודשים מתוך תשעה, זה שני שליש.
1: בטח כשהשליש הראשון הוא כל כך משמעותי וקשה.
0: נכון. זה סתם דוגמה, ואנחנו רואים המון דוגמאות. אני רואה בסביבת העבודה שלי, המון נשים שהן בהיריון והן נמצאות בסטרס, כי זה אופי העבודה. יום אחד, כשאנחנו נגיע למקום הרבה יותר טוב, ברגע שאישה יודעת שהיא בהיריון...
1: חופשת לידה נכנסת מההתחלה.
0: בדיוק. עד גיל שלוש לפחות. אז זה היה נפלא. אם היו עושים את זה, היו חוסכים המון פתולוגיות עתידיות.
1: הנה, אנחנו פונים מכאן לממשלה. הנה הצעת חוק. אולי מתישהו בעוד 2000 שנה.
0: בסדר, יחקרו את זה. תראי, עוד כמה שנים יצטברו עוד ועוד נתונים. פשוט צריך לחקור את זה, זה הכל.
1: אוקיי. אז בעצם אנחנו מדברים על זה שיש איזושהי עלייה, ושאתה רואה בעצם איזושהי גם, לא רק עלייה.
0: גם עלייה במספר וגם ירידה בגיל.
1: ירידה בגיל.
0: נכון. זה דברים שאני רואה אפילו סתם בקליניקה שלי, לא ברמת מקרו. אז אנחנו רואים בעצם שמצבים נפשיים יש להם השפעה חד משמעית. שבע השנים הראשונות הן שנים מאוד חשובות, ופה אני אסביר את זה קצת, ואני יודע שזה יישמע פחות ניתן לעיכול, אבל אני אסביר את זה. שבע השנים הראשונות, באמת גם אחר כך, נגיד אפילו עד גיל 21, אבל במיוחד שבע השנים הראשונות, כשהמרכיב הנפשי רוחני לאט לאט מתבסס בתוך המרכיב הפיזי, המרכיב הפיזי הוא לא לגמרי נוח למגורים. ואני אוהב להביא את זה הרבה פעמים איזושהי דוגמה. יש לך איזה סבא חמוד, אוהב אותך, אתה הנכד שלו, הוא נותן לך במתנה בית, דירה. אוקיי? אתה בא, אתה נכנס לדירה הזאת, טפטי מלפני 70 שנה, צבע נוראי, רצפה שהיא לא תואמת את ה... כל המערכת דולפת, החלונות, קיצור, הבית צריך שיפוץ. הוא לא מתאים למגורי. אבל מה, מישהו בא ומכריח אותך לגור בבית בלי שתשפץ אותו. איך תהיה איכות החיים שלך? לא טובה. אתה גם תרצה לברוח ממנו כמה שאתה יכול. רק לבוא לישון מהר לעצום עיניים. מה אנחנו עושים בילדות? אנחנו מקבלים את הגוף מההורים, גנטיקה וכו'. ואנחנו רוצים להתאים את הגוף הזה לקיום הנפשי רוחני שלנו כאינדיבידואלים. איך אנחנו עושים את זה? דרך מחלות ילדות. שוב, זו גישה מסוימת, כן? ככל שהילד חולה מספיק במחלות ילדות ובמחלות חום, הוא מצליח לייצר כנראה שינוי אפיגנטי, אני לא יודע להסביר את זה ברמה המולקולרית, כך שהגוף שלו הופך להיות יותר נוח למגורים של האני, כלומר, של המרכיב הרוחני והמרכיב הנפשי שלו.
1: עבורו.
0: בדיוק. כלומר, מה הוא עושה? הוא עושה אינדיבידואליזציה של הגוף. כמו שאת עושה אינדיבידואליזציה של הבית שלך.
1: אז צריך לומר כאן לכל ההורים שמתלוננים ובוכים על כך שהילדים נותרו בבית והם צריכים לא ללכת לעבוד, זה סימן טוב.
0: בדיוק.
1: זה דבר חיובי.
0: נכון.
1: לפי הגישה לפחות שאתה מביא כאן.
0: נכון. עכשיו, הגישה הזאת היא גם נסמכת על מחקרים. תכף אני אציג. אבל באופן עקרוני, תחשבו על זה שהבית של הילד שהוא נולד לתוכו, הוא לא מתאים לו באופן מושלם. והוא רוצה לעשות בו שינויים. עכשיו, השינויים האלה הם לא ברמה שאנחנו יכולים לנטר אותה. כי אין לנו כלים, אבל הוא עושה את השינויים האלה, וראה זה פלא, לקראת גיל 7, 12, משהו כזה, כבר כמעט אין מחלות. כלומר, שיא המחלות הן בשנים הראשונות של הילדות. וראה זה פלא, אני הולך לעולם המחקר, מה אני מגלה? אני מגלה שככל שיש פחות מחלות ילדות, עולה השכיחות של מחלות אוטואימוניות. זה מוכרח מחקרית, כן, זה לא משהו שאני חושב שהוא ככה.
1: אז מה אתה לומד מזה, אבל בעצם?
0: אז מה המדע לומד מזה? הוא אומר שהחיים שלנו נקיים מדי, ואנחנו לא נחשפים מספיק לגורמים שיכולים לייצר מחלות בילדות.
1: אז אולי אפשר להסתכל על זה שככל שבעצם יש איזושהי התמודדות של מערכת החיסון בילדות, היא הופכת להיות משוכללת יותר, ואז בעצם
0: נכון,
1: לא עכשיו, יהיה את הבאג הזה של המחלה האוטואימונית?
0: בדיוק. עכשיו, מה זה מערכת החיסון? מערכת החיסון היא הביטוי של האינדיבידואליות של הילד. של האדם. ולכן, ככל שהמערכת הזאת תהיה יותר מפותחת ונאפשר לה להתפתח בילדות, כך היא תהיה יותר מדויקת ולא תעשה טעויות. אז זה פן אחד. עוד פן שמשגע את מערכת החיסון, זה מחסור בחיידקים פרוביוטיים. כשאנחנו אוכלים מזון מתועס, אין בו חיידקים פרוביוטיים. אם אני עכשיו קונה כל מיני כבושים שנכבשו בתעשייה, בדרך כלל תהליך הכבישה הוא לא תהליך של תסיסה, כמו שמקובל לעשות בבית. בבית, אם את רוצה לכם לפונים, את לוקחת אותם, שמה אותם עם מלח, שום, חומץ, כל אחד מה שהוא אוהב, חכה שבועיים ויש לו מלפונים. מה קרה בשבועיים האלה? הייתה תסיסה. התרבו שם חיידקים פרוביוטיים, וכשאני אוכל את המוצסים הללו, כלומר את כל הירקות הכבושים, אני מקבל כמות יפה של חיידקים פרוביוטיים. עכשיו, אצל אדם בוגר יש 2 קילו של חיידקים פרוביוטיים.
1: כן.
0: ובילדות, או נגיד ככה, לאורך השנים מה שקרה זה שכמות החיידקים הפרוביוטיים הולכת ויורדת מדור לדור. כי אנשים לא צורכים חיידקים במזון. המזון הפך להיות מאוד מתועס, ואין מספיק חיידקים. ותראי כמה זה מדהים. זה אולי לא קשור, אבל זה כן קשור. אטופיק דרמטיטיס זו מחלה שמציקה להמון ילדים בילדות המוקדמת, של מה שנקרא אסמה של האור. השכיחות שלה נחתכת ב-50%, אם האם תיקח תוספת של פרוביוטיקה בחודש האחרון, נגיד, של ההיריון ובמהלך ההנקה.
1: מדהים.
0: 50%, תחשבי, חצי מהילדים היום שסובלים מהטופיק דרמטיטיס, אם האמא הייתה לוקחת חיידקים פרוביוטיים, או שמה את זה אפילו בתמל של מה שהתינוק מקבל, אם היא לא מצליחה להעניק אותו, 50% מהמקרים היו הולכים.
1: כלומר, היא אכלה גם במקום כדורים לקחת, פשוט לאכול אוכל מוצס, כמו שאמרת מקודם.
0: כן, אז בהנחה שהיא אוכלת מספיק אוכל מוצס, ויש לה מספיק סיבים במזון. כי החיידקים האלה חיים על סיבים. אז אם אני אוכל מספיק סיבים, יש להם מזון, תראי כמה זה גאוני. בחלב שלהם יש מולקולות, שהם מעין סוג של סיבים, שמיועדים לחיידקים הפרוביוטיים. שהתינוק אין לו מה לעשות איתם. וזה נמצא בתוך החלב שלהם.
1: מדהים.
0: כדי
1: להעביר את זה אליו.
0: לטפח את, ולסגשג את החיידקים הפרוביוטיים שמתחילים להתפתח במערכת העיכול. זה גאונות שאין לה שני. אז זה חלק אחד מהתמונה. כלומר, יש לנו המון גורמים סביבתיים שמקשים בשנים הראשונות של הילד. כמו למשל זה שאני מונע ממנו לפגוש ילד שהוא חולה. או שאני נותן לו אקמול שלא לצורך. כי חום זה לא מחלה, חום זה כלי של מערכת החיסון להתמודד עם המחלה.
1: כן.
0: ואת זה הרבה הורים לא שוכחים או לא יודעים עולה. יש לנו תוכנית אודיו, מי שרוצה, שיקשיב על חום.
1: כן.
0: ואנחנו מסבירים את זה לעומק.
1: נכון. אתה ממש נותן שם ומסביר מדוע חום זה בעצם משהו טוב. בילדות, אוקיי, אז דיברת על מחלות ילדות, על תזונה, מה עוד?
0: נכון,
1: עוד גורמים?
0: עכשיו תזונה עוד לא סיימתי, כי גם בתזונה יש לנו מרכיבים מסוימים שיכולים לשווה, יש לנו רעלנים מסוימים שיכולים, נגיד ככה, להקשות על מערכת החיסון, לפעול כמו שצריך. כל מיני מתכות כבדות וזה, למשל, כשמלעיתים ילד בכמויות של כספית, אני לא יודע מה זה עושה לו על מערכת החיסון. אבל לא יודע אם יש על זה מחקרים, לא בדקתי.
1: שזה דרך דגים בעצם, כספית? מאיפה זה?
0: כן, דגים, בעיקר דגים גדולים כמו טונה. אני יודע שיש שם הרבה פעוטונים, אולי פחות, אבל גני טרום חובה, שהם אוכלים לפחות 3 פעמים בשבוע טונה. זה לא טוב. ילד צריך לאכול גג פעם בשבועיים, אפילו פחות. כל מיני תהליכי עיבוד של מזון, מזון שהוא חסר חיים, הוא גורם לגוף לסוג של חולשה מסוימת, הוא מעודד תהליכים דלקתיים. כשמגיע אלינו בן אדם שסובל ממחלה אוטואימונית, דבר ראשון, אנחנו ממליצים לו על דיאטה אנטי-דלקתית. מה זה דיאטה אנטי-דלקתית? בלי קפה, בלי אלכוהול, בלי סוכר,
1: בלי גלוטן,
0: בלי קמח לבן. לא, דווקא גלוטן פחות מטריד אותי.
1: כן.
0: אלא אם כן, יש לו צליאק, זה סיפור אחר. כלומר, אני מסלק את כל ה... וכמובן, מזון מהיר ומשקעות וכו'. כל אלה מעודדי דלקת. ולכן אני מוציא אותם מהתזונה, וכבר מתחילה להיות איזושהי הטבה אצל מי שסובל ממחלה אוטואימונית, כי הביטוי של מחלה אוטואימונית הוא דלקת. אז אנחנו מנסים להנמיך את הלהבות, כדי לאפשר לגוף להתרגל חזרה לאותו איבר שהוא משום מה החליט שהוא לא שייך.
1: כן, לבצע איזשהו ריפוי.
0: כן, אז האלמנט של התזונה מאוד משמעותי. עכשיו יש לנו גם את האלמנט של השינה. אנשים זקוקים לפחות 6 שעות שינה. והרבה פעמים אנשים מוותרים על שעות שינה, כי יש להם הרבה מה לעשות. עכשיו, כשאתה עושה את זה, אתה עלול לייצר לעצמך מצב שבו מערכת החיסון תשתגע.
1: זה מצב של סטרס.
0: כן. כלומר,
1: מחסור
0: בשינה. זה גם סטרס, נכון, נכון. זה סטרס, וזה מקשה על מערכת החיסון לעשות את העבודה שהיא צריכה לעשות. כי בלילה יש למערכת החיסון המון עבודה, ויש לה שלבים שהיא לא עושה אותם ביום, היא עושה אותם רק בזמן השינה. אז זה מאוד משמעותי. חייבים לעשות את זה. אז זה גם הנושא של שינה. יש את הנושא של קשרים חברתיים. כשאין לך מספיק קשרים חברתיים, במיוחד בגילים היותר מתקדמים, אז חסרה לך ההזנה הזאת של המפגש בין בני אדם. זה מפגש מאוד מאוד חשוב, ואנחנו יודעים שאנשים שחיים בקהילות טובות, או שיש להם משפחה מאוד תומכת, מעריכי חיים לעומת אנשים שחיים בבדידות. וסביר להניח שהאנשים האלה יפתחו שיבושים כלשהם במערכת החיסון. אז זה גם חלק, אז אמרנו גם תזונה, גם סטרס שדיברנו עליו קודם.
1: מחלות ילדות שלא היו אולי ולא אפשרו
0: נכון,
1: למערכת להתפתח.
0: נכון, וגם מצבים של טראומות. כי אנחנו צריכים להבין מה הסיפור של טראומה. טראומה זו חוויה שהאני, האינדיבידואליות של האדם, לא עיכלה אותה עד הסוף. כשאנחנו רואים טראומה פיזית, כן, במיקרוסקופ, מה אנחנו רואים? מישהו נחתך, נגיד, מיד מערכת החיסון טסה לשם, כל התאים הלבנים באים וכו' וכו', נעשית שם עבודה מדהימה של ניקוי, סילוק של החומרים הזרים שנכנסו פנימה, ואיחוי של הפצע. אותו דבר קורה ברמה הנפשית, רוחנית, אבל אנחנו לא רואים את זה, כי זה לא משהו שאפשר לראות אותו בעיניים. אז כשבן אדם עובר טראומה, הוא צריך שהאני יאבד את הטראומה, את אותה חוויה, ויהפוך אותה לחוויה ברת היגיון, שיש בה איזשהו אלמנט
1: של סדר וארגון.
0: של סדר וארגון. ואחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים עם פוסט-טראומטי, אנחנו מנסים לבקש ממנו לייצר סדר כרונולוגי בחוויה שהוא חווה.
1: כן.
0: ואז כשאנחנו יושבים ומאבדים את החוויה יחד איתו, אז לאט לאט החוויה הזו נכנסת תחת הכנפיים של האני, והופכת להיות לחלק מהזיכרונות שלנו. כי כל הזיכרונות שיש לנו בגוף, הם זיכרונות שעברו תהליך של עיבוד, וחוויה טראומטית חייבת לעבור תהליך של עיבוד, כי אם היא לא עוברת תהליך של עיבוד, אז היא כמו גוף זר. ואז אם היא גוף זר, היא יכולה לייצר גם זרות באיבר מסוים, שהנפש קשורה אליו לגבי אותה חוויה.
1: זה מעניין לחשוב איך באמת בוחרים את האיבר הזה שמתנגדים אליו, כלומר, או את האזור, או את מקור התקיפה בהתאם לחוויה הנפשית בשל הקשר הזה בין הגוף והנפש.
0: כן, אז זה פרק גדול, אבל בגדול דיברנו בזמנו על הלב, דיברנו על הריאות, דיברנו על הכליות, על הכבד, אז נגיד אלה 4 האיברים הקרדינליים, שיש איתם עוד כמה חבר'ה שקשורים אליהם. ויש חוויות מסוימת, למשל, טראומה של מים קשורה לכבד, כן? טראומה שקשורה לאפקטים של אדמה, יש לה קשר לריאות. טראומה של אש, פיצוצי וכו' וכו', קשורה ללב. וכן הלאה וכן הלאה, כן? אז כלומר, ברגע שאנחנו קולטים בן אדם שעבר תהליך טראומטי, ואנחנו עובדים איתו על לאבד את הטראומה שלו, אז אנחנו צריכים לעבוד איתו נכון, כי אחרת הוא עלול ללכת לכיוונים של נזק לאותו איבר שקשור לאיכות הטראומה, לאופי של הטראומה עצמה. אבל יש לנו על זה פרק, אם תרצו, תראו.
1: מה כל איבר, מה האיכות
0: כן,
1: של כל
0: כן, מה איבר. כל איבר, וגם עשיתי בזמנו פרק על טראומה, שהוא דווקא פרק מצולם. אז זה עוד נקודת מבט של העולם של המחלות האוטואימוניות. עוד נקודת מבט זה מה עשו בשביון הראשון של חיי הילד. אז אם היו שם תהליכים שגרמו לתת לו אחריות מוגזמת, לא תואמת גיל. כמובן, כמו שאמרנו הרבה פעמים, שהוא התחיל ללמוד מוקדם מדי, דברים שהם לא תואמי גיל. נתנו לו להחליט החלטות ולייצר שיפוטים שהם לא תואמי גיל. או שהסביבה בבית הייתה סביבה לא טובה, שהיה צריך לתמוך. אני מכיר לא מעט מטופלים שאחד מההורים לא תפקד והם היו צריכים לתפוס את התפקיד שלו.
1: ספציפית, אבל אתה מדבר על השוויון הראשון. כלומר,
0: במיוחד.
1: אם זה קורה אחר
0: במיוחד.
1: כך, זה
0: פחות... אחר כך זה קצת פחות עוצמתי, אבל עדיין יש לזה משמעויות לא טובות. אז זה יכול לייצר תשתית להתקשות גופנית, כלומר, תהליכי תרשת כאלה ואחרים, ואז כשאיבר מסוים נהיה יותר מדי תרשתי, הוא יכול להיות מזוהה כזר.
1: התקשות פיזית.
0: פיזית.
1: ותמיד מחלות אוטואימוניות הן התקשות? הביטוי שלהן זה התקשות?
0: שוב, אני לא יכול למדוד את זה מיקרוסקופית, אבל ברמה הנפשית-רוחנית כן. זה תהליך של התקשות, של אזור מסוים בגוף. אנחנו גם רואים הרבה פעמים שהתהליך הדלקתי גורם אחר כך לתהליכים של התקשות, או של עיוות, או של נוקשות. זה אנחנו רואים כבר אחרי, או תוך כדי המחלה עצמה. אז זה בעצם מצב של הרס, בגלל שהאזור הזה כאילו חסר חיים. אז זה חלק מהתמונה של... של מחלה אוטואימונית.
1: כשאתה אומר חסר חיים, למה אתה מתכוון?
0: שהוא תרשתי, שהוא עבר תהליך של סקלרוזה. אז שוב, לא הכל ניתן להסתכלות מיקרוסקופית.
1: כן.
0: אבל נגיד, אם אני עושה עם אותו אדם עבודה על איבר חלש כזה, למשל עם דיקור סיני או עם תרופות הומאופתיות או עם צמחי מרפא, אני יכול לעשות כמו היפוך של התהליך הזה, ולמנוע הידרדרות של אותה מחלה אוטואימונית, ואפילו, אולי אפילו לעצור אותה, כן? שוב, תלוי באיזה שלב אתה מגיע. כלומר, אם אדם מגיע ממש בשלבים מאוד מאוד התחלתיים, יש אפשרות לעצור או להאט את התהליך. אם הוא מגיע בשלבים מאוד מתקדמים, אז הדבר היחידי שיש לי זה לחבוט את הדלקת. ברמה הסימפטומטולוגית, לצמצם סימפטומים וקשיי תפקוד, אבל אני לא פותר את הבעיה.
1: זה מעניין, כי עכשיו ברשתות החברתיות, אחד היתרונות שלהם זה שבאמת אתה יכול לראות כל כך הרבה עדויות לאנשים שכן מצליחים לרפא את עצמם.
0: נכון.
1: ספציפית ממחלות אוטואימוניות, של אנשים שבאמת היו עם איזושהי מחלה, נגיד קרון, במשך שנים, ופשוט הלכו... כמובן, אנחנו לא נותנים כאן איזשהו רעיון או משהו כזה, אבל זה גם תהליך אינדיבידואלי שצריך ללכת ולבדוק ושצריך ללוות באופן אחראי, אבל...
0: נכון.
1: הפסיקו עם התרופות שנתנו להם עד כה, כי הרפואה המערבית הרבה פעמים אמרה, אין מה לעשות, זה מה שקיים, וניסו איזושהי דרך אחרת של ממש לשנות את אורח החיים שלהם, אם זה על ידי תזונה, כמו שאמרת, על ידי קשרים חברתיים אחרים, על ידי ממש שינוי של האורח החיים שלהם. ולפחות לפי העדויות שנצפות כרגע, זה יכול לעזור וזה יכול לעבוד.
0: נכון. אז בואי נגיד, יש מחלות שיותר קל ויש מחלות שיותר קשה, אבל תמיד אפשר לסייע. והקטע של להפסיק תרופות או לא להפסיק תרופות, צריך להיות מאוד אחראי בתהליך הזה. ותמיד לעשות זה בליווי של איש מקצוע, ולא להחליט על דעת עצמך, כי אתה יכול אחר כך להגיע לנזקים כל כך קשים, שהם לא ברי תיקון. אז לכן צריך להיות מאוד אחראי בקטע הזה, אבל כן, התשובה היא חד משמעית. אפשר, בעבודה הנכונה, למשל אצלנו, בכללית רפואה משלימה, אנחנו מלווים לא מעט חולים כאלה, ואנחנו צריכים להגיע לרמיסיה ארוכה, ארוכה, ארוכה, ואפילו להוריד מינונים, תמיד בעבודה עם הרופא המטפל, אף פעם לא לבד.
1: רמיסיה דעיכה של התופעה.
0: כן, כלומר, מצב של אסימפטומטי. אני זוכר שהייתה לי מטופלת עם קוליטיס, של איזה 15 שנה של רמיסיה, עד שפתאום הופיע איזשהו סטרס קיצוני בחיים, וזה חזר. אז יש את האופציה הזאת. אם בן אדם הוא נחוש, אני יודע, זה קשה. אבל אדם שעושה עבודה והוא נחוש, הוא יכול למתן מאוד מאוד את העוצמות של המחלה.
1: אני יודעת שבאיך שאתה מסתכל על הדברים, אתה רואה כל מחלה כשיעור, שזה בא ללמד אותנו. אז מה אפשר ללמוד ממחלות אוטואימוניות?
0: תראי, מחלות אוטואימוניות,
1: למרות שזה שם מאוד כללי, כי יש בטח כל מחלה היא בפני עצמה.
0: נכון, נכון. מחלה אוטואימוניות אומרת דבר כזה, העולם פולש אליי בעוצמה גדולה מדי. למה זה? ואז אני צריך לנסות ולבדוק למה העולם פולש. למשל, כשאני חשוף יותר מדי לטכנולוגיה, אחת מהבעיות של טכנולוגיה זה שהיא מציפה את התודעה בהמון רשמים. ואם זה עובר סף מסוים, שהוא משתנה מאדם לאדם, יכול להיות שזה יהיה טריגר. אז שוב, שימו לב למינונים של כל דבר. אנשים שמרגישים כל הזמן שהם מאוימים, מותקפים מהסביבה, זו תמונה כזאת. כי מערכת החיסון היא בעצם אחד מהביטויים של האני, של האינדיבידואליות שלה. האלמנט של הסביבה הוא מאוד משמעותי, כי היום אנחנו חיים בסביבה שהיא יותר מדי טכנולוגית. יש בה יותר מדי רשמים. אנחנו מבלים ביום לפחות שעתיים, שלוש, מול המסך הקטן.
1: אתה מקשר את זה לעלייה בשכיחות?
0: לדעתי כן, כי זה מעלה סטרס, זה מעלה הצפה. ואנשים מרגישים שהם מוצפים, יש להם יותר מדי,
1: עודף מידע כל הזמן.
0: יותר מדי, גם מטלות, כאילו זה צריך שאני ענה לו, וזה שאני ענה לו. ואני רואה אנשים אצלי יושבים, באים עד שהם מקבלים את התור, עד שהם באים, עד שהם יושבים, אני חייב לענות, חייב לענות. לפעמים הם לא אומרים את זה, אבל אתה רואה שהם בסטרס נורא, כי שמעתי את הקלינק של ההודעה, של הוואטסאפ שנכנסה. וזה חלק מהעניין. אנחנו כל הזמן בסוג של מלחמה. נגיד, אם אני הולך עכשיו 30 שנה אחורה, כשעוד לא היו המכשירים הקטנים האלה, אז זה לא היה. מי שרצה אותך, היה מתקשר אליך הביתה, ואם אתה לא בבית, אז כל בסדר. נחכה שתגיע הביתה. היום אם מישהו כותב לך הודעה, ואתה לא עונה לו תוך 5 דקות, אז אתה מעליב אותו.
1: למרות שגם בהודו יש להם מכשירים, יש להם את הטכנולוגיה, כלומר, זה לא
0: נכון, אבל היא לא מספיק נפוצה, עדיין. בתוך המיליארד הזה יש הרבה פחות, ואצלם בכלל גם תחושת הזמן והדחיפות היא שונה מאוד.
1: לחלוטין. חיים אחרים.
0: כן, הם חיים ריתמוס אחר. ולכן הם יותר מוגנים מהבחינה הזו, והם חשופים להמון מחלות זיהומיות בגיל צעיר, כלומר, הם לא חיים בסביבה נקייה.
1: אז מערכת החיסון מאוד, אולי מאוד מתוחכמת,
0: כן,
1: נקרא לזה.
0: כן, זה עוד אחד, זה עוד אחד והתזונה שלהם היא לא, עדיין לא מתועסת מספיק.
1: במיוחד בכפרים, כלומר, אנחנו לא מדברים על ערים מרכזיות.
0: כן, כן, תמיד זה ככה. תמיד הפריפריה היא פחות מתקדמת באופן יחסי. זה לא שאני אומר שצריך לזרוק את כל הטלפונים וזה, אבל מינון נכון, זה יהיה מצוין. זה שהיום אוסרים על ילדים להיכנס, ואני מקווה שזה יגיע גם לפה, שזה אוטוטו יצא לפועל, להיכנס לרשתות חברתיות לפני גיל 14 או 16, אני לא זוכר איזה גיל.
1: 16 באוסטרליה.
0: כן, אבל אצלנו אני חושב שמדברים על 14.
1: נכון, אצלנו מדברים על 14.
0: זהו, שזה חבל, זה היה טוב, עוד שנתיים זה היה מצוין.
1: 16?
0: לדעתי כן, כי אז כבר אני יותר יושב בגוף. זה יחסוך המון מחלות אוטואימוניות לדעתי, ויחסוך בכלל מחלות. כי הילדים בגילאים האלה, הם לא מסוגלים לייצר חיץ מול הסביבה. אתה ככל שילד צעיר יותר, כל חוויה שהוא חווה היא עוצמתית ברמה של כמעט פוסט טראומה. אז כשילד חווה שיימינג ברשת החברתית,
1: שזה אימפקט נוראי.
0: יש לזה אימפקט עצום עד כדי כך שילדים מתאבדים, הם פשוט מפסיקים לחיות בגלל שהם לא יכולים להכיל את החוויה הזאת. ולכן זה צעד ממש חשוב ונחוץ.
1: זה עוד לא קורה, זה עוד רחוק משם, אבל כן,
0: לפחות זה עולה. אני כבר מרצה על זה 25 שנה, על ההשפעה של המדיה על ילדים.
1: כן, עשו צעד עם העניין של לא לאפשר לילדים בגיל יסודי, בית ספר יסודי, לא להכניס טלפונים.
0: כן, אבל זה, הבנתי שזה כרגע רק בערים מסוימות, אני לא יודע אם זה עדיין.
1: זה התחלה, התחלה.
0: זה התחלה, אבל שוב, כל הדברים האלה...
1: יש חיה כזאת כבר בכל בתי הספר.
0: כל הדברים האלה הם צעד טוב מאוד קדימה, כי צריך להבין, הילד הוא כמו בית בלי חלונות, הכל חודר אותו בעוצמה. וזה לא חייב לקרות מחר בבוקר, כלומר, לא חייב לקרות שהילד יחווה היום ומחר הוא יהיה סוכרתי, לא. או מחר יופיע לו קרון.
1: זה תהליך.
0: יכול להופיע לו גם בגיל 20 ו. אבל הבעיה היא שם.
1: השורש שם.
0: כן, להבנתי, שוב. אז צריך, זה טוב שזה קורה, ואיפה שזה לא קורה, הורים, תשימו לב. וגם אנחנו, כמבוגרים, אנחנו צריכים לדעת לייצר הפסקות. ודיברתי על זה בהמון מפגשים שלנו. כשאתה מכניס ריתמוסים של מנוחה פעולה, מנוחה פעולה, אתה מכה את העוקץ ואת הרעילות של העודף פעולה. וגם פה, גם פה זה צריך להיות. ככל שהריתמוסים שלנו יהיו יותר נוכחים, הסיכוי לחלות במחלות האלה, לדעתי, יתמתן. מעבר לתזונה ומה שדיברנו קודם.
1: כלומר, רק נחזור על זה, שזה איזשהו לוח זמנים של כזה פעולה, פגישה, מה שאתה צריך לעשות, אבל גם עם איזושהי הפסקה, כלומר, לא לסיים את היום עם הלשון בחוץ. נכון. אתה מתאר איזשהו משהו שהוא מאוד, הריתמיקה שלו היא מאוד נושמת.
0: נכון, כי אנחנו צריכים להסתכל על הלב והריאות וללמוד מהם. יש נשיפה, כלומר, אנחנו יוצאים לעולם, עוצרים, אמנם זה שברירי שנייה, כמה שניות, אבל אנחנו עוצרים, כלומר, זה שלב של מנוחה, ואז יש כניסה פנימה. אז מה אנחנו עושים בזמן מנוחה? עוצרים ונכנסים פנימה. אלא אם כן, אנחנו נחים עם טלפון ביד, אז זה לא נחשב מנוחה.
1: כן, שגם על זה דיברנו.
0: נכון.
1: טוב, אנחנו ממש לקראת סיום. משהו אחרון ככה שחשוב לך שידעו לגבי מחלות אוטואימוניות?
0: כן, קודם כל חשוב להבין שהן ניתנות למניעה, להבנתי, דרך...
1: מניעה של אותם גורמים שאמרת, שזה הסטרס.
0: בדיוק, כל הגורמים שדיברנו עליהם לאורך כל הפגישה שלנו.
1: תזונה, שינה טובה, קשרים חברתיים, החשיבות שלהם, לטפל בטראומות בזמן.
0: בזמן, בדיוק. כי כשילד עובר חרם, אתה צריך לזכור, כן? תלכו רגע לתוכניות שדיברנו על ההשתקפויות של הגילאים. הוא עובר אותה בגיל 9, בגיל 33, אם לא טיפלת בטראומה, היא תופיע לו באיזושהי פתולוגיה. ולכן זה כל כך משמעותי, נגיד, כשילד כבר מגיע לגיל 20, משהו כזה, ואפשר להתחיל לדבר איתו, אז לחוות איתו מחדש את החוויית חרם שהוא חווה, מה הוא למד ממנה וכו', כלומר, להעלות אותה לתודעה.
1: לאבד.
0: כדי לנטרל אותה.
1: לאבד, באופן טבעי מומלץ.
0: בדיוק, אז אם יש חוויות קשות...
1: למרות שלאו דווקא אנחנו יכולים לדעת בוודאות שזה יגיע וכו', אבל... ננסה להימנע.
0: נכון. אז המחשבה היא בעצם, אם יש טראומות מהותיות שאנחנו זוכרים שקרו לאורך חיי הילדים שלנו, גיל מסוים שהילד כבר עומד על דעתו, 18, 20 והלאה, אפשר לדבר איתו על זה כדי לנטרל את המרכיב הלא בריא שהיה באותה חוויה. ולזכור שילדים זה כמו בית בלי חלונות לשמור עליהם.
1: כן, זה משפט ממש יפה. בית בלי חלונות. נראה לי, זה מספיק ברור בשביל להבין עד כמה צריך לנהוג איתם בזהירות.
0: נכון.
1: וברוך. טוב, דוקטור מוטי לוי, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: תודה לצופים ולמאזינים שלנו, ונאחל לכולנו המשך יום נעים. להתראות.
0: בריאות טובה.
1: אמן.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית מנקודות מבט שונות ומגוונות.
4: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, ואנחנו כאן עם שני אנשים נפלאים. רחל אוחנה, זה השם?
5: כן.
4: ירושלמית, מה עוד נוכל ללמוד עלייך?
5: אני נשואה למוטי, שביחד עם ניצן...
4: תכף נכיר את ניצן.
5: ועם פרופסור ניסים מזרחי, הקימו ביחד את שובר שוויון.
4: מה זה?
5: מה זה שובר שוויון? שובר שוויון...
4: במשפט, ננסה.
5: במשפט, כן. קבוצה של פרופסורים מאוניברסיטת תל אביב, שאנחנו מכנים שמאלנים, וקבוצה של ליכודניקים, לא פרופסורים, מה שמכונה היום ביביסטים, שמנהלים דו-שיח והם מנסים להגיע להסכמות בדרכים טובות.
4: למרות שיש פרופסורים ליכודניקים.
5: אין הרבה פרופסורים ליכודניקים. לא, אבל המהות של המפגש שלנו הוא באמת שמאל מול ימין, אבל לא קיצוניות. לא שמאל קיצוני מול ימין קיצוני, אלא ממש מרכז. שמאל מרכז, ימין ליכוד. ואנחנו נפגשים אחת לשבועיים בערך, כבר למעלה משנה.
4: אוקיי.
5: אנחנו נדבר בהמשך אחר כך.
4: אגב, יש תיאוריה תקשורתית שנקראת ספירלת השתיקה, לא יודע אם אתם מכירים אותה, שלומדים בתקשורת. והתיאוריה הזאת אומרת שאף פעם מה שנגלה בתקשורת זאת לא האמת. זאת אומרת, יש מנגנונים נוספים שמשפיעים עלינו ונותנים לגיטימציה ודלגיטימציה לדברים, ולכן תרשי לי להניח שאין לך שום מושג ולי כמה פרופסורים לצורך העניין מצפים.

0: חשוב שבגלל שיש איזושהי דעה רווחת או זה, ואז הם נורא מופתעים אחר כך שבבחירות קורים דברים אחרים. זו את ספירלת השתיקה. ספירלת השתיקה אומרת שלאו דווקא הקול המדובר הוא הקול השולט. אוקיי?
1: זה
0: והשתיקה נובעת הרבה פעמים מדלגיטימציה להשמיע דעות. ולכן האנשים האלה בקלפי, כשהם יכולים להיות עם עצמם, ואף אחד לא יודע מה הם מצביעים, ישימו מה שהם בליבם אומר. אבל בציבור, או שהם לא ישמיעו, או שהם גם ישקרו על דעתם. כי יש איזושהי לגיטימציה מסוימת. עכשיו, אני לא מחבר את זה רק לישראל, זו תופעה שנחקרה בעולם, בהיסטוריה, וזו תיאוריה מאוד מאוד מעניינת, שלומדים בתקשורת אחת הראשונות, שאני זוכר, והיא זכורה לי היטב, ספירלת השתיקה, גם השם שלה הוא מעניין. פרופסור ניצן, צנזור?
2: נכון.
0: צנזור, אתה צנזור מעצם היותך.
2: מודה באשמה, לגמרי.
0: אתה חייב בתור התחלה להסביר את השם. מה זה צנזור?
2: יקה, במקור.
0: צנזור?
2: כן.
0: עם המשמעות של זה?
2: כנראה שכן, יכול להיות שסבא של הסבא של סבא, היה איזה צנזור בצבא הפרשים של ביסמרק או משהו כזה, לא יודע. כן, משהו כזה.
0: אוקיי. ספר לנו קצת על עצמך.
2: אז אני ניצן, אני חיפאי במקור, היום גר בהוד השרון, נשוי למיכל, אבא לנטה וליואב, ופרופסור בבית ספר לפסיכולוגיה ומדעי המוח באוניברסיטת תל אביב. ואני אגיד במילה שאני עד לפני שנתיים, משהו כזה, הייתי ממש, כשאומרים חיים בבועה ומגדל שן, שם הייתי בכל רמה חבריי, הייתי עסוק בקריירה שלי, במשפחה, כלומר, שמתי לב שיש דברים שונים ממה שאני מכיר וחושב בחוץ, אבל לא התעניינתי עד כדי כך. ואז התחיל הבלגן, לא התחיל, הייתי אומר, עלה הילוך, הבלגן החברתי, פוליטי, במדינה, והבנתי שבשבילי זה לא יעבוד ככה. כלומר, אני חייב לצאת מתוך הבועה שלי, אפילו בהתחלה כתהליך של סקרנות, של למידה, להכיר מה יש שם בחוץ, ומי יש שם בחוץ, יותר חשוב, כי זה בני אדם. אז הייתי בכל מיני מקומות, הסתובבתי באמת, אני יכול להגיד בכל הארץ, במלא יוזמות, ואם יש משהו ששמתי לב אליו במשך הזמן, זה שבכל הפעילויות והמקומות שאני נמצא ועם האנשים שאני מדבר, אני איכשהו לא מצליח להגיע או לא נוכחים מספיק בכל המקומות האלה, הליכודניקים. ואיתם אני מרגיש שאני, המחנה שלי, שם קו השבר המרכזי. ואותם חיפשתי כדי לדבר, כדי באמת, מתוך תפיסה של וחינוך שחונכתי לשלום ולדיאלוג. אז בוא נתחיל קודם כל בתוך העם שלנו.
0: רק כשאנחנו אומרים, אני לא שמעתי את המילה ליכודניקים הרבה שנים. זה התחלף בכל מיני מילים אחרות. כשאתם אומרים את זה, בואו נפרק כותרות, מה אנחנו אומרים בעצם?
2: ליכודניקים, אני חושב שזה...
0: שם קוד למה?
2: אני חושב שכמו קפלניסטים, כמו רלביסטים, כמו... זה הכל שמות קוד בסוף, למחנות זהותיים, שמתנגשים אחד בשני, ואני חושב שדברים כמו הרפורמה / הפיכה משפטית, או כל הדברים, זה רק הקצף או הקרחון שמעל המים, ובתוך, מתחת לפני המים, יש מחנות זהותיים שאנחנו כאילו לומדים להכיר את ה... ואפרופו תקשורת, הרבה לחדד את ההבדלים ביניהם, בין אם זה הסנטימנט לדעת, בין אם זה העמדות עצמם של ימין ושמאל. ואנחנו פחות מתמקדים במה שמשותף, ויש הרבה במשותף.
0: אמרת מחנה זהותי, זאת הגדרה מעניינת. לא אמרת מחנה אידיאולוגי.
2: אני חושב שזה כבר התחבר הרבה פעמים. אני חושב שזה בהרבה מקרים התחבר. הזהותי, או לפחות מתשתש. וגם רואים את זה בפוליטיקה, שלפעמים האידיאולוגיה היא תופסת מקום שני למחנה הזה.

0: אותי, אנחנו, אני לא עמוק בנבחי הפוליטיקה, אבל ראינו דוגמאות מהשנים האחרונות של ממשלה מצד אחד, הקודמת, עושה לפעמים מצופפת שורות סביב נושא שהוא רק להיות נגד המחנה הזהותי השני, ובתפיסה שלי, ממשלה נוכחית שלפעמים מצופפת שורות מול, לא, לפעמים האידיאולוגיה היא במהות, אבל לפעמים לא, אני לא חושב שאין אידיאולוגיה, אני חושב שהעניין הזהותי, זה מה שאני לומד, העניין הזהותי הוא הרבה יותר עמוק. וממנו נגזרות הרבה פעמים אידיאולוגיות גם.
1: לא סתם התעכבתי על הנקודה הזאת, כי זו נקודה לדעתי מאוד מאוד חשובה. הזהות, הסנטימנט, שהוא יותר רגשי, מול האידיאולוגיה שהיא יותר שכלתנית ויותר מנומקת. וזה מה שאנחנו צריכים לבדוק, לדעתי, כחברה, מה קודם למה. זאת שאלה חשובה.
0: אני יכול להגיד על זה מילה, ואז זה, יש שני סוגים של כיתוב בחברה הישראלית ובכלל. כיתוב, בדיוק קשור למה שאתה אומר, כיתוב אידיאולוגי וכיתוב רגשי. הנתונים מראים שבישראל, הכיתוב האידיאולוגי יחסית למקומות אחרים בעולם, כמו ארצות הברית למשל, שאנחנו לומדים מהם הרבה דברים, גם טובים וגם לא טובים, יחסית לארצות הברית, הכיתוב האידיאולוגי לאו דווקא גדל יותר. אבל מה שגדל אלפי מונים יחסית לארצות הברית והרבה דמוקרטיות מערביות, זה הכיתוב הרגשי. וזה גם מה שראיתי במקומות שהסתובבתי בהם. וגם אנחנו רואים את זה בתוך שובר שוויון. יש פה פערים שהרבה פעמים הם רגשיים, הם זהותיים, וכשעל גבי זה באים גם דברים אידיאולוגיים אמיתיים, אז לכן זה כל כך מסובך.
1: רחל, את אותה שאלה אני אשמח, שאם אני שואל שאלה, תנסו כל אחד לענות בתורו על אותה שאלה. את זוכרת את השאלה?
2: הזהותי מול הערכי, אתה מתכוון? המחנה הזהותי מול המחנה הערכי.
1: כן, וגם, כן, אפשר להתייחס לנקודה הזאת. כל מה שעולה לך, את מוזמנת לשתף.
2: טוב, אז אני אגיד, אני באמת נציגה כאילו של הליכוד פה, אבל גדלתי בבית מפדל כבד כזה. אני כן אגיד שהיום אני רואה את עצמי פחות ליכודניקית, יותר ביביסטית, אני חייבת להגיד. ביביסטית במובן החיובי של המילה. אני כן אגיד שאני מאמינה שראש הממשלה שלנו, נתניהו, מה שאנחנו קוראים ביבי, מי שאנחנו קוראים לו ביבי, אני מאמינה שהוא פועל מתוך ערכים, אני מאמינה שהוא לא פועל מתוך מניעים אישיים, שהשיקולים שהוא לוקח בקבלת החלטות, הם שיקולים ענייניים, ערכיים, שבאים ממקום אמיתי, לא ממקום אישי. אני כן יכולה להגיד שהיום, אני לא רואה מקום, אני לא רואה, נגיד, מפלגה שיכולה למלא את המקום של המפדל. המפדל זה משהו שהיה אולי בין המפלגה של בנט שהייתה, לבין איפה שהוא סמוטריץ' ובן גביר. זה לא מפלגה שהיא כל כך קיימת היום. אני כן יכולה להגיד שהרבה שיחות שמתחילות באמת ברמה הערכית, של אמונות, של ערכים, בסוף מגיע איכשהו לעניין הזהותי של ביבי, לא ביבי, כאילו. אני פחות אוהבת את זה, אוקיי? אני פחות אוהבת את זה. אני באמת אוהבת שמדברים על ערכים. אני באמת כאילו מחוברת. אני באה באמת מהמקום הערכי, ואני רוצה לעשות שינוי באמת ברמה החברתית, אבל ברמה שאנחנו נדע שאנחנו, בסוף אנחנו אחים, לא יעזור כלום. הוא חושב אחרת ממני, אני חושבת שונה ממנו, אבל אנחנו בסוף כולנו אחים. ואנחנו הגענו למסקנה במהלך השיחות שלנו בשובר שוויון, שדווקא בין שני המחנות שאנחנו מייצגים עכשיו, יש משהו כמו 80% מהאנשים פה במדינה חושבים מאוד מאוד דומה על 80% מהנושאים שקיימים. זאת אומרת, בערך 20% מחלוקת יש לנו על הנושאים, ובערך 20% אנשים קיצוניים שמושכים לקצוות. ואנחנו מנסים לגשר על הפער הזה, וכן להגיע לתוך ה-80% האלה. להציף את ה-80% אנשים האלה, ואת ה-80% נושאים האלה, שאנחנו מסכימים עליהם. אני אגיד שאחד הדברים הכי חשובים בשובר שוויון, זה שאנחנו יודעים שאנחנו חושבים שונה. אנחנו לא רוצים לחשוב אחרת, אנחנו לא באים לשכנע את הפרופסורים לחשוב הפוך, לחשוב קרוב אלינו, הם לא באים לשכנע אותנו שהם צודקים בעמדות שלהם, אנחנו פשוט, אולי זה הזמן להשתמש במונח קרדיט מוסרי, אנחנו פשוט נותנים קרדיט מוסרי אחד לשני. זאת אומרת, אני מאמינה שניצן שהוא חושב הפוך ממני בחלק גדול מהנושאים, או בחלק מסוים מהנושאים, אני נותנת לו קרדיט מוסרי שהמניעים שלו הם באמת מניעים ערכיים, מוסריים, אמיתיים, ושהדאגות שלו הן אמיתיות. הוא לא עושה את עצמו, הוא לא עושה לי דווקא כשהוא חושב הפוך ממני. ואותו דבר, אני חושבת, הפרופסורים, הם רואים שהליכודניקים הם בני אדם כמוהם, יש להם משפחה כמוהם. חלק מהילדים שלנו נלחמים ביחד בצבא. בסוף, אנחנו כולנו עם אחד, ואנחנו, מאוד חשוב לנו לתת את הקרדיט המוסרי הזה. אני רק אגיד, בהמשך למה שניצן אמר קודם, הוא לא סתם יצא מהבועה שלו. אנחנו פתאום גילינו שאנחנו חיים בשתי מציאויות מקבילות. זאת אומרת, אנחנו רואים את המציאות בצורה מסוימת, אנחנו חיים במציאות מסוימת, והצד של הפרופסורים חי במציאות אחרת לחלוטין. הנושאים שמעניינים אותם הם נושאים אחרים לחלוטין. אנחנו לפעמים באים עם נושאים לחדר, כשאנחנו דנים בשובר שוויון, ואנחנו מגלים תופעות מדהימות, או שהם בכלל לא שמעו על מה שאנחנו עכשיו מביאים לדבר עליו בחדר. הם לא שמעו על זה בכלל, או שהם שמעו על זה, אבל כאילו מפן אחר לחלוטין, מצד אחר לחלוטין, הם חוו את האמת שלנו בצורה אחרת לחלוטין.
1: דוגמה. אחרת אנחנו נשארים באוויר.
2: דוגמה. אני אגיד שפעם אנחנו דיברנו על הנושא של הפגסוס. בסדר? פגסוס זו תוכנה שהמשטרה שתלה, שהיא להזנות סתר, ואנחנו גילינו שהפרופסורים בכלל לא יודעים מה זה פגסוס. הם לא שמעו על זה אף פעם, הם לא ידעו שזה קיים, והם לא הבינו למה אנחנו כל כך נסערים מהעניין הזה. עכשיו, יש ביניהם חרוצים שהלכו ללמוד מה זה פגסוס. הלכו, חקרו, בדקו מה זה פגסוס, שאלו אנשים, הסתכלו על זה במבט אחר מאשר שלנו, אבל כן, פתאום הבינו שיש מציאות שהם בכלל לא מכירים. הם לא מכירים את הנושא הזה של פגסוס. גלנט. אוקיי, הפיתורין של גלנט. מבחינתנו, הפיתורין של גלנט, זה היה משהו שהוא מחויב המציאות, כי גלנט לא מיישם את המדיניות של הממשלה. ומבחינתם, זה היה משהו שהוא קץ הדמוקרטיה, שהוא קץ הדמוקרטיה, שאי אפשר לתת מקום לדעה אחרת בתוך הממשלה. אז זה שתי דוגמאות, אחת של נושא שהם בכלל לא שמעו עליו, ואחת שהם חוו את אותה מציאות, אבל בדרך אחרת לחלוטין.
1: ואיך המפגש מסייע בנקודה הזאת? זאת אומרת, איך כל אחד יוצא חורג מעצמו ומהחבורה שלו, כי זה כל הסיפור בסוף, לא? להצליח לראות את הדבר מעיניו של האחר.
0: אני חושב, אם אפשר, אני חושב שכאן נכנס העניין האחד הרגשי, ובית שאנחנו כל פעם נזכרים, וזה עצוב שאנחנו צריכים להיזכר בזה, אנחנו כל פעם נזכרים מחדש למה אנחנו כאן, ושאנחנו בעצם, שאנחנו חלק מאותו פסיפס שנקרא עם ישראל. זה נשמע מילים גבוהות, אבל זה מה שמחזיר אותנו כל הזמן למסילה, כל פעם שאנחנו יורדים מהמסילה. ואנחנו יודעים לרדת טוב מהמסילה ולהשתגע שני הצדדים. ואני חושב שברגע ש... אז אם זה ה... והעניין של לזכור את העניין ששותפנו, פרופסור ניסי מזרחי מהמחלקה לסוציולוגיה, שהוא ממייסדי הפורום, הטביע שרחל תיארה היטב את הקרדיט המוסרי, ברגע שאתה מבין שמי שאתה מדבר איתו, הדברים שהוא אומר הם מדם ליבו, והם הם, הם, הם באמת מטרידים אותו ומדאיגים אותו, והוא לא... יצור שטוף מוח חסר עמדות שפשוט אמרו לו מה להגיד, והיום כבר אומרים את זה על שני הצדדים, גם על הצד השמאל מרכז וגם על הצד הליכודי, אז אתה חייב להכריח את עצמך להסתקרן וללמוד, כמו שרחל אמרה, מה הדברים שמפריעים לצד השני. זה המפתח. כל הזמן זה מה שמחלץ אותנו כשאנחנו נכנסים לבורות, וכמו שאמרתי, יש הרבה בורות. ואני אגיד עוד מילה, שאני חושב שזה הרבה קשור גם ל... אז רגע, אז ברגע שאתה מבין את זה, אז אני מבין היום הרבה יותר טוב את הדאגה של רחל ושל חבריה מכל הנושא הזה של... אפשר לתת לו איזושהי כותרת של אכיפה בררנית. יש פה הרבה אנשים במדינה שמרגישים, ואני עכשיו לא נותן דוגמאות ספציפיות, אבל באופן כללי, כל פעם עולה משהו אחר, והם מרגישים ש... הסטנדרטים הם כפולים. כלומר, יש סטנדרט אחד למחנה אחד, וסטנדרט אחד למחנה שני. אני חושב, בהבנה הראשונית שלי של הדברים, שזה גם קשור הרבה פעמים לאמון. כלומר, יש פה, ורואים את המדדים האלה, רואים את האמון של הרבה מאוד אנשים במדינה, במערכת המשפט, שהוא יורד משמעותית. עכשיו רואים, לא צריך שום סקר בתוך המחנה שלי בשביל לראות איך האמון ברשות המבצעת, בממשלה, בקרב המחנה שאני הולך ויורד. ברגע שאין אמון, וברגע שגם יש גרעין חזק של נציגי המחנה הזהותי השני בכל מוסד, כלומר אנחנו רואים בממשלה, הימין על מלא הזה, אנחנו רואים פחות ופחות אנשים מהמחנה הזהותי שלנו שם. במערכת המשפט, רחל וחבריה רואים הרבה פחות אנשים מהמחנה הזהותי שלהם שם. ואז האמון יורד, ואז כל דבר, ופה נעלם הקרדיט המוסרי, כל דבר מראש, כל צעד הכי קטן, נתפס כחשוד מיידית, בעל אינטרסים ו... אז אני חושב שלשאלתך, איך אנחנו נחלצים מהדברים האלה, זה העניין של ההבנה האישית והלמידה של כל צד, מה באמת מפריע לו, ומפתחים אינטואיציות של להגיד, רגע, אם הם אומרים את זה, זה באמת מפריע להם. זה לא, ובאמת לשיטתם, לכל הפחות לשיטתם, ואולי גם בכלל, יש כאן משהו לא בסדר.
2: אז אני אגיד שניצן ניסח את זה מאוד יפה אקדמית. אני אגיד...
0: הנה מתחילות הקטילות.
2: שלא, אני לא, הוא צודק בכל משהו, אני מסכימה עם כל מילה שאמרת. אבל אני אגיד שזה באמת כאילו היה ברמה האקדמית, כי לפעמים כשאנחנו בחדר, אנחנו, כאילו יש שערות. זאת אומרת, אני לא אגיד לך שאנחנו עכשיו מדברים בנימוס תמיד, ואנחנו, אני נותנת לניצן לסיים את המשפט שלו עד הסוף, ו... הוא בדרך כלל כן נותן לסיים את המשפט עד הסוף. בדרך כלל אנחנו, הליכודניקים, קוטעים. תמיד קוטעים באמצע. אני אגיד שהרבה פעמים אנחנו באמת... קשה לנו להבין אחד את השני באותו רגע נתון. אוקיי? למרות שיש בינינו... אני כן אגיד שיש בינינו אהבה מאוד גדולה. אנחנו חברים, אנחנו כמעט משפחה. כולנו ביחד. ולכן אנחנו סומכים עליהם ברמה האישית. זאת אומרת, אם ניצן עכשיו יגיד שמשהו מעצבן אותו, אז אני מאמינה לו שמעצבן אותו, אוקיי? אבל קשה לי להיות אמפתית ברגע הזה, כשאותי מעצבן משהו אחר לחלוטין. אני כן אגיד שהרבה פעמים זה צריך קצת לשקוע. לפעמים אפילו זה לא קורה באותה פגישה, לפעמים זה קורה אחר כך. הולכים הביתה, יורד קצת הסערה הרגשית, יורד הסימון מה שנקרא, ואנחנו אחר כך או מתכתבים קצת בקבוצת וואטסאפ, או אחר כך סוגרים את זה. אני כן אגיד שאנחנו בסיומו של משבר, היה בינינו משבר קצת, ודווקא זה היה זמן טוב באמת להבין, להבין ששני דברים. אחד, באמת להפנים, היה לנו זמן להפנים את זה, שהם חווים שונה לחלוטין את המציאות מאיתנו, הם רואים דברים אחרים, גם אם הם רואים את אותה סיטואציה, הם רואים בדרך אחרת לחלוטין. והדבר השני, שלפחות אנחנו הבנו, באמת דיברנו על זה, החשיבות בשיח. אי אפשר לשבור את הכלים. אסור לנו לשבור את הכלים. אנחנו חייבים להמשיך את השיח, למרות המחלוקות. כן לנסות להבין, לא לנסות לשכנע, כן לנסות להבין כל צד איפה הוא נמצא, ולמה הוא נמצא במקום שהוא נמצא, אוקיי? כשאתה מבין למה הוא נמצא במקום שהוא נמצא, יש לך יותר יכולת אמפתית. כלומר, לא רק להבין בראש, כמו שניצן מדבר ברמה האקדמית, שאני, כאילו באמת, זה גם, גם יכולת אמפתית, גם להרגיש, אני כאילו, כשניצן, או כשיערה, שהיא עוד אחת הפרופסוריות אומרת, שהיא דואגת שלא יהיו בחירות ב-2026. אז אני יכולה להגיד שבהתחלה חשבתי שזה באמת, כאילו, מה היא חושבת לעצמה? מה? רק היא חיה פה. רק היא רוצה שיהיו בחירות. אני לא רוצה שיהיו בחירות. גם אני רוצה שיהיו בחירות. אבל עכשיו אני יכולה להגיד שאני, כאילו, אני ממש, אני כאילו לא מבינה מאיפה זה בא, אבל אני יכולה להיות אמפתית לדאגה שלה, כי הדאגה שלה היא אמיתית. ואני יכולה להבטיח לה ברמה האישית, אני וחבריי שנמצאים בחדר, ברמה האישית שאנחנו יכולים, אנחנו נעשה את המקסימום שהבחירות יתקיימו במועדן, או לפני, לא משנה, אבל שהבחירות יתקיימנה גג במועדן, אוקיי? ואני חושבת שברמה הזאת, אחרי שהם למדו להכיר אותנו, הם מבינים שגם אנחנו, הדמוקרטיה חשובה גם לנו. גם אנחנו דמוקרטים, גם אנחנו ליברלים ברמה מסוימת. וגם לנו חשובה מערכת הבחירות. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא בלעדי לצד אחד. אנחנו לא רוצים שביבי יהיה ראש ממשלה לנצח, או שהממשלה הזאת תישאר לנצח. לא, אנחנו, זה חשוב שתהיה את החלופה, זה חשוב. אני בעד שהערכים האלה יישארו תמיד, אבל זה בסדר שיש תחלופה, אבל זה חובה שיהיו בחירות.
1: המפתח, אם יורשה לי, הבנתי, מה שמנהל אותנו בתת מודע זה פחד. דיברת על אמון, אמון זה בסיס, ויש עניין של פחד שמנהל אותנו. וכל עוד פחד וחוסר אמון מנהלים אותנו, אז בוודאי שהעניין יהיה להטיל ספק בצורה שלילית בדברים, ולחשוב שכל דבר הוא נגדי והוא מאיים עליי, כי אני פועל מפחד ומחוסר אמון. והשאלה היא, במפגשים האלה, האם הצלחתם, כדי להפחית את הפחד, צריך להבין מאיפה הוא בא, ולהבין את האימה. הרי יש את המשפט הזה בחינוך, אין אנשים רעים, יש אנשים שרע להם. הרי בן אדם שמפחד, מתוך תודעתו שלו הוא עובד, כן? הוא רואה את המציאות בצורה מסוימת. ואז היא מאיימת עליו, והוא מטיל, ואז איך הוא פועל? הוא פועל בדיוק באותה צורה כלפי הצד השני. אני שואל, ברמה, כי באמת, יש פה עניין פסיכולוגי קודם כל לדעתי, כי העולם עובד ככוח וקטורי. ככל שאתה תפעיל לחץ, אתה תקבל את אותו דבר חזרה. זה חוק קוסמי, זה חוק טבע, זה חוק רוחני. אני לא מתווכח איתו, אני רואה את זה בחיים תמיד. וכשאתה מנגח כל הזמן משהו, אז אתה מאבד את האמינות, אתה נוגע בסנטימנט, הפרומו מה שדיברנו עליו קודם, ואתה מעורר את השד נגדך במלוא עוצמתו. ואני לא נכנס כאן לפרסונות הזה, אני מדבר על תופעה קוסמית. עכשיו, במפגשים שלכם, אם אתם יכולים טיפה ברמה הפסיכולוגית להכניס אותי לתהליכים שקורים שם, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים להוריד את הפחד, תקן אותי אם אני טועה, ולהגביר את האמון.
0: קודם כל, אתה צריך להצטרף לשובר שוויון, נראה לי. כלומר, אתה קלטת הרבה מהדברים שאנחנו לומדים אותם כבר כמה חודשים על בשרנו.
1: אני מתעסק עם זה ביני לבין עצמי, וגם פה כבר כמה שנים, סליחה שאני קוטע, כי ראיתי איך אנשים על שולחנות השבת, כולל אצלנו, מתפוצצים. אי אפשר לדבר. משם זה נולד, אמרתי, זה לא הגיוני. אתה רואה אנשים, יש טאבויים, לא מדברים על זה, לא מדברים על זה, לא מדברים על זה. זה לא הייתי, הייתי אומר להורים שלי, אז על מה נדבר? מה אתם רוצים לדבר?
0: אז אני חושב שזה נכון, ואנחנו גם רואים את זה. אני חושב בתמונה יותר רחבה מעבר לפורום אפילו, במדינה, שמסתכלים על שני המחנות האלה, זה גם פחד וזה גם כאב. וזה דברים שלא נולדו אתמול, ואני חושב שלאנשים שמרגישים את הרגשות השליליים האלה של פחד וכאב, התגובה המיידית שלהם, כמו שגם אתה אמרת, היא להגיב חזרה. כלומר, אתה רואה, זה משהו שהוא ברמה של הטבע, נכון? הילה שהיא מרגישה מותקפת על ידי הטורף, אוקיי? וכאן, לצד שלי, יש את הטורפים מהצד השני, ולצד שלהם יש את הטורפים המאיימים בצד שלנו. אז היא בורחת, או אם זה מישהו שהוא לא היה לה, אלא זה טורף אחר, אז הוא תוקף חזרה. וזה מנגנונים מאוד אוטומטיים, המנגנונים האלה. וקשה מאוד להיאבק בהם, כי זה ממש בביולוגיה ובפסיכולוגיה הבסיסית ביותר שלנו. ולכן, דבר מאוד מאוד חשוב לנסות לעשות, זה להוריד את המפלסים האלה של הפחד, ולהכיר גם בזה שאתה מכאיב גם הרבה פעמים לצד השני. הפחד הוא, כמו ששניכם אמרו, הוא לא מומצא. הוא אמיתי, כי יש אנשים בצד השני, ואתה צודק, זה הרבה פעמים אנשי תקשורת משני הצדדים, שעסוקים בין אם לשים לב ובין אם לא לשים לב, בלהקנית, להפחיד או להכאיב לצד השני. ואז רואים את התגובות נגד, ואז נוצר מה שנקרא הדינמיקה של הסלמה. כלומר, כל צד מחטיף עוד יותר חזק, מתגונן ותוקף עוד יותר חזק, כל אחד בדרכים שלו. ואז קורית הדינמיקה הזאת של ההסלמה, ואני חושב שזה הסיפור, ואני חושב שזה הולך ומחמיר כאן, ואני נדהמתי, אני חושב שכולנו נדהמנו, איך, רק כדי לראות כמה הדבר הזה הוא חזק מכל דבר אחר, אפילו משהו אדיר כמו השבעה לאוקטובר, שזה משהו מכונן בתולדות המדינה שלנו, בהיקפים שלו, וכל הזוועות שהיו שם, אפילו זה לא החזיר אותנו למסילה מבחינת מה שקורה בחברה הישראלית. היו כמה חודשים של תחושה של ביחד, שהבנו את גודל השעה, אנחנו מבינים מה קורה כאן, ועכשיו זה הזמן, כן, לנסות לרפא את הפצעים החברתיים האלה, אבל אני, באופן אישי, נדהמתי מיחסית הזמן הקצר שעבר, עד שהתחלנו לזלוג חזרה לאותם דפוסים שהיו לנו עוד לפני השביעי לאוקטובר. וזה אומר כמה הדברים האלה חזקים של הכאב והפחד. ולכן, אני חושב שהמאמץ שאנחנו מנסים לעשות, והמאמץ שכולם צריכים לעשות, כל אחד בצד שלו, זה לנסות לדבר עם מה שיותר בצד השני, ולהוריד את המפלסים של הכאב ושל הפחד.
1: רחל קצת נתנה דוגמה, אתה יכול גם לתת לי דוגמה משלך למשהו במפגש, משהו קונקרטי יותר, של איזה תהליך שעברת סביב עניין מסוים, שיצאת מעצמך?
0: אני קצת הזכרתי את זה קודם, אני הבנתי את התחושות של רחל ושל חברים נוספים בפורום במחנה, של התחושה המתמשכת, שאני חושב שהיא לא מאתמול, של הדלגיטימציה. כלומר, שמה שאנחנו, זה לא משנה כמה אנחנו, כלומר, הם, ננצח בקלפי, לא משנה איזה ממשלה נקים, הקול שלנו והבחירה שלנו היא בסוף לא לגיטימית. זה משהו, אני למדתי שהתחושה הזאת היא נטועה עמוק, היא אמיתית, וכאן זה הכדור שלג, נכון? כי ככל המחנה שלי מרגיש יותר מאוים, אז, ואני אומר שם בצורה אובייקטיבית, זה לא משנה ממה הוא מרגיש מאוים, והאם זה נכון, מה שדיברנו קודם, ככל שהוא מרגיש יותר מאוים, הוא יותר בתגובות נגד, ופחות נותן לגיטימציה, ופחות נותן את הקרדיט המוסרי, לצד השני, שמרגיש עוד יותר לא לגיטימי, ואז כל אחד מזין את את הבעיות שיוצרות את המצב הזה, כל אחד בצד השני. ואני אגיד, כאילו, רחל תיארה הרבה יותר טוב ממני את הקשיים שצומחים ושיש במפגשים. אני חושב שהקשיים האלה רק מספרים לנו כמה זה אמיתי. כלומר, המקום הזה חייב להיות קשה, כי זה מה שקורה, זה ממש מיקרוקוסמוס של מה שמפרק אותנו מבפנים בחברה הישראלית. ולכן יש סיבה שזה קשה.
1: אני אגיד לכם רק שאם תסתכלו על ההיסטוריה ועל העולם, וגם על הטבע, אני תמיד מסתכל על הטבע, זה הבית ספר הכי טוב לחיים, בשבילי. גם הקבלה, ומאוד מתכתבת עם הטבע, שתמיד יש שני כוחות. החיים הם תנועה בין שני כוחות. זאת אומרת, אפילו כשחקרו ומצאו שבשואה, גם באושוויץ, היו שני מחנות של יהודים שרבו. ואתם רואים בעולם היום, יש שני כוחות בגדול, בסוף. זאת אומרת, תמיד יש איזה שני כוחות. גם בהיסטוריה, לאנשים נדמה פה בהם שמסתכלים, שלא היה זה. אתה מסתכל על קמפיינים מהעבר, ואתה מסתכל פה על דברים שהיו, אנחנו עוד קצת צעירים, שנדבר עם ההורים שלהם, אומרים, תקשיב, אסי, מה חדש? מה חדש? אנחנו מבינים, שלושתנו כאן ועוד אנשים, שזה לא מקדם. בסוף זה הביא לחורבן, גם בהיסטוריה. לחורבן בית. ראשון, שני. אנחנו לא רוצים להגיע לשלישי. ולכן אנחנו כאן, לעשות איזה תיקון. אבל סתם אני אומר, נקודה מעניינת, תמיד יש שני כוחות. השיעור הגדול ביותר, לדעתי, הוא היכולת לחרוג מעצמך, ולראות את הכוח השני מאיפה הוא פועל. המטאפורה שאני תמיד משתמש בה, מהנדס, אף פעם לא יכול לבנות גשר מצד אחד של הנהר לצד השני, אם הוא לא מכיר את הצד השני. אם הוא יכיר רק צד אחד, הוא לא יכול לבנות גשר, אתה חייב. עכשיו, השאלה אם רוצים לבנות גשרים. אנחנו כאן בשביל לבנות גשרים.
2: אני אגיד יותר מזה.
1: תגיד.
2: זה לא רק שאת... אני, בתפיסה שלי, אוקיי? אני תלמידה של הרב קוק. בתפיסה שלי, השמאל הוא חלק מהיסודות של מדינת ישראל. אוקיי? הכל פה, כל מי שחי פה הוא חלק מהיסודות של העם הזה ושל המדינה הזאת. ואני מקבלת אותם באהבה. זאת אומרת, הם האחים שלי, לא משנה מה. בסדר? אני יכולה להתנגד להם, ולפעמים אני כאילו, בא לי לתלוש לעצמי את השערות. או לפעמים בא לי לנער את ניצן ולהגיד לו, תתעורר אדוני. אבל בחיים אני לא אחשוב שרק הצד הימני צריך להיות פה, או רק דתיים, או רק חילוניים, או לא משנה. אני חושבת שכולנו חלק מהעם הזה, וככה אני מתייחסת אליהם. אני כן אגיד שהיה שלב שניסיתי להבין, כאילו, מה המקור שלהם לפחד? מאיפה הם מביאים את הפחד הזה? מאיפה הם מביאים את ה... באמת את החרדות האמיתיות שיש להם? לא צריכתי להבין מאיפה המקור, אבל אני כן יכולה להגיד שאני באמת בכל נפשי מנסה... לפני כן אני אגיד משהו. יש לי שני בנים פוסט-טראומטיים ממלחמות. אחד מחרבות ברזל, אחד מצוק איתן, ומה שאני אמרתי להם, שהם ילמדו לחיות עם החרדה הזאת ולחבק אותה. להבין שהיא חלק מהם, החרדה הזאת, ולנהל אותה. וזה מה שאני מנסה לעשות. להבין שהחרדה שלהם היא חרדה שהיא אמיתית, כמו שהחרדה שלי היא אמיתית, מזה ש... שאין לי לגיטימציה, מזה שאני אלך ברחוב ופתאום השבק יתנפל אליי ויעצור אותי על כלום, ועכשיו לך תדע, לך תוכיח שאין לך אחות. אחרי שבועיים שתהיה קלו במרתפי השבק, או לא יודעת. באמת, חרדות שהן באמת אמיתיות, אבל צריך, אני מנסה לקבל את החרדות שלהם באהבה. אני, לא תמיד אני יכולה להבין, באמת, לא תמיד אני יכולה להבין את החרדות שלהם ואת המקור של החרדות האלה, אבל אני אומרת, אני נותנת להם קרדיט מוסרי שהחרדה באה ממקום אמיתי, ואני מאמינה להם שככה הם מרגישים, ואני רוצה לחבק אותם עם החרדה הזאת, ולהגיד להם, כאילו, זה לא מספיק להגיד להם, אל תפחדו. אני רוצה להראות להם שאנחנו יכולים לחיות ביחד למרות החרדות. למרות שהם לא תמיד, יש להם חוסר אמון בסיסי בממשלה הזאת, ולא באנו באופן אישי, אבל באנו כמצביעי הממשלה הזאת, וההפך. ואני אומרת, אנחנו כולנו בסוף, כולנו חיים פה, וכולנו עם אחד ומדינה אחת, ואנחנו חייבים ללמוד לחיות לא רק עם החרדות שלנו, אלא גם עם החרדות שלהם, וממש לחבק את החרדות שלהם, כמו שאנחנו מחבקים את החרדות שלנו.
0: אני יכול להגיד מילה? כן. אני חושב ש... אחת הסיבות, כלומר, בסוף, כמו שדיברנו, זה אמון, והתמונה הגדולה, מעבר לנושאים הספציפיים. ואם להיכנס טיפה לפוליטיקה, אני חושב שהסיבה בסופו של דבר, מעבר לכל הנושאים הספציפיים שהמחנה שלי יגיד שהם מפחידים אותו, מטרידים אותו, הוא מתקומם נגדם, בסוף אנשים במחנה שלי מרגישים שהממשלה היא ממשלה של מי שבחר בה, של חצי עם. ו אני חושב שככה גם הרגישו הרבה אנשים לגבי ממשלת בנט-לפיד. אני, על ממשלת בנט-לפיד, אני הייתי בטוח, אני ורבים מחבריי, הנה, האחדות הגיעה, יש לנו ימין, בנט עם כיפה על הראש, ראש מועצת ישע, ויש לנו שמאל, ברור. אז הנה האחדות הגיעה וזה, אבל בסוף במספרים, 60 וקצת, כמו עכשיו 60 וקצת, וזה זה לדעתי המפגע הסביבתי האדיר של הכיתוב הפוליטי. כלומר, כל צד מרגיש, והיום זה הצד שלנו, מרגיש שהממשלה היא ממשלה של מי שבחר בה. לא פחות מזה, אבל גם לא יותר מזה. ברגע שאתה מרגיש ברמה עמוקה, וזה בא לידי ביטוי בדיבור היומיומי של חברי הממשלה, של ראש הממשלה, ברגע שמרגישים את הדבר הזה, אז הפרטים כבר פחות חשובים. אם אתה מרגיש שזה הממשלה של רק של מי שבחר בה, מכאן מתחילים להתפתח כל הדאגות האמיתיות. כי אם אתה מרגיש שזה ממשלה רק של מי שבחרת, אז היא לא תדאג לך. וזה בעיה. ואני חושב שכאן נוצר כדור השלג ההרסני שגם דיברתי עליו קודם. כי אז הדלגיטימציה לממשלה הזאת מחריפה. והדלגיטימציה היא לא רק לממשלה, היא גם למי שבחר בה. ואז, שוב, הכדור שלג הזה של הממשלות הצרות והדלגיטימציה לצד שבחר בהם מצד מי שלא בממשלה, וזה מזין את הכאבים והפחדים של הדלגיטימציה ואת התחושה של הכאבים והפחדים של הצד שמוחה.
1: האם אתה יכול לראות את זה באמת מהצד השני, למשל, בממשלת רבין, חצי עם חווה את זה מאוד מאוד חזק. כדי להתחיל ריפוי, כמו שאתה אומר, אתה חייב לראות שלא רק אתה חווה את זה. גם הצד השני חווה את זה באותה עוצמה. באותה עוצמה בדיוק. זה אין שאלה בכלל.
0: אני חושב שאתה צודק ב-1000%. אני גם אמרתי את זה, ואני אומר את זה שוב. אני בתקופת הסכמי אוסלו הסתובבתי, הייתי תיכוניסט, הסתובבתי עם החולצות הירוקות של מרץ כדי ברחובות, כן? אני חושב שאם היית לוקח אותי אחורה בזמן, הייתי מתנגד להסכמים של אוסלו, אבל לא מהסיבות שאולי אתם חושבים, של אני לא נכנס לפוליטיקה, לביטחון, לא,
1: בגלל בגלל
0: הלגיטימציה, רק בגלל שלא, זה צעד ענק שלא נעשה בהסכמה רחבה. וזה הסיפור. אני חושב שכל עוד צעדים מאוד מאוד גדולים יעשו כמו אוסלו, כמו דברים אחרים שבאו אחריו, כמו למשל הרפורמה המשפטית בתצורה הקודמת שלה, הראשונית שלה, של ינואר 23. כל עד הדברים הגדולים יעשו כשרק חצי עם עושה אותם, והחצי השני של העם חושש מהם מאוד ולא מסכים אותם, איתם, אנחנו לא נחלץ מהדבר הזה. אתה צודק, זה ב-100% סימטרי.
1: אני רוצה לשאול על השפה. הרבה פעמים, כאחד שעומד באמצע, אני מרגיש שמדברים בשפות אחרות. יש שיקראו לזה שבטים, צורת חשיבה מסוימת, כזאת או אחרת, כאילו תחושה של, נקרא לזה מחנות כזה או אחר, שמרגיש שזה לא, זה לא ה-DNA שלי. אני רוצה רגע לחבר את החזון הרב קוקי שלך, ואנחנו גם חוקרים הרבה את הרב קוקי, יש לנו כאן סדרות שעשינו, והמשנה שלו אגב מאוד נוגעת בזה, כי הוא דיבר מאוד על יופיו של הפאזל בריבוי גווניו. הוא גם ידע לחבר בצורה מדהימה בעצם את את הדברים השונים, בגלל זה הוא יצר גם את הציונות הדתית של הגם וגם. כן, של אתה יכול גם וגם לעבוד וללמוד, להילחם וללמוד. והוא באמת ניסה לחבר פה ויצא למסע הזה, היה את המסע הזה שהוא יצא עם הרבנים, לחבר את ה... אבל אנחנו רואים כבר אז, שזה היה לפני למעלה מ-100 שנה, כשהוא יצא למסע הזה, שהוא חווה דברים מאוד דומים למה שאנחנו מדברים עכשיו, שיש פה שיש פה עניין שצריך לגשר. אז קצת אם הרגשתם גם בקטע של השפה, של ה... אני אגב יכול, אני לא יודע אם זה יעזור לך להבין מה מאיים מהצד השני ומאיפה הפחד, כשמישהו מדבר בשפה אחרת שאתה לא מבין, שהוא לא מבין אותך, זה נורא מפחיד אותו, זה יכול לראות לו כמו עדר, כמו אנשים חסרי מחשבה, כמו אנשים שקל לשטוף להם את המוח, ומה הכי מפחיד אותנו? דווקא כעם שהכי סבל משטיפת המוח, לא משווה חלילה, אבל מדבר על חוויה שטבועה בנו, at least ב-RNA, זה שמה שטיפות מוח יכולות לעשות לאנשים. זה מאוד מפחיד, שטיפות מוח. בשני הכיוונים, אגב.
2: אז לכן, כשאני אומרת שאני ביביסטית, אבל מהצד הטוב של המילה, זה אומר שאני לא מישהי ששטפו לו את המוח, וקמתי בבוקר וקיבלתי דף מסרים מהלשכה של ביבי, מה אני הולכת להגיד היום. בסדר? אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו הראינו, אני לא יודעת מה, אני לא זוכרת, כבר דיברנו על זה, אבל אני חושבת שהפרופסורים הבינו שגם אם אין לנו תואר אקדמי, לכולנו יש תארים אקדמיים, לא פרופסורים, אבל לא הלכנו... הקריירה שלנו לא, היא לא קריירה אקדמית, אבל כולנו למדנו באוניברסיטה. וכולנו, יש לנו מחשבה עצמאית, אפילו מחשבה ביקורתית. כולל מחשבה ביקורתית על ביבי. אוקיי? אנחנו לא מקבלים, בבוקר קמים בבוקר, משתחווים לאלוהים שקוראים לו ביבי. לא, אנחנו לא. אנחנו מבקרים אותו. אני יכולה להגיד על בעלי שהוא היה אחד המבקרים הכי גדולים שלו. בתוך הליכוד, ואני יכולה להגיד על ביבי שהוא היה אחד התומכים הכי גדולים בבית המשפט העליון, בכל הארץ, כולל לעומת חלקים בשמאל. אני חושבת שמה שלמדנו אחד על השני, זה שא' צריך גם להנמיך את השפה, זאת אומרת, אני יכולה להגיד על בעלי שהוא... כותב בטוויטר, ויש לו שפה, הוא איש מאוד בוטה. והוא לקח על עצמו, מאז שאנחנו בשובר שוויון, להוריד, ממש להוריד את הלהבות במה שהוא כותב. ממש הוא לקח על עצמו להוריד את הלהבות. חלק מהפרופסורים לקחו על עצמם ללכת פחות, או לא ללכת בכלל להפגנות, כי זה מה שמלבה באמת... מלבה מאוד את היצרים ואת האנטי אחד כלפי השני. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו למדנו, אני לא בן אדם בוטה, אני בן אדם שמחפש תמיד שלום בית, אז אני גם, השפה שלי היא יותר של שלום בית, אבל אני כן אגיד שחלקנו מאוד קשה להם עם ה... עם החוסר תגובה, נגיד, של הפרופסורים לדברים שקורים. למשל, אני אתן דוגמה. אם יש באוניברסיטת תל אביב כנס מאוד גדול שמדבר על מערכת המשפט או על חלקים מסוימים במערכת המשפט או על מאפיינים מסוימים של המשפט, אז לא יכול להיות שיביאו לשם רק אנשים מהשמאל. לא יכול להיות, כי כמו שאתה אומר, יש גם פרופסורים מהימין, אבל גם אם אין פרופסורים מהימין, אפשר להביא אנשים שחושבים אחרת. ולנו מאוד הפריע שהפרופסורים שהם נמצאים באוניברסיטת תל אביב, הם, החברים שלהם הולכים לדבר שם בכנס הזה, והם יודעים שלנו זה חשוב הדברים האלה, הם לא מדברים על זה, הם שותקים. אנחנו רוצים, כאילו אנחנו אומרים להם, יש לכם כוח, לא רק שפה פיזית, יש לכם מה להגיד, יש לכם כוח אקדמי להגיד, תקשיבו, צריך לשמוע פה מגוון של דעות. צריך, פלורליזם, זה לא רק פלורליזם לצד אחד. פלורליזם זה כשאתה נותן לצד השני להביע את עמדתו, למרות שאתה לא מסכים לה, שאתה מתנגד לה לחלוטין. והדברים האלה, הם לא רק שפה, הם גם כאילו משהו בערכים קצת שונה, אוקיי? שאני חושבת, אם אני הייתי עורכת תוכנית, לא משנה איפה, בטלוויזיה, ברדיו, לא הייתי רוצה, כמו בערוץ 14, להביא בפטריוטים 5 ימנים ושמאלני אחד. אם אתם רוצים לעשות שיח אמיתי, תעשו שיח של שווה בשווה, אוקיי? יכול להיות שאתם לא רוצים. בסדר, פטריוטים זה לא התוכנית שרוצה לעשות שיח שווה בשווה. בסדר? אבל אני רוצה להגיד שאם רוצים לקדם שיח אמיתי, חייבים לעשות את זה לא רק כמותית, לא חייב להיות 3-3, אבל יכול להיות, חייבים להביא עוד דעות. עכשיו, אם אתה מדבר שפה אקדמית, ואתה יודע שבאקדמיה יש רוב מוחלט לשמאל, גם אם אנחנו ניקח בחשבון את אלה שהם, נגיד, אנוסים, ולא אומרים באמת שהם ימין, אבל גם אם ניקח אותם בחשבון, יש רוב מוחלט לשמאל. אבל אתה יודע את זה. אבל אתה יודע שפלורליזם זה דבר חשוב, אתה יודע שחשיבה ביקורתית היא משהו חשוב. אז תעודד את זה. תעודד את השמעה של הקולות האחרים. אני הרבה פעמים הולכת הביתה ואני אומרת לעצמי, כאילו, אני רואה דברים, אני חווה דברים, ואני אומרת, וואי, מעניין איך הפרופסורים עכשיו חווים את זה. מעניין מה הם חושבים עכשיו על מה שביבי אמר. מעניין מה הם חושבים עכשיו על ההפגנה הזאת שהייתה, אפילו מהשמאל, אוקיי? אני כן מנסה, הרבה פעמים אני יכולה להגיד שגם אנחנו שולחים בקבוצה דברים, לא כדי לעצבן, אלא כדי להגיד להם, תקשיבו, יש את זה, אתם לא מכירים את זה. רק תכירו את זה, בסדר? תכירו. או שהם שולחים לנו דברים כדי שאנחנו נדע מה הם חווים. כי אנחנו לפעמים, כמו שאמרתי, חיים בשתי מציאויות מקבילות, אין לנו מושג מה עובר עליהם, ולהם אין מושג מה עובר עלינו ביום-יום. אז אני חושבת שהשפה היא לא רק, היא לא רק שפה של דיבור, אלא היא אורח חיים, היא ממש אורח חיים, להבין שיש פה אנשים שחיים אחרת לחלוטין, ושהם הם באמת מפחדים. אני יכולה להגיד שאני חברה בקהילה קונסרבטיבית, ובפורים לפני שנה שעברה, בפורים שנה שעברה, אחת החברות שלי התחפשה לסיפורה של שפחה, לאחת השפחות מסיפורה של שפחה, והיא הסבירה שהיא באמת פוחדת, שהיא תצטרך ללכת עם כיסוי ראש וחצאית ולא יודעת מה, ולשרת את בעלה ורק להביא ילדים. היא באמת פחדה מזה. אני כאילו תפסתי את הראש, אמרתי לה, את באמת פוחדת מזה? את באמת פוחדת מזה? את מכירה אותי באופן אישי, את מכירה. את חושבת שאני אתן לזה לקרות? את חושבת שאני רוצה ככה לחיות? אבל הפחד שלה הוא באמת היה אמיתי. הוא באמת היה אמיתי. ולכן אני אומרת, אנחנו חייבים להבין שיש פה אורחות חיים שונות לחלוטין. אנחנו לפעמים, כאילו אני חושבת על, איך אני נגיד חווה את השבת, לעומת איך ניצן חווה את השבת, זה שני עולמות אחרים לחלוטין, אבל סבבה לגמרי, זכותו. אבל אני מוכנה לקבל את זה, שהוא יחגוג את השבת שלו איך שבא לו, שהוא לא ניצן באופן אישי, אלא ניצן כמייצג מחנה, שילך לים, שיעשה על האש, שיעשה הפגנות, מה שבא לו. אבל אני רוצה שהוא יקבל את זה, שאני רוצה ללכת לבית כנסת, אני רוצה אפילו לקרוא בתורה לפעמים, אני בשבתות לפעמים קורא בתורה. אני רוצה עם ארוחת שישי עם כל המשפחה שלי שיהיו בריאים, יש משפחה בלי עין הרע גדולה. ועם כל הרעש והבלגן. ולישון צהריים בשבת, שאני לא עושה את זה כמעט אף פעם, כאילו לא עושה את זה בימות השבוע. אני באופן ספציפי מתפללת בבית כנסת מעורב, אבל אני רוצה שהם יכירו בזה, שהאחים שלי מתפללים בבית כנסת נפרד. הנשים שלהם לא יושבות איתם בתפילה, הם יושבות בנפרד. ואני רוצה שיקבלו גם את זה. כאילו שלא יפחדו מזה, ושיקבלו את זה, ושיבינו שנשים שיושבות בעזרת נשים, לא עושות את זה מפחד, לא עושות את זה בשביל לעצבן מישהו אחר, הם עושות את זה מתוך אמונה אמיתית, והן הולכות עם הדברים האלה על הראש, כי זאת האופנה עכשיו.
1: אני רק יכול להגיד, לפני שאני אתן לניצן להתייחס, נגעת פה גם מבחינתי בצד האמוני, שהוא גם צד חשוב במשוואה הזאת.
2: שלא הבאנו אותו, והוא חשוב מאוד בצד שלנו, הוא מאוד חשוב.
1: כי דיברנו על אלמנטים רגשיים ושכלתניים, אבל יש את האלמנט האמוני. האלמנט האמוני, הוא אלמנט שלא ניתן גם להסביר בצורה רציונלית. אם אתה לא בן אדם מאמין, מאוד קשה לך להבין אמונה, כי אמונה זה לא משהו שאתה יכול לתפוס בשכל. זה חלק חשוב גם במשוואה הזאת. ואני רוצה רק להגיד שהפחדים האמיתיים נובעים מדברים שגם ניצן ואני דיברנו על העניין הזה של כאבים אמיתיים שנמצאים בתוכנו. עכשיו, למה דת למי שלא מאמין? למה דת מפחידה? כי דת היא כוח. היא יכולה להפוך ממסד, והיא יכולה לגרום לאנשים לעשות דברים בצורה של עשייה ללא הסכמה, כמו מתוך ציות. וצריך להבין שבן אדם שהוא לא בצד האמוני, והוא פחות מחובר לדת, זה מאוד מאוד מפחיד אותו. ויש מדינות לא עלינו שזה קורה, כן? זה לא אומר שזה יקרה, אבל אם את רוצה להבין פחד, לדעתי הזרעים תמונים שם.
2: הסיפורה של שפחה, זה בדיוק מה שאמרתי על הסיפורה של שפחה. זה באמת בא מהמקום הכי, הכי, כאילו באמת הכי, הכי עמוק של בן אדם, שיכריך אותו לעשות משהו שהוא לא מאמין בו. שהוא לא מאמין בו. עכשיו, אנחנו, תראה, הליכוד היא לא מפלגה דתית. הליכוד היא מפלגה ליברלית. ואומנם, ניצן אוהב תמיד להגיד שלא לזלזל ביהדות שלו. אני מכבדת את היהדות של ניצן. אבל אני כן רוצה להגיד שמבחינתנו, היהדות זה לא רק תרבות, זה גם מסורת. וזה גם לפעמים הצד האמוני, לא כולנו. אני יכולה להגיד לך שבעלי הוא חילוני גמור, אז אני אומרת, אני כן יכולה להבין שיש להם פחד, אני רק רוצה שהם יבינו שגם בליכוד יש אנשים שהם חילוניים, הליכוד זה לא שס, הליכוד זה לא יהדות התורה, וגם הליכוד לא ייתן שיהפכו פה את המדינה למדינה יהודית, כלומר שההלכה היהודית היא זאת שתקבע פה.
1: הכל מה צריכים לסיים. אז ניצן.
0: כן. רק אגיד שנראה לי שעל הדרך, בטעות אולי, רחל מצא את המאחד בין המחנות, השנת צהריים של הסוף שבוע. זה סטארט-אפ. קודם כל אני אגיד, אני חושב שאם הפוליטיקאים היו מדברים כמו שרחל מדברת, אוטומטית, בצורה מאוד מהירה, מפלס הפחד, והחשש היה יורד. הבעיה, כמו שאמרתי, היא נעוצה בזה שהם לא מדברים ככה, על זה נוכל להסכים, ו... ויש אנשים שרואים, ומה זה יש? כל הזמן רואים איך, איך הם... ואני חושב שאם הפוליטיקאים היו מדברים כמו שרחל מדברת, לא אומר שהעולם פה היה מושלם, אבל זה היה הרבה יותר טוב. לגבי הדת, כן, אין ספק שהנושא הזה הוא נושא שגם יוצר פילוג בין, בין המחנות הזהותיים ותפיסות שונות, ואני חושב שיש כאן שני כיוונים, כלומר, רחל אמרה בצדק, אני כשהתחיל הפורום של שובר שוויון וכל אחד התחיל להגיד מה קשה לו, משום אחד הדברים הראשונים שאמרתי זה, אני לא רוצה להרגיש במדינת ישראל כמו יהודי סוג ב'. אני פחות דתי מהרבה יהודים במדינה, אבל אני לא פחות יהודי. ואני רוצה שהיהדות החילונית שלי יהיה לה גם, מעבר לעניין הטריטוריאלי, כן? המאבק משיכת חבל, ב, ב, ב, ב, בדיבור, ביחס. אני לא רוצה להרגיש ש... והרבה פעמים, הרבה אנשים כמוני מרגישים שהיהדות שלהם, החילונית, היא לא מספיק טובה. ולהפך, עכשיו לצד השני, כן, יש במחנה שלי, אני מזהה שיש הרבה פעמים איזושהי חוסר נוחות, או לפעמים אפילו סלידה, מדברים של, לא סתם הסמל הזה של מנשקי כמאות ומשתתחים על קברי צדיקים, הרבה פעמים אין מספיק כבוד לדבר הזה. עכשיו, אני כנראה בחיים לא אשתתח על גברי צדיקים, אוקיי? אבל יש לי את הכבוד היום, ואני מודה שהרבה יותר מפעם, לאנשים שעושים את זה, הם פשוט חושבים אחרת ממני. פשוט יש להם אמונות אחרות, ואני חושב שלשני הצדדים, אני לא צריך להרגיש יהודי סוג ב', והם לא צריכים להרגיש שאני לא מכבד את האמונות שלהם, גם אם אני לא מאמין באותה צורה באמונות האלה. וזה מפרק אותנו. הדבר הזה מפרק אותנו. זה לא היהדות. זה איך כל צד מקבל או לא מקבל את היהדות של הצד השני. זהו, אני רק אגיד, באמת, רחל צודקת, זה היה רגע מאוד מורכב, הרגע של כנס שנעשה באוניברסיטת תל אביב, על הדמוקרטיה, ואין בו נציגים משני הצדדים, אלא הרוב המוחלט מהצד שלנו. היינו צריכים שהם ישקפו לנו את זה בשביל שאנחנו נשים לב לזה, וזה כבר לדעתי משהו שאנחנו צריכים להשתפר בו. אבל אני יכול להגיד שאחרי זה דיברנו עם נשיא האוניברסיטה, ומתוכנן לעשות כנס בעתיד, שהוא כן יהיה מאוזן, ואני חושב שאחת הבעיות... אחד הדברים שצריך לשפר, אם אני מדבר על המחנה שלי, זה הנושא של הדמוקרטיה מעבר למוסדות. שאלת על ההבדלים של האופנה והזהות בין המחנות. אז המחנה השמאל, מרכז ליברלי, איך שלא נקרא לו, בכל העולם, הדבר הקדוש, הדבר הכי חשוב בשביל הדמוקרטיה, זה המוסדות. והרבה פעמים, כחלק מהמאבק שבעיניי הוא הרבה פעמים מוצדק, של מאבק כוחות, כן? אני רוצה שהוא יסתיים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לחלץ מהדבר הזה. אבל הרבה פעמים, כחלק מהמאבק הזה, מה שקורה זה שחושבים בצד שלי, שהדמוקרטיה תהיה בסדר אם אנחנו נגן, נסדיר את עניין המוסדות. אבל מה עם הדמוס? מה עם העם? עם האנשים, העם שלא חושב כמונו? המחשבה שאפשר לדלג, וכאן אני התחלתי בשאלה הראשונה שלך, כשהתחלנו את התוכנית, המחשבה שאפשר לדלג על המחנה הליכודי במקרה הזה, ושתהיה כאן דמוקרטיה משגשגת, זה לא יקרה פשוט. זה לא יקרה, וזה מה שאני אומר כל הזמן לחברים שלי במסדרונות האוניברסיטה. אין פתרון למצב, למצוקות שלכם ולכאבים שלכם, ובכלל לשבר שקורה, החברתי-פוליטי שקורה במדינה, בלי האנשים, בלי בני האדם, גם אלה שחושבים אחרת מאיתנו, והרבה יוזמות, שוב, טובות, וזה מדלגות, וכאן התחלתי גם, על אנשים כמו רחל, הרבה פעמים בלי לשים לב, לא בצורה מודעת, ופשוט אני יודע היום, בייחוד אחרי שאני מכיר את רחל, שזה פשוט חובה שהם יהיו במשחק הדמוקרטי.
1: משפט לסיום?
2: אני חייבת להגיד שאני אופטימית. כשאני פוגשת אנשים כמו ניצן, גם שאני שומעת אותו, וגם שהוא נותן לי להשמיע אותי, אז אני אופטימית. אני חושבת שאנחנו מבינים שאין לנו ברירה, שאם אנחנו לא נחיה זה לצד זה, אנחנו נהיה תלויים זה לצד זה. אז אני חושבת שכשאנחנו מתחילים בקטן, אנחנו מיקרו-קוסמוס של החברה, אז זה ישפיע לדעתי על הכל, ואנחנו באמת רוצים להשפיע.
3: השיח החדש. אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית מנקודות מבט שונות ומגוונות.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: עולם קטן, מסע מוזיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

בוקה תומותוק, משהו קשה להגיד את השם לדעתי הונגרי הזה שפתח לנו את העולם קטן. אני אורי בנקלטר, יהיה לנו עכשיו שעתיים ביחד. נמשיך עם ללה בבז. יאללה, שיהיה עולם קטן טוב.

מיו טריו עם הקטע החמוד הזה שנקרא אקארו. בוא נמשיך עם אני בסיה ולס. אז רגע נתחיל את זה מההתחלה. אנחנו פה על עולם קטן, פה ברדיו מהות החיים. אני אורי בנקלטר איתכם, ממשיכים עם המוזיקה.

Spirit, Earth Daughter, Spirit Knows. נמשיך עם השם המוזר הזה, Ancient Baby People. מתוכם Babies One More Time, שמות מוזרים אמרתי כבר, Walking in the Woods.

Don't run away from it. Be who you are. The Travel Hall והרייזינג אפלאצ'יה. נמשיך עם לוסיה ליקולי, One Hand to the Sun.

כן, זה הרכב אזקיואל בורה. זה מה ששמענו מתוך אלבום לקן טימפלורה. ובוא נשמע עוד קטע מתוכו.

איזה יופי, כמה אני אוהב גם את הקול של הבחורה פה בהרכב הזה, ורסוס קווה קומפנוס, נייס טרידה. מין יבוס. נמשיך עם סאם גארט, ביחד עם אלכס סרה, קטע מאלבום של סאם גארט. יש... זה נקרא, זה מין אקוסטיק בונוס טרק באלבום, Forward to Zion, When We Get Together.

Chances are good, Elders Brothers, מתוך מיקרו מקרו. נמשיך עם Faithful, Faith in Me, מתוך A Beautiful Patience.

טוב, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן. תודה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות. אני אורי בנקלדר, פה ברדיו מרות החיים. סיימנו עם Face Soul, Faith in Me, מתוך ה-Beautiful Patience. נסיים ממש עם Grand Tapacity, Zombie וג'יי גנדי. Conscious Hip Hop, מתוך אלבום Tides, נשמעת Radiant. זהו, ואנחנו יוצאים לככה חופשת חגים. כל הרדיו וגם עולם קטן מתראה באוקטובר, אז יהיה לנו חודש עכשיו שלא נתראה בו. יאללה, נאסוף בינתיים מוזיקה ווייבס ונתראה, שיהיה חודש טוב ושקט בלי הפתעות, הלוואי.

אתה יודע, תמיד יש לי את החבר'ה האלה כמובן. אבל לא משנה אותם. הם כמובן ככה, כאילו.

היא לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקאפ, עוד מ...

0: ניסוי כלים באולפן מיכה לוינסון, איתי טלי פולק, ואורח משבוע שעבר, דובי לנץ, ברוך הבא שוב.
1: שבת שלום לכולכם.
0: שבת שלום, אנחנו הרי מקליטים קודם.
1: מדי, אני עכשיו בפסטיבל הג'אז באילת, אני לא אוהב
0: אז איתך. נניח שנגמר פסטיבל הג'אז באילת.
1: הוא ייגמר היום, בלי נניח.
0: ואני מזמין אותך לשעה שבה תפרוס פסטיבל, אתה יודע, ללא מגבלות תקציב, מגבלות אחרות. אני מניח שאתה נתקל גם בכאלה שאומרים לו, you're the bad guys, אנחנו לא עוד כעמדה פוליטית, או אפילו לפעמים כביטחון אישי. כאילו פסטיבל שהוא נניח אידילי, דפיניטיבי. חלום, בקיצור. הולך על זה?
1: תשמע, זה, לשחק בנדמה לי, זה נורא נחמד.
0: Okay.
1: אבל אתה יודע, כשפנו אליי באוקטובר 2010, ואמרו לי המפיקים של הפסטיבל, פסטיבל הקיץ, אמרו, תשמע, אנחנו הבטחנו בקיץ שיהיה גם פסטיבל חורף, וכבר אוקטובר, וסליחה שאנחנו פונים עכשיו, אנחנו צריכים תוך שבועיים ליין-אפ, למי יבוא בינואר, זה היה בינואר בכלל. זאת אומרת, אתם חושבים שכל הנגנים עכשיו באמת רק מחכים שאתם תפנו אליהם ו... אז, אבל בכל זאת הצלחתי להביא כמה מרשימות החלומות שלי. אחד מהם זה היה אגברטו ג'יזמונטי,
0: כן.
1: שהוא פשוט...
0: ענק.
1: אלוהים, בשבילי הוא אלוהים. אמרתי, הוא... אז אמרו לי, דווקא הלכתי אליו דרך חבר טוב מאוד שלי בברזיל, בנג'מין טאופקין, שהוא חבר טוב מאוד שלו, אז הוא אמר, לא, ותראה, והוא לא אוהב לי לטוס, והוא אוהב לנסוע וזה, ואז אני אמרתי, תן לי את המספר שלו, תן את המספר, וצלצלתי אליו, ואמרתי לו, תשמע, זה אני שאתה התראיינת אצלו בגלי צהל, כשהיית פעם אחרונה בארץ, ובכית בריאיון. אז הוא אמר, וואו, אוקיי, אני בא. כי זה היה, באמת, היה ריאיון של שעתיים, שהמפיק הביא אותו לאיזה קונצרט די מחתרתי במשכן פה לאומנות הבמה, וגיליתי את זה, ורציתי לראיין אותו, והמפיק אמר, אין עם מי לדבר, הוא אדם קשה, הוא לא ידבר איתך וזה. צדעתי אליו למלון, דיברתי איתו פורטוגזית, הוא בא, ודני ואני, דני קרפל ואני ישבנו באולפן, כדי שאפשר יהיה גם לתרגם, והתחלנו עם קטע מהילדות שלו, מהילדות של הילדים שלו, התקליט הראשון שלו, ש... ושומעים את הפעמונים של קרמו, של העיירה שבה הוא התגרר, ואת הילדים הקטנים כתינוקות, ואימא שלו מזמזמת שם, והוא כבר התרגש, ואז השמענו קטע של ז'ובים, כי הקונצרט האחרון של ז'ובים היה בבריכת הסולטן.
0: כן, נכון.
1: וגלי
0: כן.
1: צהל, אני שידרתי את זה בגלי צהל, והשמענו קטע מזה, ופה הוא התחיל לבכות. פה הוא התחיל לבכות, ושעתיים הוא בכה, ודיבר, ודיבר, ודיבר, ודיבר. אז הוא הגיע לארץ. ואז...
0: אבל אני רגע עוצר, למרות שתוכנית מוזיקה וצריך לשמוע מוזיקה, אבל מאיפה פורטוגזית? זה מהמוזיקה, מאהבת ה...
1: כן, כן, זה מאהבת המוזיקה, זה להיות תרמילאי בדרום אמריקה, אחרי קצת לימודים פה בסנטרו קולטורל, במרכז לתרבות ברזיל ישראל. כן, אבל הרבה הרבה מהמוזיקה. הרבה הרבה מהמוזיקה, וגם לקחת טיולים אחר כך במשך 20 שנה, כל שנה בזמן הקרנבל, אתה משתפשף קצת בשפה, ובד פלאס למשל, שנורא רציתי שיבואו.
0: הרכב ג'אז אמריקאי.
1: הם באו, ובאו שנה אחרי שנה, כי פחדתי, כי הם קצת היו מדי כאילו אגרסיביים אולי לקהל שלי, וזה היה מדהים שבאמצע הקונצרט האנשים קמו על הרגליים, רקעו ברגליים ולא נתנו להם להמשיך. הם רגע, לא גמרנו, לא, לא, הם כל כך אהבו אותם, ששאלתי אותם כשהם ירדו, מה הפרויקט הבא שלכם? אנחנו עושים את פולחן האביב של סטרווינסקי. השנה, אז אמרתי, אוקיי, אתם כבר פה בשנה הבאה, והם אכן היו. אז זהו, אז...
0: פסטיבל חלומות של דובי לנץ.
1: כן, אז פסטיבל חלומות, אז התחיל פסטיבל חלומות, הפסטיבל הראשון בחורף, ועכשיו חזרתי מניו יורק לפני שבועיים, היה ווינטר ג'אז פסט,
0: כן.
1: והייתי בדיזיס, אחד המועדונים היפים שיש לג'אז, ושם היה ביג בנד, ג'ון ביזלי והמונקסטרה. ביג בנד שמנגן מוזיקה של טלוניוס מונק, וג'ון ביזלי...
0: מונקסטרה, יפה.
1: מונקסטרה, מדהים. אני לא יכול להביא כל כך הרבה אנשים, כן, ועוד דיין ריבס עלתה ושרה איתם, זאת אומרת, זה בערך התקציב של כל הפסטיבל שלי. אבל לפחות לחלום אפשר, נכון? נכון.

0: ליטל רוטי טוטי, כך נקרא הקטע הזה של תלוני סמוק. כן, סטנדרט, וזה הכינוי של הבן שלו, של מונק. והבן ישב בקונצרט שאני הייתי בו. כן, יחד עם דיין ריבס, שאחר כך עלתה ושר השיר מאלבום הבא של המונקסטרה, שגם הוא מוקדש כולו למונק.
1: מונקסטרה.
0: עכשיו, יש בחורתי...
1: אבל זה ג'אז כזה, הרבה כתוב, אני מניח, לא?
0: כתוב לגמרי, לגמרי, לגמרי. הם אומנים עורכים, אבל כתוב...
1: זאת אלמנט האילתור פה הוא קטן.
0: יש, יש. תראה, יש את הסולואים של סקסופון. פניסט הזה, ונגן הטרומבון הזה, ונגן החצוצרה הזה, אז יש את, את האלתורים, אבל סך הכל זה כתוב, אבל זה, זה נפלא. Mm-hmm. זה סאונד אמריקאי, כן. כזה שמן. לעומת הרכב הענק הזה, מישהו שהיה צריך להגיע, רציתי מאוד שיגיע החורף הזה, ובסוף, בגלל תאריכים, זה לא יתאפשר, אבל אני מוכרח להשמיע אותו. זה ילד בן 22, מלונדון, וקוראים לו ג'ייקוב קולייר, וג'ייקוב קולייר, מי שנכנס הרבה ליוטיוב ודאי מכיר אותו, מיליוני אנשים עוקבים אחריו. מגיל צעיר מאוד יש לו סטודיו בבית עם כל כלי הנגינה האפשריים, הוא מנגן על הכל. הוא המציא יחד עם MIT, הוא המציא מין מכונה כזאת שהוא שם אותה על המקלדת, וכשהוא שר היא מכפילה את הקול שלו לכל האוברטונים האפשריים, והוא נשמע כמו מקלה. וזה תגלית של קווינסי ג'ונס, שגילה אותו ביוטיוב, ראיתי אותו לפני שנה בווינטר ג'אז פסט, כשקווינסי הציג את כל האומנים החדשים שהוא מטפח, והבחור הזה פשוט, פשוט מדהים. אח שלו עושה את, את הסאונד, והוא, שני אנשים, זה לא בגלל ש... אין תקציב, אבל עוד מעט לא יהיה תקציב לשלם לו. הוא מתחיל להתפרסם בצורה כזאת שג'ייקוב קולייר.

0: יופי.
1: הוא עוד יגיע, הוא עוד יגיע, בטוח.
0: ג'ייקוב קולייר.
1: נכון אנגלי. מאוד. אנגלי, בן 22.
0: ובעצם מנגן הכל.
1: הכל מנגן, מסמפל, הולך לכלי הבא. כשיש סולו פסנתר, אז כמובן
0: מנגן. מנגן, אבל ישר יפה, באמת. גם כן על סטנדרט ג'אזי.
1: הוא מוכשר מאוד מאוד.
0: ואנחנו בפסטיבל החלומות של דובי לנץ, מנהלו אותי של
1: פסטיבל הג'אז
0: בים האדום. מעבורת החורף.
1: אומנים שלא יכולים להגיע לארץ. כמו האומן הבא. נגן חצוצרה שנולד לא בבירות, אפילו בלבנון.
0: מאלוף.
1: מאלוף, איברהים מאלוף, נכון. או כמו שאני קורא לו, איברהים האלוף.
0: הוא מצוין.
1: הוא נפלא.
0: והוא לא יבוא, מה לא מחשש לחרם?
1: לא, כי חרם. הוא לא יכול, יש לו משפחה בלבנון, בבירות, הוא מופיע נכון. הרבה בארצות ערב, אי אפשר היום להסתיר שהוא מופיע בארץ. אתה אומר, טוב, לא יחתימו לו את הדרכון. זה לא הולך, אתה כן. ברגע שהוא מופיע בארץ, כולם יודעים. אז כן, אנחנו בחלומות, כבר שנים אנחנו מדברים על זה, ובווינטר ג'אז פסט שנה שעברה הוא הופיע עם הפרויקט שלו, שהוא הקדיש לשיר מסוים של קולטום, אלף לילה ולילה. יופי של פרויקט, ואנחנו חולמים, ואז אני אגיד לך שבקנה יש רעיון, שכבר ישנו כבר כמה שנים טובות,
0: בטח שהוא יופיע גם פה, אבל גם אצלם.
1: לא, לא, לא, לא, לא. יש רעיון, וכנראה יקרה בווינטר ג'אז פסט בניו יורק בינואר הבא, לעשות ערב שלם שיקרה Mediterranean Jazz Peace Summit, שזה אומנים ערבים מנגנים עם אומנים ישראלים. איברהים מאלוף, עם אבישי כהן החצוצרן, אלי דג'יברי עם סועד מסי, אנואר בראם עם ענת פורט. זאת אומרת, זה כבר די תפור, ומאוד מקווים שזה יצא לפועל, כי אם הפוליטיקאים לא מדברים ביניהם לפחות שהמוזיקאים...
0: לפעמים באמת... ככה, האומנות הולכת כן, כמה צעדים קדימה.
1: כן, שהמוזיקאים ידברו ביניהם. אז איברהים מאלוף, בקטע מתוך הפרויקט הזה של קולטום, אלף לילה ולילה.

אברהים מאלוף, כן. אתה יודע, אחרי הקונצרט שלו בניו יורק, הלכתי מאחורי הקלעים וככה, התחבקנו ובכינו שזה לא יקרה אף פעם בארץ, ואז באה בחורה נמוכה, שחורת אור, לבושה כמובן בסוודרים וצעיפים, היה נורא קר. והיא מתחילה, לא, והיא דיברה צרפתית, חצי צרפתית, חצי אנגלית, ואמרה, תשמעו, אתם לא יודעים מה קורה לכם מול האף, אתם תראו, הכל יהיה בסדר, והכל יסתדר, ואני מאמינה, ויש שלום, וזה. דיברה וחיבקה אותנו, וזה, הוא ידע מי, אני לא ידעתי מי, ואז שאלתי אותה בעדינות, תסלחי לי, אבל אני יכול לדעת אם יש לי הכבוד, אז היא אמרה, קוראים לי אנג'ליק קידג'ו. אנג'ליק קידג'ו זה השם הכי גדול במוזיקת עולם. ממש. היא מדהימה, ואתה רואה אותה על עטיפות תקליטים, יפהפייה וזה, ופה עם כל השלים. אז מאוד התנצלתי. אז אפרופו אנג'ליק קידג'ו, הקטע הבא, אוספים לפעמים זמרות יחד, כן? ששוב, מבחינה תקציבית אי אפשר לממן את זה. אז הנה ליסה סימון, שהיא הבת של נינה, ודיין ריבס, וליז רייט, ואנג'ליק קידג'ו, שרות שיר של נינה סימון, Four Women. ואם הייתי יכול להביא אותם, אז למה לא? בכיף.

Mm-hmm.

0: כן, שמענו שלוש מתוך ארבע אנשים. האחרונה הייתה אנג'ליק קידג'ו. עוד מופע שהייתי נורא נורא שמח שהיה מגיע הנה. הוא לא הסתובב בעולם, אז אין סיכוי בכלל, וגם אין לי את הכסף, אבל יכול להיות שהוא היה מכסה את העלויות. זה היום הולדת 60 של סטינג. עם ברנפורד מרסליס, עם ווינטון מרסליס, ובקטע הבא עם סטיבי וונדר. ואפשר לחלום, לא?
1: I love this song. טוב, בשביל זה אנחנו פה.

0: אתה יודע מה, לא אכפת לי גם אם רק סטיבי וונדר יבוא.
1: נכון, גם
0: כן,
1: טוב.
0: כן, גם טוב, בסדר. כן.
1: פסטיבל החלומות.
0: כן.
1: למי שבמקרה מצטרף עכשיו, באולפן דובי לנץ, מנהלו האומנותי של פסטיבל הג'אז בים האדום, מהדורת החורף, שהסתיים היום, ואנחנו מציירים פסטיבל חלומות דפיניטיבי, כן. אידיאלי, כן. ללא בעיות נניח תקציב, עמדה פוליטית וכן הלאה. אז מקבלים הרבה, אגב, כמנהל פסטיבל, אתה מקבל הרבה סירובים על, על בסיס עמדה פוליטית?
0: לא, לא כל כך הרבה. אני כבר יודע למי לא לפנות, אתה יודע. אז כן, מה לעשות? אנחנו איפה שאנחנו, וזה רק לא ישתפר. זה יהיה רק יותר יותר גרוע לפי דעתי, אבל בינתיים אנחנו... בשבועיים האחרונים לפני הפסטיבל, אני על הטלפון כל הזמן, עם האומנים שצריכים להגיע, ופתאום עושים קולות של שטיח, כן? ציגה למטי. כן. רבותיי.
1: אף שהם מגיעים בדרך כלל ישר לאילת, או הם...
0: כן, הם בדרך... לא, הם מגיעים ישר לאילת, כן. והם לא מסתובבים בארץ.
1: בואו נחזור לחלומות.
0: כן, החלומות. הקשר בין מוזיקה קלאסית ל... הקשר הראשוני שלי, הבסיס היה מוזיקה קלאסית. אז אני גם מחפש לפעמים רביעה שאני הייתי מאוד שמח לפגוש בפסטיבל הג'אז באילת. היא רביעיית קרונוס.
1: כמובן, שהם כן. ככה ידועים בה.
0: כן. הנה הם מבצעים ג'ימי הנדריקס. פרפל הייז.

0: אתה יודע, מי שגם כן מנגן בכיוון הזה, הוא בא מהקלאסי ומנגן ג'אז, הוא נייג'ל קנדי. אבל הוא, לעומת זאת, אין מה להתחיל אפילו לבקש ממנו, הוא מסרב, הוא מאוד נגד מה שקורה כאן.
1: נכון, ניסיתי בזמנו.
0: כן, כן.
1: גם הוא יש, לדעתי, יצירה של ג'ימי הנדריקס.
0: כן, כן, בטח, הוא עשה פרויקט שלם, ג'ימי הנדריקס.
1: כן, נכון.
0: כן, הוא עשה, אבל לעומת זאת, גם פרויקט עם הרביעת הקלייזמר הפולנית, נו, עם, לא, כרגע פרח לי השם, בכל אופן עשה פרויקט.
1: ברץ' אולי.
0: לא, ברץ' צרפתים.
1: צרפתים.
0: לא חשוב, אבל בכל אופן עשה פרויקט יפה, ואז ניסיתי כמה פעמים, וזה...
1: בכל אופן שמענו את רביעת קרונוס, רביעת כלי קשת מסורתית, מנגנת משהו מאוד לא מסורתי.
0: כן, היא מנגנת גם, היא תואמת ממוזיקת עולם, היא הולכת למוזיקה אפריקאית, הם מאוד מאוד מאוד, אני לא בטוח שהם כל כך קלים להאזנה, אבל אני בטוח שקהל טוב היה שמח אם הם היו מגיעים. אני לא בטוח מבחינת תקציבית אם אני יכול להרשות לעצמי, אבל בינתיים בחלום אפשר תמיד. ואם אנחנו...
1: אבל קרונוס היו בארץ.
0: כן, כן, היו בארץ, היו בארץ.
1: טוב,
0: אנחנו... לא דווקא לא בתחום הזה של ג'אז, אלא דווקא בתחום של המוזיקה הקאמרית. אנחנו עם קמאסי וושינגטון. קמאסי וושינגטון הוא שם די חדש. הוא יליד קליפורניה, הוא נגן סקסופון, הוא עם ויז'ן מאוד מאוד רחב, כן? והוא הוציא אלבום שנקרא The Epic, ועם תזמורת סימפונית, ועם המון נגנים, ועם זמרים, ופשוט, וזכה כאלה סופרלטיבים, הוא נבחר כנגן הסקסופון הכי טוב ל-2016 בארצות הברית, וכי הוא גם שואומן אדיר. אם היה לי תקציב בלתי מוגבל, הייתי מביא את כל הפרויקט הזה לארץ, אבל נשמע עכשיו קטע שמחבר אותו דווקא למוזיקה הקלאסית, קמאסי וושינגטון.

0: כמה סי וושינגטון, כן, אפשר לומר ססיל בי דמיל הפקות, משהו כזה.
1: מתוזמר היטב כזה, גדול ורחב.
0: גדול, גדול מהחיים, כן, זה... כן, צריכה להיות הופעה מאוד מרשימה, כזה, ואיזה...
1: בפסטיבל החלומות.
0: כן, פסטיבל החלומות, שכנראה צריך להתרחש ועל איזה במה ענקית, ו... אני יודע. טוב. אוקיי.
1: מה עוד?
0: אם נשאר על התחום הזה של מוזיקה קלאסית וג'אז, זה היה דרך אגב קלר דה לון, כן? נוגע ירח של דביסי. אם נשאר בתחום הזה של...
1: שאגב, זה לא, לא מקום לדבר על זה ב, ב, לעומק כנראה, אבל יש קשר, דביסי וג'אז והינדמית.
0: לא, בטח.
1: מופיעה שלמה של מלחינים.
0: רבל, מש...
1: כן, נכון.
0: קונצ'רטו ליד שמאל שלו. כן, כן. אין, אין ספק שיש הרבה הרבה קשר. והייתי מביא בחור ש... כבר הסתובב הרבה בארץ, וקוראים לו דניאל ברמבוי. והוא עשה שני דיסקים, לפני די הרבה שנים. אחד מהם דיסק שמוקדש לטנגו, ואחד כן. דיסק שמוקדש למוזיקה ברזילאית. הייתי אומר לו, בוא, תבוא עם שלישייה, רביעה, ותענג אותנו עם המוזיקה הברזילאית.

0: טיקו טיקו.
1: כן, דניאל ברנבוים, תשמע, כשהוא היה צריך להקליט את זה, הוא בטח שמר על ניקיון ולנגן לפי התווים. אתה חושב שהוא יכול לאלתר, אם אנחנו מביאים אותו לפסטיבל ג'אז?
2: אני בטוח, כי הוא
1: מוזיקאי... הוא עושה קדנסות.
2: בדיוק, ויש מסורת של אלתור לפני הג'אז. אתה יודע, כל האלה שהיה נגן החצר, נגן העוגה, וזה נמדד בין השאר.
1: כל קדנסה בקונצרט הוא אלתור.
2: ובאסו קונטיניו.
1: כן, אז נבקש ממנו לאלתר.
2: כן, אבל אתם שומעים שזה נגן קלאסי, כאילו יש משהו כן. ללא רבב, אבל קצת קר, טכני.
1: כן, אולי הייתי שם אותו, אתה יודע, שני פסנתרים, דניאל ברנבוים, מול סטפנו בולני האיטלקי, עושים טיקו-טיקו, גם הוא עושה טיקו-טיקו, נכון, אבל בצורה כן. מטורפת לחלוטין. אולי הם היו, כן, אולי היינו מוסיפים את עומרי מור, את עומרי מור, והיינו עושים ככה שלישייה מטורפת. הנה, זה יכול להיות שלישיית חלומות.
2: אתה רואה?
1: צריך רק לחלום.
2: פסטיבל החלומות, ככה מנותק מבעיות תקציביות ואחרות, דובי לנץ, מנהלו האומנותי של פסטיבל הג'אז בים האדום, מהדורת החורף, מה?
1: עכשיו, אם מותר לי להביא מגן העדן מוזיקאים,
2: מוזיקאים. שם יש כמה.
1: שם כן. יש הרבה. אבל מישהו שחגג בשבוע שעבר יום הולדת 90, קוראים לו אנטוניו קרלוס ג'ובים.
2: כן.
1: והייתי לוקח אותו יחד עם זמרת מדהימה, אליס רג'ינה, גדולת כן. זמרות ברזיל וגם זמרת ג'אז מדהימה. כן. והשיר האולטימטיבי, הגשמים של חודש מרץ, אגואס דו מארסו.
2: טוב, עם זה ניפרד לצערי, פסטיבל חלומות, אידיאלי, אידילי, אני יודע, דפיניטיבי.
1: רק הטעם שלי, זה לא חייב.
2: כן, לא ידעתי שיהיה...
1: אתה חושב שהיו קונים לזה כרטיסים?
2: כן, ברנבוים ימלא את המלון.
1: ברנבוים ימלא, ויש עוד כמה שימלאו.
2: יפה.
1: סטיבי וונדר יכול למלא, כן, ביום טוב.
2: דובי לנץ, תודה רבה שבאת, אני מאחל לך שתגשים חלק מזה.
1: תודה שאפשרת לי לחלום.
2: אוקיי, כל טוב, תודה רבה, אנחנו נשתמע בשבת הבאה. כאן מיכה לוינסון, טלי פולק, להתראות.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.